0: și în același timp pentru a băga bățul în gard în relație între Chișinău și București. Și principala miză e de a submina ajutorul, orice ajutor umanitar, militar, acordat de către Europa Ucrainei.
1: Am ascultat un dialog între Lina Grâu și Nicolae Țâbrigan. Războiul și propaganda rusă sunt două fețe ale aceleiași dorințe de control a Moscovei, a transmis și purtătorul de cuvânt al Ministerului Român de Externe, Andrei Țărnea, ca reacție la poziția oficialului rus. 6 bărbați și o femeie au fost arestați preventiv pentru atacul asupra unei ambulanțe într-o comună din Cluj. Suspecția au năvălit cu bâte, topoare și pietre asupra autospecialei, care preluase un pacient și se îndrepta cu acesta spre spital. Au crezut într-o informație falsă apărută pe TikTok și care avertiza despre pericolul unei ambulanțe negre care fură copii. Educație digitală nu se face în România, iar răspunsul civic lipsește cu desăvârșire. Sunt cel puțin două dintre cauzele unor situații de acest gen. Crede psihologul Mihai Copăceanu, el spune că povestea se poate repeta oriunde, cu altă temă care are potențial de radicalizare.
2: Aici este riscul foarte mare, ca dintr-un exemplu izolat să rezolvăm punctual, să le dăm o condamnare sau oricare ar fi, și noi să neglijăm faptul că aceste fenomene foarte grave se propagă în diverse locuri din România, și în rural, și în urban, și acum este tema cu ambulanța neagră, dar mai târziu poate să fie orice altă temă care radicalizează și care duce la comportamente violente sau chiar revolte. Trebuie să creștem foarte mult încrederea cetățenilor în autoritățile statului, nu doar în biserică și armată, cum vedem sondaje, ci și în medici, să le oferim alt statut, alt respect, și aici valabil și la profesori, și la polițiști, și la alte categorii. Și aici este obligația, repet, nu doar a Ministrul Sănătății, ci a fiecare instituții sanitare, că este un dispensar local în mediul rural sau că este un spital la misul mai mare, să facă asemenea tipuri de campanii de prevenire a fake news-ului, pentru că lupta este extrem de grea, este cumva disproporțională. Simplele informări care circulă așa, repet, sfaturile sterile, nu au niciun eficiență. Adică noi putem opri multe infracțiuni din România dacă suntem mult mai responsabil civic. Ori noi aici nu facem, noi dimpotrivă, noi cumva comunitatea fie este neutră și nu o interesează, nu-i treaba mea, fie cumva de pe margine și ea încurajează. Bine ne-ați făcut să nu mai vină la noi în sat, să nu mai fure copii, ați alungat, era noaptea. Deci cred că aici răspunsul civic lipsește enorm de mult în România.
1: L-am ascultat pe psihologul Mihai Copăceanu. Iată acum datele meteo. 21 de grade sunt în capitală, maxima ajunge la 35, avem 17 grade la Cluj, Napoca, Sibiu și Chișinău, 18 la Iași și la Timișoara, 19 grade sunt acum la Craiova.
3: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
4: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
3: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: RFI.
1: Magda Prelipceanu.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, zi de marți, astăzi 11 august. Vă mulțumesc că începeți ziua alături de noi. Suntem la 7:16. Ce avem în actualitate? Întâlnire importantă la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan pe tema legii salarizării. Șeful statului i-a chemat pe liderii PSD, PNL, USR și UDMR, după ce ministrul interimar al muncii a avertizat că este ultima șansă și că România pierde 770 de milioane de euro dacă nu adoptă legea salarizării. Salarizării unitare. Toți ochii vor fi ațintiți spre Palatul Cotroceni. Întâlnirea este programată la ora 16. Ce mai avem în actualitate? S-a schimbat situația cu apa Dunării în privința centralei de la Cernavodă și mai sunt câteva subiecte importante despre care vom vorbi în matinalul de astăzi, pentru că punem actualitatea în prim plan și începem cu titluri din presa de la București. Nicușor Dan forțează un compromis pe salarizarea bugetarilor, citim în ziarul Adevărul, după ce șeful statului i-a convocat la Palatul Cotroceni pe liderii PSD, PNL, USR și UDMR. România mai are doar câteva săptămâni pentru a adopta și promulga reforma, condiție obligatorie pentru accesarea 770 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Negocierile se poartă într-un moment politic complicat, cu Parlamentul în vacanță, cu partidele care încearcă să-și protejeze propriile interese și cu sindicatele care contestă în continuare unele dintre prevederile proiectului. Politologul George Jigleu de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj consideră că actuala combinație de presiune politică, criză guvernamentală și timp limitat este una fără precedent în România post-decembristă, integral în ziarul Adevărul. G4 Media informează că Nicușor Dan a atacat la Curtea Constituțională legea integrității prin care PSD și AUR au vizat-o direct pe partenera sa, Mirabela Grădinaru. Ea și-a publicat deja declarațiile de avere și interese. De asemenea, șeful statului a atacat și amendamentul Fritz. Vedeți în articolul G4 Media când s-ar putea întruni judecătorii constituționali să analizeze această sesizare. Spot Media scrie despre achiziția unui port la Dunăre de către România, că l-a supărat pe Putin și se întreabă de ce. Tot pe pagina Spot Media despre scenariul celor 9 zile în plus pentru Cernavodă, el nu mai este valabil. Ministrul Mediului a declarat că s-a creat un dâmb care a deviat apa, din nou situația este critică acolo. În Libertatea avem un interviu cu consilierul lui Nicușor Dan, Radu Burnete, despre când vom avea un nou guvern și ce se întâmplă cu legea salarizării și cu riscul de recesiune în România. Pe pagina 2 CVL o analiză de ce nu vrea România în zona euro, oare din cauza PSD? Pentru că liderii socialdemocrați au susținut mereu retoric direcții europene, dar în spatele ușilor au luat constant decizii inverse. România putea fi în euro de mult dacă un premier socialdemocrat nu schimba direcția. Integral pe pagina 2 CVL. Press Hub ne propune un reportaj în satul unde un clip de pe TikTok a transformat o ambulanță într-o țintă. Despre legenda care poate ucide, pe pagina Press Hub. Ziarul Financiar. Tumultul politic și problemele economice nu țin astfel de investiții la distanță. România rămâne atrăgătoare pentru grupurile mari care își deschid aici centre de IT sau de servicii. Concret, cine sunt cei 10 giganți care și-au pus piața locală pe hartă doar în ultimul an? Interesant de citit în ziarul de business. Curs de guvernare ne spune despre consilierul pentru securitate națională și politică externă al președintelui Nicușor Dan, că este în vizită la Ankara după vizita de la Washington, pentru că Marea Neagră este în centrul atenției. Tot curs de guvernare informează că BNR a menținut ieri dobânda cheie la 6,5%, că Banca Centrală vede o ușoară redresare a economiei. Care sunt estimările pe termen scurt și riscurile? Vedeți pe pagina Curs de Guvernare. În fine, ne mai întoarcem la adevărul pentru încă un titlu: câți bani ne trebuie pentru a fi fericiți? Aflăm că România este astfel în topul mondial al prețului fericirii. Nu vă răpesc plăcerea lecturii, găsiți articolul în ziarul Adevărul de azi, integral în presa zilei. Păi, în presa internațională acum, publicațiile se întreabă câtă influență i-a mai rămas Americii în Orientul Mijlociu, pentru că influența Statelor Unite în regiune se reduce vizibil. Aceasta este concluzia comentatorilor în urma a două evenimente notabile: respingerea de către premierul israelian a planului de pace pentru Gaza inițiat de Donald Trump și prezența militară dintre Turcia, Arabia Saudită și Pakistan. Aceasta are la bază o clauză de apărare reciprocă, echivalentă cu articolul 5 din tratatul NATO. Ovidiu Nahoi a citit presa internațională.
0: Ziarul belgian Le Soir notează că Benjamin Netanyahu a întors categoric spatele fazei 2 a planului de pace pentru Gaza, negociată minuțios de Consiliul pentru Pace, un organism ad hoc și un motiv de mândrie pentru Donald Trump. Făcând acest lucru, Bibi îi dă încă o palmă aliatului său și aruncă procesul de pace pentru fâșia Gaza și mai adânc în abis. Acest dezacord este un eveniment rar între cei doi lideri, chiar dacă relația lor a avut o traiectorie turbulentă și adesea imprevizibilă, observă The New York Times. Cei doi au lansat împreună războiul împotriva Iranului la sfârșitul lunii februarie, dar de atunci nu au căzut de acord cu privire la modul de încheiere a acestuia, precum și cu privire la viitorul operațiunilor militare israeliene din Gaza și Liban. Ziarul amintește că Trump a anunțat acordul la sfârșitul lunii trecute, lăudându-l ca fiind un progres major. Potrivit ziarului The Guardian, ocupantul Casei Albe ar putea fi nevoit să facă o alegere: să crească presiunea asupra lui Netanyahu, cu riscul de a-i înstrăina pe unii dintre aliații săi pro-israelieni, sau să lase proiectul de pace pentru Gaza să se împotmolească, poate pe termen nelimitat. Ziarul britanic adaugă că respingerea este o lovitură dată dorinței lui Trump de a fi văzut ca un moderator de pace în conflicte externe. Comentând urmările acordului de apărare dintre Arabia Saudită, Pakistan și Turcia, Le Monde constată o schimbare a echilibrului strategic în Orientul Mijlociu. Prin stipularea faptului că un atac extern împotriva unuia dintre cei trei semnatari va fi considerat un atac împotriva tuturor, pactul încheiat pe 7 august între Arabia Saudită, Pakistan și Turcia reflectă influența în scădere a Statelor Unite în regiune, precum și dorința de a limita influența Israelului și Iranului. La Stampa vede la rândul său o problemă pentru Washington. Acest lucru creează o variabilă nouă, neplăcută și necunoscută: un bloc sunit capabil să acționeze independent, în timp ce Statele Unite se retrag încet încet din regiune și părăsesc bazele pe care le-a stabilit în timpul a 4 războaie, începând din 1991. Frankfurter Rundschau analizează implicațiile pentru membrii europeni ai NATO. În niciun caz, dată fiind obligația de apărare reciprocă, la care și Turcia este parte, statele NATO nu ar trebui să fie atrase într-un conflict militar cu Iranul. Influența Germaniei în regiune, precum și a partenerilor săi europeni, scade ca urmare a alianței. După războaiele dintre Israel și palestinieni și acțiunile militare întreprinse de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, acestea au încetat practic să mai fie un punct de contact pentru statele din Orientul Mijlociu.

0: RFI. Ascultați RFI, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Titurile orei, liderii din fosta coaliție se întâlnesc astăzi cu președintele Nicuș Ordan pentru discuții privind proiectul legii salarizării. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a avertizat ieri că ne aflăm în ultima săptămână în care un acord politic poate fi obținut pentru a adopta și promulga legea salarizării unitare înainte de 31 august, termenul limită al Planului Național de Redresare și Reziliență. Guvernul a alocat ieri în ședință extraordinară peste 5 milioane de lei din fondul de rezervă pentru continuarea lucrărilor urgente de dragaj pe fluviul Dunărea. Și un alt oficial rus acuză România că acordă sprijin militar Ucrainei prin portul moldovean Giurgiulești, cumpărat de țara noastră în aprilie. Mai multe informații în jurnalul Orei 8 și pe rfi.ro. Cum va fi astăzi vremea, ne așteaptă o zi deosebit de caldă în cea mai mare parte a țării. Temperaturile pot ajunge până la 39 de grade în județele din vestul țării, care sunt sub avertizare cod portocaliu de caniculă. E vorba de Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Apoi, în cea mai mare parte a țării este sub avertizare cod galben. În această avertizare se înscriu județele Cluj, Sibiu, Dolj, Iași, inclusiv Capitala. Ceea ce înseamnă că sunt disconfortul termic și canicula, cuvintele de ordine și astăzi, temperaturile maxime se vor încadra între 30 de grade pe litoral și 39 în Banat și în Crișana. În orări, după amiaza și seara, în zona Carpaților Oriental și în munții Apuseni, unde doar pe arii restrânse vor fi averse. Vântul va sufla slab și temporar și moderat, temporar cu intensificări spre seară în nord-vest. La București așteptăm 36 de grade la umbră și, evident, disconfort termic. La această oră, potrivit site-ului ANM, avem la București 19 grade. Aceeași temperatură este la Craiova. Deocamdată, termometrele de la Timișoara arată 17 grade. La Cluj-Napoca sunt 15, Sibiu 14, Iași 13. La Chișinău sunt acum 19 grade, iar maxima va fi în jur de 35.

0: RFI.
1: Ultima șansă pentru legea salarizării unitare, scrie pe Facebook ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru. Documentul trebuie promulgat până pe 31 august pentru ca România să nu piardă fonduri europene importante din PNRR. Liderii partidelor din fosta coaliție sunt invitați astăzi la Palatul Cotroceni la o discuție pe această temă cu președintele Nicușor Dan. După cum ne spune Cosmin Rușcior, legea salarizării a dat naștere unor controverse aprinse pe scena politică și socială.
2: Legea salarizării are șanse mici să treacă de Parlament, cel puțin dacă te uiți la pozițiile PSD, UDMR și AUR, care au respins forma actuală a proiectului. Socialdemocrații au spus în repetate rânduri că nu pot vota o lege care reduce veniturile anumitor categorii de bugetari. De partea lor, PNL și USR au respins acuzația lansată de PSD și au dat asigurări că documentul nu scade niciun venit. Afirmație cu care unele sindicate, în special cele din sănătate și educație, nu sunt de acord. Ele susțin că prin dispariția unor sporuri, anumite venituri ar urma să fie reduse. Aici intervine guvernul, care precizează că în realitate nu au cum să scadă din moment ce statul va interveni cu anumite compensații. Ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru face un apel către clasa politică și sindicate să susțină legea salarizării pentru a nu pierde bani din PNRR. Iar suma nu e una tocmai mică, vorbim de 770 de milioane de euro. Însă pentru a-i primi e nevoie ca documentul să fie adoptat și promulgat până pe 31 august. Iar șansele scad de la o săptămână la alta. Proiectul nu a fost pe masa Parlamentului în cele două sesiuni extraordinare de până acum. Ultima șansă pentru legea salarizării unitare, scrie pe Facebook Dragoș Pâslaru, care e și ministrul pentru investiții europene. Vorbim de o lege amânată 4 ani, scoasă la suprafață după ce guvernul a rămas interimar și care a fost supusă unei campanii masive de dezinformare în ultimele săptămâni, afirmă demnitarul. Dragoș Pâslaru precizează că proiectul alocă 12 miliarde de lei pentru a corecta inechități, a stabili un cadru predictibil pentru cheltuieli salariale și a reașeza salarizarea într-un sector public tot mai fragmentat. El declară că peste 2/3 dintre bugetari ar urma să obțină majorări de salarii prin această lege. Ministrul Muncii susține că noua variantă a legii corectează anumite chestiuni legate de sectorul sanitar pe care le pune pe seama unor scăpări de poziții. Cât despre sistemul de învățământ, Dragoș Pâslaru spune că a fost îmbunătățită remunerarea pentru plata cu ora, cu o creștere substanțială. El anunță de asemenea că noua versiune este mai atractivă și în ceea ce privește indemnizația de dirigenție. Dragoș Pâslaru îi roagă pe liderii politici să fie responsabili și să contribuie la trecerea legii salarizării. Meritul poate fi împărțit în mod firesc de partidele care vor susține această lege, mai scrie ministrul pe Facebook.
1: RFI. Suntem la 7:37. 6 bărbați și o femeie au fost arestați ieri preventiv pentru atacul asupra unei ambulanțe într-o comună din Cluj. 4 dintre cei 7 inculpați au atacat cu pietre, bâte, topoare ambulanța care preluase un pacient din comuna clujană Recea Cristur. Au contestat măsura preventivă. Tribunalul Cluj va fi instanța care va judeca acest dosar. Ce s-a întâmplat? Suspecții au crezut într-o informație falsă apărută pe TikTok, care avertiza despre pericolul unei ambulanțe negre care fură copii. Educație digitală nu se face în România, iar răspunsul civic lipsește cu desăvârșire. Sunt cel puțin 2 dintre cauzele unor situații de acest gen, crede psihologul Mihai Copăceanu. El spune că povestea se poate repeta oriunde, cu o altă temă care are potențial de radicalizare. Ascultați!
3: Da, explicația este mult mai amplă și complexă. Pe de o parte, noi când ne uităm rapid pe social media, nu mai avem activat o gândire critică, un anumit tip de reflex, hai să vedem, să analizăm, să vedem dacă este ceva rațional, logic, și luăm ca atare, mai ales că astfel de mesaje ne activează nouă cele mai puternice emoții, și aici mă refer fie la furie, la frică, la angoasă, care duc la alte reacții emoționale și mai puternice, care clar ne transformă modul în care gândim. Vorbim de conținuturi care afectează în profunzime și care duc la revoltă, ceea ce este foarte, foarte grav. Și, repet, noi nu avem o obișnuință de a pune la îndoială tot ce vedem, că oamenii viralizează ceea ce li se pare lor că este mai adevărat.
1: Vorbiți acum de noi, de receptori, cumva, domnule Copăceanu, de noi toți, cei care am fi putut vedea, asculta mesajul acelui bărbat, dar eu vă întreb și de ce era în mintea lui să vină să spună pe internet: ia uitați-vă, fraților, la ambulanța neagră, care era albă, care ne fură copiii. Cum să vii să vinzi, așa, de-a dreptul naiv aproape, prostesc, nu știu în ce registru să încadrez această informație: uitați-vă la o mașină neagră, care nu e neagră.
3: Da, acum sunt mai multe tipuri de persoane și de utilizatori. Sunt unii care, din păcate, cred ceea ce spun, chiar dacă este irațional, ilogic, deviant, poate chiar cu tătii fracțională, și care nu se uită la elementele de adevăr și promovează și propagă astfel de informații false. Repet, cu intenție, ciudă unor evidențe clare, cum a spus dumneavoastră, are altă culoare, ei viralizează, și oamenii care se uită, nici ei nu analizează critic, ci iau ca atare ceea ce aud. Și sunt alte persoane care nu cred, dar care au în ghilimele astfel de experimente online sociale, prin care își testează cum pe cei care îi urmăresc, și văd că cresc foarte mult. Deci aici vorbim clar de un mesaj care a avut și scopul acesta de a crea nesiguranță, angoasă, revoltă. Și trebuie să subliniez că ideea cu ambulanța neagră nu este una nouă în România, este destul de veche, și în urmă cu 10 ani am avut discuția aceasta, când iarăși a fost un incident, ceea ce înseamnă că există anumite suspiciuni la nivelul mentalului românesc, totuși, dacă este o ambulanță, dacă ne iau copiii, dacă sunt traficați în alte țări pentru organe, deci există această neîncredere, inclusiv de multe ori față de cadrele medicale, mai ales că au venit noaptea, nu să nu uităm, evenimentul ăsta a fost pe timpul nopții, și atunci îți întărești cumva credința și iată, îi pui și pe alții să creadă la fel.
1: Sunt reflexe anulate, ne spuneți, gândire critică care nu mai funcționează, suprapuse peste neîncredere în instituțiile statului, bună oară, pentru că ambulanța vine să te salveze în mod normal, și mai văd eu aici apăsarea unei pedale emoționale. Gândul că cineva ți-ar putea fura copiii devine teribil și vrei să, deci, te aperi de așa ceva, nu?
3: În esență, aici s-a speculat acest mesaj, pentru că exact ca și mesajele politice, când cineva vrea să ne fure țara, să ne atace independența, dar, repet, a fost un act spontan, sunt convins de treaba aceasta. Ei nu spun la îndoială, este o sursă oficială, este făcut cu AI, este un fake news, sau hai să vedem cum verificăm această informație. Și mai mult decât atât, cred că autoritățile au nevoie să contrabalanceze de preventiv acest tipuri de fake news, și aici mă refer și la autorități guvernamentale, stat, dar și locale și inclusiv poliție. Faptul că ele sunt atât de puțin prezente în mediul online a dat posibilitatea astfel de mesaje să crească și să fie mult mai pregnante. Pe lângă simple informări pe care ni le fac sterile, ar trebui să reacționeze și să ne învețe cum să depistăm fake news-ul și cum să spunem stop astfel de comportamente care pot fi realmente criminale.
1: Deci pur și simplu devine adevărat pentru că am văzut pe telefon. Alt filtru nu mai există.
3: Creștem o cultură în care nu ne punem întrebări, nu punem la îndoială ceva ce vedem, iar faptul că se promovează foarte mult în mediul online, care are foarte multe like-uri și vizualizări, ne face pentru să o considerăm ca fiind credibilă. Pentru că dacă toți cred asta, trebuie să cred și eu. Deci acest argument cantitativ este foarte important. Dacă acel video ar fi avut 3 vizualizări și 2 like-uri, vă dați seama că prima reacție este: nu cred, că e o prostie. Noi credem și ne justificăm. Uite, dar toți au făcut asta și pe tine au crezut. Uite câte like-uri au avut și câte comentarii. Și atunci, iarăși este o soluție pe care o insist, ca cei care văd aceste informații și sunt convinși că sunt fake news, fie să raporteze, fie să scrie comentarii: atenți, sunt informații false, este un AI sau este cineva acolo care poate să fie un infractor. Deci aici este riscul foarte mare ca dintr-un exemplu izolat să rezolvăm punctual, să le dăm o condamnare sau oricare ar fi și noi să neglijăm faptul că aceste fenomene foarte grave se propagă în diverse locuri din România și în rural și în urban și acum este tema cu ambulanța neagră, dar mai târziu poate să fie orice altă temă care radicalizează și care duce la comportamente violente sau chiar revolte. Trebuie să creștem foarte mult încrederea cetățenilor în autoritățile statului, nu doar în biserică și armată, cum vedem sondaje, ci și în medici, să le oferim alt statut, alt respect și aici valabil și la profesori, și la polițiști și la alte categorii. Și aici este obligația, repet, nu doar a Ministrului Sănătății, ci a fiecare instituții sanitare, că este un dispensar local în mediul rural sau că este un spital la misul mai mare, să facă asemenea tipuri de campanii de prevenire a fake news, pentru că lupta este extrem de grea, este cumva disproporțională. Simplele informări care circulă așa, repet, sfaturile sterile, nu au niciun eficiență. Adică noi putem opri multe infracțiuni din România dacă suntem mult mai responsabili civic. Ori noi aici nu facem, noi din potrivă, noi cumva comunitatea fie este neutră și nu o interesează, nu-i treaba mea, fie cumva de pe margine și ea încurajează. Bine ne-ați făcut să nu mai vină la noi în sat, să nu mai fure copii, ați alungat, era noaptea. Deci cred că aici răspunsul civic lipsește enorm de mult în România.
1: Psihologul Mihai Copăceanu, intervievat de Anca Anastase. Ne îndreptăm acum atenția către Franța, unde aproape 70% din teritoriu este vizat de restricții de apă din cauza secetei provocate de valurile repetate de canicul înregistrate în ultimele 3 luni. Este prevăzută chiar o reuniune de criză să aibă loc mâine la Paris. Astăzi, 43 de departamente se vor afla sub atenționare meteocod portocaliu de căldură intensă. Ieri s-au înregistrat 40 de grade în departamentul Var, unde ample incendii de pădure au dat bătăi de cap pompierilor în ultimele săptămâni. În afara Franței, seceta afectează regiuni din Marea Britanie și Germania, iar căldura record din iulie s-a înregistrat în diverse regiuni ale planetei, unde trăiesc 900 de milioane de oameni, arată datele Copernicus. O ascultăm pe Cristina Teacă.
0: La începutul acestei săptămâni, 67 de departamente franceze se aflau într-o situație de criză, iar 21 de departamente în alertă de secetă. În cele 67 de departamente unde situația este gravă, apa este rezervată pentru spitale, securitate civilă, pentru asigurarea apei potabile, pentru serviciile de salubritate. În schimb, populația nu poate utiliza apa pentru a uda grădinile și nici spațiile verzi, pentru a umple piscina, spre exemplu, și nici pentru a iriga culturile agricole. Luni în Franța, 22 de departamente din centru și din sud-estul țării se aflau sub atenționare meteo cod portocaliu de caniculă, iar valul de căldură se va lărgi și se va accentua marți. În aceste departamente s-au înregistrat chiar și 39 de grade Celsius, în special în zone din sudul țării. La finele lui iulie, ministra pentru tranziție ecologică indica că există probleme de alimentare cu apă potabilă în 47 de departamente franceze. Mai bine de 30.000 de oameni din 80 de localități nu mai dispun de apă la robinet, iar aceștia vor fi aprovizionați cu apă potabilă cu ajutorul unor camioane cisternă, ori vor primi sticle de apă. Miercuri, ministra va avea o discuție cu un organism care supraveghează situația hidrologică, dar și cu responsabili locali pentru a putea creiona impactul pe care îl are această secetă asupra comunităților locale, dar și asupra florei și faunei. Porțiuni din fluviul Loire, ce se întinde pe sute de kilometri, au afișat de la mijlocul lui iunie și până la finele lui iulie debite extrem de reduse. La fel și Ron, unul dintre cele mai lungi fluvii din Europa, care traversează Elveția și Franța. Iar în mare parte, din Elveția și până la Mediterană, unde se varsă, a înregistrat o secetă hidrologică extremă, după cum au explicat autoritățile franceze. Directorul general al Oficiului francez pentru biodiversitate spunea recent că situația s-a deteriorat foarte mult din luna iunie, iar la finele lui iulie pur și simplu nu mai era apă pe diverse brațe de apă în 43% din cazuri, iar asta la nivelul întregii țări. Circa 1370 de cursuri de apă au secat, cu 500 mai multe decât erau în iunie și de două ori mai multe decât a fost cazul în urmă cu un an. Este o situație inedită, mai gravă decât a fost seceta din 2022, iar aceasta din urmă a fost o secetă de amploare. Acum ne uităm care este situația și la nivel european. 120 de milioane de europeni, în special din Marea Britanie, Franța și Spania, au trebuit să suporte cea mai călduroasă lună iulie înregistrată vreodată. Seceta se tot extinde și este aproape generalizată în Franța și în Spania, iar ea favorizează incendii devastatoare. Seceta afectează regiuni din Marea Britanie și Germania. În iulie, nivelurile de umiditate a solurilor au fost net inferioare cu cele înregistrate în iulie 2022, ultima vară când s-a înregistrat o secetă foarte gravă în Europa Occidentală, explică o analiză efectuată de Institutul Copernicus. În Spania, în iulie, s-a înregistrat cea mai gravă secetă de când se fac măsurători meteo din 1961, jumătate din Anglia și în totalitate țara Galilor suferă de pe urma secetei. Aceste condiții au favorizat incendiile de pădure, iar apele Mediteranei Occidentale și a Oceanului Atlantic au înregistrat temperaturi neobișnuit de mari în iulie, o caniculă marină, explică experții, iar tot Copernicus spune că luna iulie a fost în mod excepțional caniculară pentru diverse regiuni ale planetei în care trăiesc aproape 900 de milioane de persoane. Un record de temperatură pentru luna iulie a fost înregistrat în 33 de țări ale planetei, din Sahel în America Latină și până în Europa, în Franța, Spania și Marea Britanie. Măsurători au fost făcute plecând de la informații oferite de sateliți, stații meteo aflate la sol, pe mare ori în aer.
1: Vorbim puțin și despre ce se întâmplă în Canada. În vestul țării, în Columbia Britanică, se înregistrează un imens incendiu de pădure. Potrivit jandarmeriei, o femeie în vârstă de 80 de ani și-a pierdut viața în timp ce era evacuată. Ieri, flăcările se întindeau pe mai bine de 130 de kilometri pătrați în această regiune turistică și viticolă. Revine Cristina Teacă.
0: Flăcările au izbucnit vineri în apropierea unui lac aflat la circa 15 kilometri de orașul Summerland, în sudul acestei provincii. El s-a extins extrem de repede, iar până luni 20.000 de oameni au fost evacuați, circa 50 de oameni au fost evacuați pe cale aeriană. Flăcările au fost întețite de vânt, iar până duminică seara au fost mistuite 13.000 de hectare de pădure. Luni incendiul se afla în continuare în afara oricărui control, după cum a detaliat serviciile care se ocupă de gestionarea incendiilor. În total, 106 incendii de pădure sunt active în această provincie, una dintre cele mai afectate din Canada. Case, hambare, animale, podgorii sunt afectate de incendiu, dar deocamdată nu pot fi evaluate pagubele, deoarece pe alocuri flăcările sunt atât de puternice încât nu se poate interveni direct pentru stingerea lor. Orice intervenție umană este mult prea periculoasă. Focul este de o violență extremă, a explicat un responsabil de la Serviciul de Protecție Civilă din Columbia Britanică. Incendiul este într-atât de violent încât aruncă flăcări la un kilometru distanță și provoacă alte focare. Din acest motiv, pompierii nu pot să intervină deoarece riscă să se trezească încercuiți, își pun viața în pericol, a explicat acest responsabil. Autoritățile canadiene au declarat stare de urgență în Columbia Britanică, iar autoritățile locale au cerut ajutorul guvernului federal pentru a se putea ocupa de toate persoanele evacuate, o măsură cu totul excepțională ce atestă gravitatea incendiului. Mai bine de 2000 de pompieri au fost mobilizați. Șeful serviciilor de urgență vorbea de flăcări cu o înălțime de 90 de metri, ce au creat propriul sistem meteo care generează fulgere, iar ele lovesc pădurea și declanșează noi incendii, un cerc vicios, explica la rândul său premierul acestei provincii canadiene, care sâmbătă comparase pagubele cauzate de incendiu cu explozia unei bombe. Premierul Mark Carney a scris pe rețeaua X că toți cei evacuați sunt ajutați și a avut un gând pentru cei care trăiesc în zonele cuprinse de flăcări, dar și pentru pompieri și pentru toate echipajele implicate în stingerea flăcărilor. Toți canadienii sunt cu voi, a scris prim-ministrul Mark Carney pe X. Mai bine de 4 milioane de hectare de pădure au ars deja de la începutul anului în Canada, după cum arată ultimele cifre oficiale ale Guvernului Federal. Ca o comparație, în 2023, circa 18 milioane de hectare au fost distruse de flăcări. Canada găzduiește un sfert din pădurile boreale existente la nivel mondial, 40% dintre ele sunt lăsate în starea lor naturală, nu sunt amenajate. Acum, Canada nu are mijloacele umane și materiale să stingă ansamblul acestor incendii și se concentrează pe protejarea zonelor populate. Echipaje intervin de la distanță pentru a proteja clădirile. Problema este că sunt așteptate vijelii și fulgere. Teama este că fulgerele vor provoca noi incendii.

0: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
1: Frunzuliță de mohor, poate vine un norișor, de bronzat ne-am tot bronzat, dar la umbră nu ne-am dat. Pam, pam!
2: Playtech.ro ne spune cum ascund hotelurile scumpirile fără să mărească prețul camerei. Strategiile folosite tot mai des, iar una dintre ele e reducerea perioadei în care anumite servicii sunt disponibile. De exemplu, micul dejun doar până la ora 9. Alta e reducerea calității serviciilor. Bufetul cu varietate redusă, produse mai ieftine în cameră, gen cafea, halate, accesorii de toaletă sau frecvența curățenii.
1: Oh, dar bine ați venit la hotelul nostru ultra all-inclusiv Imperial Seven Stars. Camera e gata, doar că serviciul de bagaje duse sus este contracost, scuze. Micul dejun e de la 7 la 8, nici n-aveți de ce să stați mai mult, avem doar pâine cu gem și ceai, da, sigur că da. Conexiunea wireless e gratuită, la calitatea asta mai rapidă e contracost. Dacă vreți fân, avem aici la 10 euro pe 3 zile, piscina se închide la 4, cearșafurile se schimbă la plecare, ședere plăcută. Luați o bombonică, vă rog, un euro.
3: Nu un abuz, am să reclam.
2: Din ziare.com aflăm ce electrocasnice trebuie scoase din priză când este furtună și cum le protejezi de supratensiuni. Cele mai vulnerabile sunt televizoarele, calculatoarele și laptopurile la încărcat, consolele de jocuri, routerele, imprimantele și sistemele audio, dar și electrocasnicele din bucătărie, precum cuptoarele cu microunde sau cafetierele. Pentru protejare se recomandă prelungitoarele cu protecție la supratensiune.
4: Voi, dragă doamnă, sunt inginer cuantic Benjamin Frank-Mason și vreau să vă spun că la ultima mare furtună am avut mari probleme la noi la acceleratorul de la Măgurele. Făceam o cafea la espresor când a fulgerat, mă uitam pe geam, m-am speriat, am vărsat cafeaua pe laptop, dau să-l scutur, alunecă, îmi zboară din mână, lovesc televizorul care se sparge, cade pe consola de comenzi a acceleratorului, acesta se declanșează brusc și o teleportează pe femeia de serviciu care spăla pe jos în accelerator. Știți cât ne-a costat nebunia asta? 10.000 de euro, că am găsit-o tocmai în Bali. După o săptămână se cazase în loc unui politician din Consiliul de Administrație, domnule.
5: Cum ți-a trecut asta până ciorap, până cap?
2: Libertatea vorbește despre meseria pe care o practică doar 4 români. Cea de instructor de delfin la Constanța. Una dintre instructoare, Monica Bogdan, spune că în niciun caz delfinii nu sunt constrâși sau obligați să facă ceva.
4: Mă, micule, te zic că vă pupă, cum unde suna delfinariu în vizită de nostalgie, mamă, da? Că tanti a fost instructoare, am ieșit la pensie pe caz de boală cu câțiva ani. Nu era de la apă, să zici că făceam reumatism. Nu, că apa nu se lipește de mine, trecea gâsca prin ea. Problema e că delfinii sunt așa de inteligenți, mamă, că au învățat să-mi descuie vestiarul și să-mi umble prin lucruri. Da, mamă, v-ați prins, a trebuit să-i ducem la dezalcoolizare.
6: Știți, l-am căutat peste tot și mi-au spus că-l pot găsi aici.
0: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați Refi, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Liderii din fosta coaliție se întâlnesc astăzi cu președintele Nicușor Dan pentru discuții privind proiectul legii salarizării. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a avertizat că ne aflăm în ultima săptămână în care un acord politic poate fi obținut pentru a adopta și promulga legea salarizării unitare înainte de 31 august, termenul limit al PNRR. Guvernul a alocat ieri în ședință extraordinară peste 5 milioane de lei din fondul de rezervă pentru continuarea lucrărilor urgente de dragaj pe fluviul Dunărea și un alt oficial rus acuză România că acordă sprijin militar Ucrainei prin portul Giurgiulești, cumpărat de țara noastră în aprilie. Guvernul a alocat ieri în ședință extraordinară peste 5 milioane de lei din fondul de rezervă pentru continuarea lucrărilor urgente de dragaj pe fluviul Dunărea. Suma alocată suplimentează finanțarea de 7 milioane de lei, aprobată în ședința din 31 iulie pentru intervenția de redistribuire a debitelor la bifurcația Bala Dunărea Veche. Banii vor fi folosiți pentru asigurarea debitului de apă necesar funcționării în siguranță a centralei nucleare de la Cernavodă și deci pentru a asigura producția de energie electrică. Decizia a fost luată în contextul secetei severe și al debitelor scăzute ale fluviului la propunerea Ministerului Transporturilor. Liderii din fosta coaliție se întâlnesc azi cu președintele Nicușor Dan pentru discuții privind proiectul legii salarizării. Potrivit agendei prezidențiale, întâlnirea va începe la ora 16 și va avea loc la Palatul Cotroceni. La discuții sunt așteptați să participe președintele Partidului Social Democrat Sorin Grindeanu, președintele Partidului Național Liberal Ilie Bolojan, cel al Uniunii Salvați România Dominic Fritz și președintele UDMR Kelemen Hunor, alături de reprezentanții partidelor din grupul de lucru. Pe tema legii salarizării, ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, avertiza luni că ne aflăm în ultima săptămână în care un acord politic poate fi obținut pentru a adopta și promulga legea salarizării unitare înainte de 31 august, termenul limit al PNRR. Ultima șansă pentru legea salarizării unitare, intrăm pe ultima turnantă legat de legea salarizării, a cărui îndeplinire ar debloca 770 de milioane de euro pentru investiții, a spus la RU pe contul său de Facebook. Propaganda rusă urmărește să bage bățul prin gard în relația Chișinău-București și să slăbească sprijinul Europei pentru Ucraina. O spune la RFI expertul în combaterea dezinformării, Nicolae Țibrigan, un oficial din Ministerul Rus de Externe, a acuzat România că transformă portul Giurgiulești din Republica Moldova, achiziționat recent de portul Constanța, în nod de tranzit pentru livrările militare către Ucraina. Oficialul rus mai amintește într-un interviu pentru agenția oficială TASS că și de subiectul unirii dintre România și Republica Moldova, spunând că moldovenii nu vor unirea. Lina Greu l-a întrebat pe Nicolae Țibrigan ce este în neregulă cu declarațiile oficialului rus.
2: Există o investiție românească, strategică, repet, strategică, dar nu există o probă că Giurgiuleștiul urmează să devină, nu știu, o platformă militară a NATO. Da? Deci nu asistăm la o mare dezvăluire a diplomației ruse, ci la un soi de încercare de militarizare propagandistică a unei investiții economice transparente. Un certificat de acționar nu mută frontiera NATO peste Prut. Aici constă principala miză sau narațiune manipulatoare pe care a lansat-o Kremlinul. Propaganda rusă, în cazul de față, face trei substituții, erori. Confundă operatorul portului cu teritoriul Republicii Moldova. Confundă asta și cu reconstrucția Ucrainei, cu transportul de arme, cu identitatea etnică, cu votul politic. E un soi de salată din asta, de amestec de concepte, în care publicul nu mai trebuie să mai înțeleagă nimic.
3: De ce face Rusia lucrurile astea?
2: În primul rând, pentru a disemina neîncredere în rândul populației față de instituțiile statului, și în același timp pentru a băga bățul în gard în relații între Chișinău și București. Și principala miză e de a submina ajutorul, orice ajutor umanitar, militar, acordat de către Europa Ucrainei.
0: L-am ascultat pe Nicolae Țibrigan. Între timp avem și un mesaj de la purtătorul de cuvânt al Ministerului Român de Externe.

0: toate informațiile care ar putea ajuta la stabilirea circumstanțelor complete ale incidentului. În opinia exprimată de Ministerul Bulgar de Externe, este esențial să se adopte măsuri necesare pentru a preveni incidente similare în viitor. De asemenea, a fost menționată necesitatea existenței unor canale de comunicare directe și eficiente între instituțiile relevante din cele două țări. Ambasadoarea ucraineană și-a exprimat profundă îngrijorare față de incident și a spus că Ucraina nu a direcționat în mod intenționat niciun vehicul aerian fără pilot către Bulgaria. Ea a confirmat că Ucraina este gata să coopereze pe deplin pentru a stabili toate circumstanțele incidentului. Bulgaria a rămas de asemenea în contact cu România în legătură cu incursiunea dronei. Verislava Petrova i-a informat pe miniștrii de externe ai statelor membre ale Uniunii Europene despre incident și despre măsurile adoptate de Sofia. Miercuri, aliații din NATO vor avea un schimb de păreri pe marginea celor mai recente informații pe această temă.
1: Am ascultat pe Dan Andreșescu, iată acum datele meteo. 23 de grade sunt în capitală la această oră, iar maxima va ajunge la 35. Avem 19 grade acum la Chișinău, sunt 20 la Iași, Sibiu, Cluj-Napoca și Timișoara și 22 la Craiova.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
4: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Ce avem noi aici?
6: Ce avem noi aici?
7: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
5: Oh, ce surpriză!
7: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
8: Mersul pe jos în stil japonez.
9: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
7: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
5: 8, 8 și ceva, fix.
7: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
10: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8 și un sfert, vă mulțumesc că sunteți alături de noi la această oră. Este zi de marți, astăzi 11 august, ce avem în actualitate, aflați până la ora 10 din matinalul RFI. Începem cu titlurile presei centrale. Nicu Șordan forțează un compromis pe salarizarea bugetarilor, citim astăzi în ziarul Adevărul. Președintele i-a convocat la Palatul Cotroceni pe liderii PSD, PNL, USR și UDMR într-o nouă încercare de a debloca legea salarizării unitare. România mai are doar câteva săptămâni pentru a adopta și promulga reforma, condiție obligatorie pentru accesarea a 770 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Negocierile se poartă într-un moment politic complicat, cu Parlamentul în vacanță, cu partidele care încearcă să-și protejeze propriile interese și cu sindicatele care contestă în continuare unele dintre prevederile proiectului. Politologul George Jigleu de la Universitatea Papeș-Bolyai din Cluj consideră că actuala combinație de presiune politică, criză guvernamentală și timp limitat este una fără precedent în România post-decembristă. Reținem că reforma are consecințe directe asupra cheltuielor publice și afectează un număr mare de angajați, ceea ce o transformă într-un subiect mult mai sensibil electoral decât alte proiecte aflate simultan pe masa coaliției. Despre legenda care poate ucide, Press Hub propune un reportaj în satul unde un clip de pe TikTok a transformat o ambulanță într-o țintă. Primarul tuna duminică în fața familiilor celor arestați în Recea Cristur, întrebându-i ce au făcut, ne-ați făcut de râsul lumii. S-au adunat în fața porții mame, neveste, copii și nurori și primarul întreabă, de câte ori a venit salvarea la voi, de câte ori nu v-a ajutat pe voi și pe copiii voștri bolnavi, ce v-a venit să atacați ambulanța? Iar răspunsul, păi, domn primar, s-au speriat copiii, că au încercat să-i momească cu ciocolată. Le-au arătat un număr de telefon și au întrebat unde stă bolnavul ăla. Și-au zis că asta e salvarea neagră care ia copiii. Asta a fost. Toți ne-am speriat. Doar că salvarea nu era neagră, era albă și avea cruce roșie. Primarul spune pentru Press Hub că sunt în sat cam 25-30% romi. Recea Cristur are post de poliție permanent cu 3 angajați, un șef de post și 2 agenți. Ei au fost solicitați abia după incident. Satul este monitorizat permanent prin 34 de camere de supraveghere care pot fi urmărite din primărie. În locul pasnicilor care mai adormeau în post, au angajat o firmă de pază care supraveghează localitatea, doar că în seara de sâmbătă nu supraveghea și nu patrula nimeni. Citiți reportajul pe pagina Press Hub. G4 Media informează că a avut loc aseară un protest în Piața Victoriei la 8 ani de la reprimarea violentă a manifestației din 10 august, un protest organizat de comunitatea Corupția Ucide. Câteva zeci de persoane au participat la protest, ei au adus mai multe pancarte cu mesaje precum "Se caută vinovat de 8 ani", "Am venit cu o pancartă, am plecat cu buza spartă", "Gazați în masă, achitați în serie", "Vrem dreptate, nu impunitate", "Nu ne-ați protejat, ne-ați spitalizat". Snop.ro publică o investigație astăzi despre cum SRI a instruit profesori din țară să identifice și să raporteze elevi care ar putea ajunge teroriști. Peste 1000 de cadre didactice din colegii naționale, licee tehnologice și școli gimnaziale au participat la un curs ținut de experții Serviciului Român de Informații. Scopul proiectului, care a costat 1 milion de euro, depistarea elevilor ce ar putea comite acțiuni teroriste, islamiste sau violențe în numele unei ideologii extremiste. Colaborarea rapidă cu poliția și cu structurile de securitate se numără printre abilitățile dobândite de profesori. Snoop a făcut solicitări la toate inspectoratele școlare din țară pentru a afla unde predau și ce abilități au dobândit cadrele didactice implicate în primul proiect Previzio. Și a găsit peste 500 de școli și licee, unde a vorbit cu 23 de profesori, directori și consilieri școlari. În fine, în presa de astăzi despre achiziția unui port la Dunăre de către România, l-a supărat pe Putin acest gest. Întrebarea este de ce? Articolul se regăsește pe pagina Spot Media. Un diplomat de rang înalt din Rusia amenință România și Moldova că folosesc porturi de la Dunăre pentru a sprijini militar Ucraina. Declarația are legătură cu o frecvență tot mai mare a provocărilor lansate de Kremlin pentru a crea disensiuni în rândul statelor NATO cu scopul de a stopa ajutorul economic și militar acordat de europeni Kievului. Despre toate citiți mai multe în presa centrală. Răsfăim acum presa internațională. Influența Statelor Unite în Orientul Mijlociu se reduce vizibil, este concluzia comentatorilor în urma două evenimente notabile. Respingerea de către premierul israelian a planului de pace pentru Gaza, inițiat de Donald Trump, și alianța militară dintre Turcia, Arabia Saudită și Pakistan. Aceasta are la bază o clauză de apărare reciprocă, echivalentă cu articolul 5 din tratatul NATO. Ovidiu Nahoi a citit presa internațională.
0: Ziarul belgian Le Soir notează că Benjamin Netanyahu a întors categoric spatele fazei 2 a planului de pace pentru Gaza, negociată minuțios de Consiliul pentru Pace, un organism ad hoc și un motiv de mândrie pentru Donald Trump. Făcând acest lucru, Bibi îi dă încă o palmă aliatului său și aruncă procesul de pace pentru fâșia Gaza și mai adânc în abis. Acest dezacord este un eveniment rar între cei doi lideri, chiar dacă relația lor a avut o traiectorie turbulentă și adesea imprevizibilă, observă The New York Times. Cei doi au lansat împreună războiul împotriva Iranului la sfârșitul lunii februarie, dar de atunci nu au căzut de acord cu privire la modul de încheiere a acestuia, precum și cu privire la viitorul operațiunilor militare israeliene din Gaza și Liban. Ziarul amintește că Trump a anunțat acordul la sfârșitul lunii trecute, lăudându-l ca fiind un progres major. Potrivit ziarului The Guardian, ocupantul Casei Albe ar putea fi nevoit să facă o alegere. Să crească presiunea asupra lui Netanyahu, cu riscul de a-i înstrăina pe unii dintre aliații săi pro-israelieni, sau să lase proiectul de pace pentru Gaza să se împotmolească, poate pe termen nelimitat. Ziarul britanic adaugă că respingerea este o lovitură dată dorinței lui Trump de a fi văzut ca un moderator de pace în conflicte externe. Comentând urmările acordului de apărare dintre Arabia Saudită, Pakistan și Turcia, Le Monde constată o schimbare a echilibrului strategic în Orientul Mijlociu. Prin stipularea faptului că un atac extern împotriva unuia dintre cei trei semnatari va fi considerat un atac împotriva tuturor, pactul încheiat pe 7 august între Arabia Saudită, Pakistan și Turcia reflectă influența în scădere a Statelor Unite în regiune, precum și dorința de a limita influența Israelului și Iranului. La Stampa vede la rândul său o problemă pentru Washington. Acest lucru creează o variabilă nouă, neplăcută și necunoscută, un bloc sunit capabil să acționeze independent în timp ce Statele Unite se retrag încet încet din regiune și părăsesc bazele pe care le-a stabilit în timpul a patru războaie, începând din 1991. Frankfurter Rundschau analizează implicațiile pentru membrii europeni ai NATO. În niciun caz, dată fiind obligația de apărare reciprocă, la care și Turcia este parte, statele NATO nu ar trebui să fie atrase într-un conflict militar cu Iranul. Influența Germaniei în regiune, precum și a partenerilor săi europeni, scade ca urmare a alianței. După războaiele dintre Israel și palestinieni și acțiunile militare întreprinse de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, acestea au încetat practic să mai fie un punct de contact pentru statele din Orientul Mijlociu.
1: Rusia și-a întărit și mai mult poziția de lider cerealier în Africa. Potrivit ultimelor cifre publicate de Agroexport, agenția rusă însărcinată cu exporturile agricole, volumul exporturilor de cereale a crescut cu 40% în primul semestru al acestui an față de perioada similară anului trecut. Cum se explică acest lucru, aflăm de la Vasile Damian.
2: Plus 40% în volum, plus 35% în valoare. Două cifre care arată sănătatea excelentă a exporturilor de cereale rusești în Africa. Grâul rămâne produsul far, cu peste 10 milioane de tone exportate în Africa pe primele 6 luni ale anului în curs. După această cereală de bază, care reprezintă peste 90% din volumul exportat spre continentul african, se clasează orzul, uleiul de soia, păstăile și făina. Pe lista principalilor destinatari a exporturilor rusești cereale, la loc de frunte figurează Egiptul, cu 44% din totalul volumului exportat. O performanță explicabilă și prin poziția geografică a țării, favorabilă transportului pe mare. Urmează Sudanul, țară confruntată de 3 ani cu un război civil ce a afectat zonele agricole. În fine, Kenya ocupă locul 3 în clasament, aceasta din urmă țară multiplicându-și cu 10 comenzile în ultimul an. O situație datorată nevoilor alimentate de condiții meteo defavorabile, scrie FAO, Fondul ONU pentru Alimentație și Agricultură. Cifrele publicate de Agroexport, agenția rusă însărcinată cu exporturile agricole, confirmă creșterea în capacitatea Rusiei, țară care, din cauza diverselor sancțiuni impuse de occidentali în urma războiului declanșat în Ucraina, caută să-și consolideze și mai mult poziția dominantă în Africa. Nordul continentului african ocupă de altfel un loc decisiv în ofensiva Moscovei. Dominația Rusiei se explică mai ales prin competitivitatea grâului țării și capacității de a furniza în mod regulat volumele comandate unor țări importatoare importante, precum Egiptul, Algeria, Libia, Marocul și Tunisia. Nevoile tot mai mari de cereale pe continentul african se explică și prin faptul că obiceiurile alimentare s-au modificat. În fine, analiștii notează de asemenea că Rusia își afișează tot mai mult ambițiile și în sectorul proteinelor animale, foarte căutate și ele pe continentul african.

0: Playlist RFI.
1: RFI. Ascultați RFI, este 8:30.
2: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile, o reziu decisivă pentru legea salarizării, Nicușor Dan are consultări cu liderii partidelor politice. România pierde 770 de milioane de euro din PNRR dacă nu adoptă la timp această lege. Donald Trump cere compensații Iranului pentru atacurile acestuia împotriva aliaților americani din regiune și pentru victimele din rândul trupelor americane, dar și al protestatarilor antiguvernamentali iranieni. Și ne așteaptă o zi extrem de caldă în cea mai mare parte a țării. Meteorologii avertizează că în 10 de județe temperatura va ajunge la 37 de grade. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul Orei 9. Acum avem la București 21 de grade potrivit site-ului ANM. La Craiova sunt 20, la Timișoara și Iași 18, Sibiu 17, Cluj-Napoca 16. Prognoza vorbește despre temperaturi maxime în țară între 30 pe litoral și 39 la umbră în Banat și în Crișana. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat în aproape toată țara. Județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin se află sub avertizare cod portocaliu. Cea mai mare parte a țării este sub avertizare cod galben. Câteva județe sunt în verde. E vorba despre cele de la malul mării și din nordul Moldovei. La București, maxima va fi cuprinsă între 34 și 36 de grade, estimează meteorologii, iar vântul va sufla slab și moderat. Nu sunt șanse de ploaie, nici la Chișinău și acolo va fi caniculă, maximă de 35, deocamdată 21.
3: RFI.
1: Vorbim puțin despre atacul ambulanței. 6 bărbați și o femeie au fost arestați preventiv pentru atacul ambulanței în comuna din Cluj. Suspecții au năvălit cu bâte, topoare și pietre asupra autospecialei care preluase un pacient și se îndrepta cu acesta spre spital. Oamenii au crezut într-o informație falsă apărută pe TikTok și care avertiza despre pericolul unei ambulanțe negre care fură copii. Educație digitală nu se face în România, iar răspunsul civic lipsește cu desăvârșire. Psihologul Mihai Copăceanu consideră că acestea sunt două dintre cauzele unor situații de acest gen. El mai spune și că povestea se poate repeta oriunde, cu o altă temă care are potențial de radicalizare.
4: Da, explicația este mult mai amplă și complexă. Pe de o parte, noi când ne uităm rapid pe social media, nu mai avem activat o gândire critică, un anumit tip de reflex, hai să vedem, să analizăm, să vedem dacă este ceva rațional, logic, și luăm ca atare, mai ales că astfel de mesaje ne activează nouă cele mai puternice emoții, și aici mă refer fie la furie, la frică, la angoasă, care duc la alte reacții emoționale și mai puternice, care clar ne transformă modul în care gândim. Vorbim de conținuturi care afectează în profunzime și care duc la revoltă, ceea ce este foarte, foarte grav. Și repet, noi nu avem o obișnuință de a pune la îndoială tot ce vedem, că oamenii viralizează ceea ce li se pare lor că este mai adevărat.
5: Vorbiți acum de noi, de receptori, cumva, domnule Copăceanu, de noi toți, cei care am fi putut vedea, asculta mesajul acelui bărbat, dar eu vă întreb și de ce era în mintea lui să vină să spună pe internet: ia uitați-vă, fraților, la ambulanța neagră, care era albă, care ne fură copiii. Cum să vii să vinzi așa, de-a dreptul naiv aproape, prostesc, nu știu în ce registru să încadrez această informație. Uitați-vă la o mașină neagră, care nu e neagră.
4: Da, acum sunt mai multe tipuri de persoane și de utilizatori. Sunt unii care, din păcate, cred ceea ce spun, chiar dacă este irațional, ilogic, deviant, poate chiar cu tătii fracțională, și care nu se uită la elementele de adevăr și promovează și propagă astfel de informații false. Repet, cu intenție, ciudă unor evidențe clare, cum a spus noastră, are altă culoare, ei viralizează și oamenii care se uită, nici ei nu analizează critic, ci iau ca atare ceea ce aud. Și sunt alte persoane care nu cred, dar care au în ghilimele astfel de experimente online sociale prin care își testează cumva pe cei care îi urmăresc și văd că cresc foarte mult. Deci aici vorbim clar de un mesaj care a avut și scopul acesta de a crea nesiguranță, angoasă, revoltă. Și trebuie să subliniez că ideea cu ambulanța neagră nu este una nouă în România, este destul de veche și în urmă cu 10 ani am avut discuția aceasta, când iarăși a fost un incident, ceea ce înseamnă că există anumite suspiciuni la nivelul mentalului românesc, totuși, dacă există o ambulanță, dacă ne iau copiii, dacă sunt traficați în alte țări pentru organe, deci există această neîncredere, inclusiv de multe ori față de cadrele medicale, mai ales că au venit noaptea, nu să nu uităm, evenimentul ăsta a fost pe timpul nopții și atunci îți întărești cumva credința și iată, îi pui și pe alții să creadă la fel.
5: Sunt reflexe anulate, ne spuneți, gândire critică care nu mai funcționează, suprapuse peste neîncredere în instituțiile statului, bună oară, pentru că ambulanța vine să te salveze în mod normal, și mai văd eu aici apăsarea unei pedale emoționale. Gândul că cineva ți-ar putea fura copiii devine teribil și vrei să deci, te aperi de așa ceva, nu?
4: În esență, aici s-a speculat acest mesaj, pentru că exact ca și mesajele politice, când cineva vrea să ne fure țara, să ne atace independența, dar, repet, a fost un act spontan, sunt convins de treaba aceasta. Ei nu spun la îndoială, este o sursă oficială, este făcut cu AI, este un fake news, sau hai să vedem cum verificăm această informație. Și mai mult decât atât, cred că autoritățile au nevoie să contrabalanceze de preventiv acest tipuri de fake news. Și aici mă refer și la autorități guvernamentale, stat, dar și locale și inclusiv poliție. Faptul că ele sunt atât de puțin prezente în mediul online a dat posibilitatea astfel de mesaje să crească și să fie mult mai pregnante. Pe lângă simple informări pe care ni le fac sterile, ar trebui să reacționeze și să ne învețe cum să depistăm fake news-ul și cum să spunem stop astfel de comportamente care pot fi realmente criminale.
5: Deci pur și simplu devine adevărat pentru că am văzut pe telefon. Alt filtru nu mai există.
4: Creștem o cultură în care nu ne punem întrebări, nu punem la îndoială ceva ce vedem, iar faptul că se promovează foarte mult în mediul online, care are foarte multe like-uri și vizualizări, ne face pentru să o considerăm ca fiind credibilă. Pentru că dacă toți cred asta, trebuie să cred și eu. Deci acest argument cantitativ este foarte important. Dacă acel video ar fi avut 3 vizualizări și 2 like-uri, vă dați seama că prima reacție este nu cred, că e o prostie. Noi credem și ne justificăm. Uite, dar toți au făcut asta și pe tine au crezut. Uite câte like-uri au avut și câte comentarii. Și atunci, iarăși este o soluție pe care o insist, ca cei care văd aceste informații și sunt convinși că sunt fake news, fie să raporteze, fie să scrie comentarii, atenți, sunt informații false, este un AI sau este cineva acolo care poate să fie un infractor. Deci aici este riscul foarte mare, ca dintr-un exemplu izolat să rezolvăm punctual, să le dăm o condamnare sau oricare ar fi, și noi să neglijăm faptul că aceste fenomene foarte grave se propagă în diverse locuri din România, și în rural, și în urban, și acum este tema cu ambulanța neagră, dar mai târziu poate să fie orice altă temă care radicalizează și care duce la comportamente violente sau chiar revolte. Trebuie să creștem foarte mult încrederea cetățenilor în autoritățile statului, nu doar în biserică și armată, cum vedem sondaje, ci și în medii, să le oferim alt statut, alt respect, și aici valabil și la profesori, și la polițiști, și la alte categorii. Și aici este obligația, repet, nu doar a Ministrului Sănătății, ci a fiecare instituții sanitare, că este un dispensar local în mediul rural sau că este un spital la misă mai mare, să facă asemenea tipuri de campanii de prevenire a fake news-ului, pentru că lupta este extrem de grea, este cumva disproporțională. Simple informări care circulă așa, repet, sfaturile sterile, nu au niciun eficiență. Adică noi putem opri multe infracțiuni din România dacă suntem mult mai responsabil civic. Ori noi aici nu facem, noi din potrivă, noi cumva comunitatea fie este neutră și nu o interesează, nu-i treaba mea, fie cumva de pe margine și ea încurajează. Bine ne-ați făcut să nu mai vină la noi în sat, să nu mai fure copii, ați alungat, era noaptea. Deci cred că aici răspunsul civic lipsește enorm de mult în România.
1: Psihologul Mihai Copăceanu, intervievat de Anca Anăstase. După atacul asupra ambulanței din județul Cluj, revine în discuție faptul că dezinformarea din mediul online nu are nici acum o lege dedicată. Există un proiect USR care ar introduce reguli mai stricte pentru platforme, dar el așteaptă de mai bine de un an votul decisiv în Camera Deputaților. Inițiatorii le cer parlamentarilor PSD să susțină acest proiect. Ne explică Anca Năstase.
5: Legea propusă de USR introduce măsuri clare și eficiente pentru a proteja spațiul digital de dezinformare și conținut nociv, fără a îngrădi dreptul la liberă exprimare. E vorba de reguli pentru eliminarea rapidă a conținutului ilegal și limitarea răspândirii mesajelor care instigă la ură sau dezinformează. Informațiile ilegale din internet trebuie să fie tratate ca orice ilegalitate. Nu putem lăsa roboții și conturile false fără oameni în spate să își facă de cap cu mințile utilizatorilor. Este un fragment din proiectul de lege inițiat de Radu Miruță. Iar principalele prevederi sunt acestea. Platformele vor avea obligația să elimine conținutul ilegal în maximum 15 minute de la publicare, folosind algoritmi de inteligență artificială. Postările care conțin instigare la ură și violență sau inducerea în eroare pe teme de interes național nu vor mai putea fi răspândite masiv și nu vor putea fi promovate contra cost. Distribuirea va fi limitată la cel mult 150 de utilizatori. Folosirea automată a algoritmilor și a inteligenței artificiale pentru a detecta și reduce răspândirea minciunilor. Dar aici trebuie făcută o precizare și acum algoritmii de inteligență artificială pot identifica conținutul ilegal în proporție de 90%, însă platformele nu sunt obligate să acționeze după această încadrare. Nerespectarea obligațiilor va atrage amenzi de 1% din cifra de afaceri. Supravegherea și aplicarea sancțiunilor vor fi asigurate de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicație, ANCOM, instituția națională desemnată să transpună Digital Services Act, regulamentul Uniunii Europene în acest domeniu în România. Proiectul a stârnit controverse și dezbatere aprinse pe tema echilibrului dintre limitare efectelor nocive ale fake news-ului și riscul îngrădirii liberei exprimări. Septimius Pârvu, specialist în bună guvernanță la Expert Forum, surprindea, consultat de Europa Liberă, neajunsurile proiectului de lege. El vorbea de termenul de 15 minute pentru eliminarea conținutului ca fiind unul nerealist, de faptul că pot apărea ușor abuzuri sau cenzură dacă deciziile de eliminare sunt luate de algoritmi, sau de faptul că limitarea distribuirii la 150 de utilizatori n-are nicio bază. De ce n-ar fi 100? De ce n-ar fi 300? Acum Radu Miruță cere ca proiectul să fie pus pe ordine de zi a Camerei Deputaților, iar amendamente să depună partidele astfel încât să fie contribuția întregului Parlament.
1: RFI. Moscova acuză România că ar putea folosi portul Giurgiulești pentru transporturi destinate Ucrainei și leagă preluarea operatorului portuar de apropierea dintre București și Chișinău. Oficialul rus Yuri Filipson susține că portul ar putea servi inclusiv pentru livrări destinate armatei ucrainene. Bucureștiul respinge acuzațiile, iar Ministerul Român al Afacerilor Externe le califică drept propagandă stalinistă. Expertul în securitate la Watchdog Moldova, Andrei Curăraru, consideră că mesajul Moscovei este mai degrabă o amenințare indirectă. El avertizează că extinderea activității portului ar putea crește riscul unor operațiuni limitate sau de tip steag fals, menite să descurajeze transporturile ucrainene.
0: Eu cred că la moment asistăm mai degrabă la o setare a poziției diplomatice, dar știm că am primit avertizări multiple din statele baltice și nu numai de la serviciile secrete europene în legătură cu posibilitatea de operațiuni sub steag fals. Astfel de posibile evenimente au avut loc și în Republica Moldova. Așteptăm finalizarea mai multor investigații legate de drone, inclusiv una în care există o contradicție între poziția Chișinăului și a Kievului oficial. De asta nu putem să excludem și o astfel de operațiune sub steag fals sau operațiune limitată care să afecteze capacitățile portului Giurgiulești, mai ales că acest reprezentant al puterii de la Moscova, domnul Philipson, vorbește despre faptul că el nu crede în scopurile adevărate ale României prin preluarea acestor terminale de la Giurgiulești, cumva amenințând indirect și Republica Moldova și Giurgiuleștiul. Aș reaminti că această poziție este destul de stranie, mai ales că nu a fost vreo ofertă din partea Federației Ruse vreodată să dezvolte capacitatea portuară a Republicii Moldova și vine mai degrabă ca o amenințare decât ca o constatare a realităților de pe teren.
3: În termeni practici, care ar fi lucrurile de urmărit în următoarele săptămâni? Și vorbiți despre avertismente pe care le-am fi primit de la Baltic. Aș vrea să elaborați un pic, să explicați un pic la ce vă referiți.
0: Da, mai multe servicii secrete vorbesc despre faptul că Federația Rusă ar intenționa să realizeze operațiuni sub steag fals cu utilizarea dronelor ucrainene capturate într-un stat NATO. Am văzut mai multe incidente care ridică semne de suspiciune în acest sens și în largul Mării Negre, pe litoralul românesc, dar și în Republica Moldova, mai nou și în Ucraina, care vorbește despre faptul că astfel de incidente ar putea să se producă. Se dădea chiar și o perioadă de timp orientându-se spre toamna acestui an. Sunt sigur că Federația Rusă are deja un arsenal de drone ucrainene capturate, pe care ar putea să le utilizeze pentru a strica imaginea Ucrainei în ochii partenerilor din vest, pentru a arăta slăbiciunea sistemului de apărare NATO, dar și pentru a insista asupra unui alt format de negocieri, unul mai apropiat de ceea ce vedeam anterior, în care Ucraina era impusă cumva de partenerii europeni și euroatlantici spre negociere prin forță sau prin presiune economică, fără a lua în calcul realitățile de pe teren. Realitățile de pe teren acum nu favorizează Federația Rusă, care nu poate să ia o localitate ca Mala Tocmașca mai bine de 2 ani, respectiv vorbim despre încercarea de a diversifica acest proces și de a ridica riscuri de securitate pentru mai multe state, pentru a pune presiune asupra Ucrainei. Este o tactică pe larg utilizată de Federația Rusă, ține minte și operațiunea coordonată dintre Belarus și Federația Rusă de a trimite solicitanți de azil peste granița cu Belarusul, mai ține minte și diferite operațiuni de sabotaj realizate chiar și în Bulgaria. De asta trebuie să fim pregătiți și trebuie să înțelegem de ce ni se dă acest mesaj. El are o funcție foarte simplă, ca să fim pregătiți să nu prindem această momeală rusească în momentul în care ei ar putea să utilizeze o astfel de dronă capturată ucraineană într-un stat terț. Există un efect care în engleză se numește spillover, în română s-ar traduce ca revărsare. Există o revărsare a războiului în orice conflict. Dacă portul Giurgiulești va fi utilizat activ de către navele ucrainene sau cele care vor procura grâu sau alte produse ucrainene pentru exportul lor ulterior undeva în Europa, riscul ca această infrastructură să fie țintită crește, dar cel mai degrabă iarăși prin niște operațiuni care nu pot fi ușor atribuite. Adică nu vorbim în mod obligatoriu despre faptul că teritoriul Republicii Moldova ar putea să fie țintit direct, dar așa cum s-a mai întâmplat de multe ori pe teritoriul Republicii Moldova să mai apară drone, să mai cadă undeva în apropierea acestor instalații, în primul rând pentru a mări prețul asigurării pe care îl vor plăti proprietarii acestor nave, care să fie demotivați să mai vină și să facă comerț sau asigurare logistică pentru produsele ucrainene, ori asta este scopul de bază. Nu este Republica Moldova, dar limitarea capacității economice a Ucrainei. De asta nu aș fi foarte belicos sau aș face o prezicere a la Casandra în legătură cu Giurgiuleștiul, dar trebuie să înțelegem că activizarea activității comerciale din acest port s-ar putea să ducă la anumite operațiuni limitate, dar operațiuni care să transmită mesajul că Federația Rusă nu este încântată cu faptul că Republica Moldova poate deveni un hub logistic inclusiv pentru exporturile ucrainene.
3: Un plan de eventuale măsuri, cum ar arăta, domnul Curăraru?
0: Eu nu știu dacă există o modalitate mai bună decât protecția a frontierelor și a spațiului aerian, vedem cum statul român deja devine o normalitate să doboare drone care penetrează spațiul aerian al statului român, dar ne dăm seama că în acest caz se utilizează, nu știu, un microscop ca să bați o țintă, ori acele avioane care sunt utilizate, decolarea, utilizarea muniției și așa mai departe, sunt extrem de scumpe. Aici trebuie să ne gândim la soluții mult mai ieftine și coroborate cu riscul pe care îl prezintă dronele care cad pe teritoriul și a României și a Republicii Moldova. Aici cred că o inițiativă de tipul cele a Maia Sandu legate de drone de interceptare ar putea să fie realizată într-un format transfrontalier cu know-how ucrainean, dar investiții și realizare din partea României și a Republicii Moldova, dar și extinderea cooperării, setarea unui sistem de alarmă timpurie în care să cunoaștem despre drone și traiectoria lor din timp și să reacționăm cum mai rapid reacționăm până acum. Or, în Republica Moldova am văzut un incident care nu s-a mai întâmplat până acum. Pe teritoriul Republicii Moldova a explodat o dronă, rachetă, cel mai degrabă din seria care a fost lansată asupra regiunii Odessa. Este o dronă cu motor reactiv care se mișcă cu o viteză cu mult mai mare decât dronele de tip Gherani și care în Republica Moldova nu există capacități de interceptare cu siguranță acestora. Și aici se ridică încă un nivel de complexitate în asigurarea securității aeriene a statului, ori astfel de drone ridică și întrebarea ce poate să facă în general statele care nu sunt pe picior de război în lupta cu penetrarea spațiului lor aerian, în ce măsură vorbim despre faptul că s-a depășit acel nivel de violență și putem să spunem că și Republica Moldova și România sunt deja victimele acestui război, ori dronele de tip banderol nici nu o să le auzi dacă în cazul Galațiului sau altor situații în care au căzut drone, oamenii au avut câteva secunde să se ascundă, să găsească adăpost. O dronă cu motor reactiv se mișcă prea repede ca să putem să reacționăm. Vă reamintesc că în cazul Republicii Moldova nici măcar nu avem un RoAlert, care echivalentul său ar trebui să fie operaționalizat în Republica Moldova abia în 2027.
1: Andrei Curăraru, expert în securitate la Watchdog Moldova, intervievat de Liliana Barbăroșie. Madridul și Roma continuă să escaladeze în disputa lor care a urmat crizei migranților de la Ceuta. Cele două țări și-au impus reciproc controle la frontieră asupra traficului aerian și maritim. Tensiunile sunt alimentate și de considerente interne. Ambii șefi de guverne trec prin dificultăți politice la ei acasă. Ne spune mai mult Ovidiu Nahoi.
6: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi. Despre locul unde ne simțim acasă.
7: La nici două săptămâni de la asaltul migranților asupra exclavei spaniole Ceuta din nordul Africii, relațiile dintre Spania și Italia continuă să se deterioreze. Imediat după declanșarea crizei, Roma suspendase libera circulație cu Spania, chiar dacă enclava africană nu face parte din spațiul Schengen. Madridul a emis apoi un ultimatum, cerând anularea deciziei și, cum Italia nu a dat înapoi, Spania a introdus acum și controle de partea sa. Aici ne aflăm și o calmare a nervilor nu se întrevede. Prilej pentru comentatori să evalueze situația. De partea sa, Pedro Sanchez insistă să se prezinte drept un bastion împotriva extremei drepte și a trumpismului, întruchipat, printre altele, pe pământ european și de Giorgia Meloni. Apoi, el trebuie să apară un apărător de neclintit al interesului național în fața unei drepte în ascensiune, cu un an înainte de alegerile legislative. Reacția lui nu face decât să agraveze greșeala lui Meloni, comentează ziarul spaniol El Mundo. Nici Giorgia Meloni nu stă însă foarte bine în politica internă. Ea își înăsprește retorica privind migrația, pe măsură ce este tot mai puternic concurată de un nou rival din dreapta radicală, Roberto Vanacci. Alegerile sunt așteptate pentru primăvara viitoare, iar partidul de extremă dreapta al lui Vanacci, Viitorul Național, a avansat în sondaje, depășind unul dintre partenerii de coaliție ai lui Meloni, partidul de extremă dreapta Liga, și câștigând teren în fața altui partid aliat, Forța Italia. O adevărată provocare pentru Meloni, care și-a început cariera politică în aripa de tineret a mișcării post-fasciste din Italia, amintește Politico. Aceeași publicație mai notează că în timpul campaniei electorale, care a adus-o la putere în 2022, Meloni a promis că va combate migrația ilegală prin instituirea unei blocade navale în largul coastelor Italiei. Planul nu s-a concretizat niciodată. În schimb, guvernul Meloni a deschis centre de detenție în Albania pentru a găzdui migranții în timp ce le sunt procesate cererile de azil. De partea sa, Vanacci are o linie mai dură în ce privește migrația și solicită o soluție mai radicală, remigrația, adică trimiterea migranților în țările lor de origine, după un plan pe care nu l-a explicat în detaliu. Problema este că tensiunile dintre Roma și Madrid ar putea afecta mecanismele de decizie și ar submina și mai mult o unitate europeană deja fragilă în fața lui Donald Trump și Vladimir Putin. După cum constată comentatorul ziarului belgian De Morgan, o Europa în care țările vorbesc în principal pentru ele însele este mai ușor de pus sub presiune decât un bloc unificat.
6: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
1: La 9:05 în matinal, despre o premieră feroviară, ieri a fost inaugurată linia de tren între Suedia și Finlanda. Chiar dacă sunt vecine, cele două state nu erau legate feroviar. Această nouă linie va permite Finlandei să fie conectată cu restul Europei. Legătura transfrontalieră a fost sistată în 1992, ne spune Cristina Teacă.
8: Noua linie feroviară leagă nordul Finlandei de sudul Europei. Trenurile vor circula de două ori pe zi, cotidian, între orașul Oulu din Finlanda și Haparanda în nord-estul Suediei, de unde pasagerii pot lua o corespondență care ajută să își continue traseul până la Marea Norvegiei, ori dacă doresc, spre sud, până în Portugalia, via Stockholm, dar și alte orașe europene. Așadar, se poate pleca cu trenul din Helsinki și ajunge până la Paris ori Madrid. Până acum, Finlanda era o insulă feroviară, iar asta din cauza sistemului de ecartament de care dispune un vechi model rusesc, care este mult mai larg decât norma europeană, 1524 de milimetri față de 1435 de milimetri, cât este ecartamentul standard de șine în Europa și care a fost adoptat de Suedia. Gara din Haparanda are o linie ce dispune de ambele sisteme, și de cel rusesc, dar și de cel european. Pe de altă parte, probleme existau și la nivelul Laponiei, o zonă ce se întinde pe teritoriul a patru state, Norvegia, Suedia, Finlanda și Rusia. Pur și simplu, Finlanda nu era legată feroviar cu acest spațiu, iar cine dorea să treacă dintr-o țară în alta trebuia să coboare din tren, să ia un autobuz ori să traverse cu ajutorul unui feribot. Acum, linia a fost electrificată și au fost adaptate infrastructurile pentru ca rețeaua finlandeză să comunice cu ansamblul rețelei feroviare de care dispune Europa continentală. Iar cu această conexiune ia naștere cel mai lung traseu feroviar din Uniunea Europeană. Dincolo de performanța tehnică, miza este una strategică. Pe de o parte, această linie răspunde interesului masiv pentru călătoriile cu emisii reduse de dioxid de carbon și pentru turismul feroviar pe distanțe lungi. Pe de altă parte, într-un context geopolitic tensionat, această linie consolidează practic continuitatea logistică și securitatea flancului nordic al Europei.
1: Invita Invitatul dimineții la 9:15, ca de obicei, la invitația lui Cosmin Rușcior. Cosmin, bine ai venit!
9: Bun găsit, Magda! Bună dimineața tuturor! Invitatul de astăzi este vicepreședintele PSD, Gabriel Zetea. Legea salarizării este miza momentului pe scena politică românească, doar că din perspective diferite, adică unii încearcă să o adopte, alții să o respingă. În joc sunt 770 de milioane de euro, bani din Planul Național de Redresare și Reziliență. Dacă legea nu e promulgată până pe 31 august, România pierde fondurile respective. PSD, UDMR și AUR critică forma actuală a proiectului pe motiv că ar reduce veniturile anumitor categorii de bugetari. Nimic mai fals, spun PNL și USR, care precizează că în realitate nimeni nu pierde vreun ban, iar acolo unde vor fi scăderi pe hârtie, guvernul va interveni în practică, evident, cu anumite compensații. Acum ministrul interimar al muncii le cere partidelor să fie responsabile și să voteze documentul pentru a nu pierde banii din PNRR. Dragoș Pâslaru susține că noua variantă a legii are prevederi mai atractive pentru angajații din sănătate și educație. Rămâne de văzut dacă, după consultările de astăzi de la Palatul Cotroceni, va exista un consens politic legat de noul proiect și dacă legea salarizării va fi până la urmă adoptată la timp, atât pentru a bifa jalonul din PNRR, cât și pentru a reforma efectiv sistemul de salarizare bugetară din România. Invitatul dimineții așadar este vicepreședintele PSD, Gabriel Zetea. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Ne auzim la 9:15.

0: ascultați Refiesta ora 9.
1: Andreea Pietroșel.
0: Liderii din fosta coaliție se întâlnesc azi cu președintele Nicu Șordan pentru discuții privind proiectul legii salarizării. Ministrul interimar al muncii a avertizat că ne aflăm în ultima săptămână în care un acord politic poate fi obținut pentru a adopta și promulga legea salarizării unitare înainte de 31 august. Guvernul a alocat ieri în ședință extraordinară peste 5 milioane de lei din fondul de rezervă pentru continuarea lucrărilor urgente de dragaj pe fluviul Dunărea și un înalt oficial rus acuză România că acordă sprijin militar Ucrainei prin portul Giurgiulești. Liderii din fosta coaliție se întâlnesc azi cu președintele Nicu Șordan pentru discuții privind proiectul legii salarizării. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a avertizat că ne aflăm în ultima săptămână în care un acord politic poate fi obținut pentru a adopta și promulga legea salarizării unitare înainte de 31 august. Guvernul a alocat ieri în ședință extraordinară peste 5 milioane de lei din fondul de rezervă pentru continuarea lucrărilor urgente de dragaj pe fluviul Dunărea. Suma alocată suplimentează finanțarea de 7 milioane de lei aprobată în ședința din 31 iulie pentru intervenția de redistribuire a debitelor la bifurcația Bala-Dunărea Veche. Banii vor fi folosiți pentru asigurarea debitului de apă necesar funcționării în siguranța centralei nucleare de la Cernavodă și, deci, pentru a asigura producția de energie electrică. Decizia a fost luată în contextul secetei severe și al debitelor scăzute ale fluviului la propunerea Ministerului Transporturilor. 6 bărbați și o femeie au fost arestați preventiv pentru atacul asupra unei ambulanțe într-o comună din Cluj. Suspecții au năvălit cu bâte, topoare și pietre asupra autospecialei, care preluase un pacient și se îndrepta cu acesta spre spital. Au crezut într-o informație falsă apărută pe TikTok, care avertiza despre pericolul unei ambulanțe negre care fură copii. Educație digitală nu se face în România, iar răspunsul civic lipsește cu desăvârșire. Sunt cel puțin două dintre cauzele unor situații de acest gen, crede psihologul Mihai Copăceanu, care spune că povestea se poate repeta oriunde, cu o altă temă care are potențial de radicalizare.
2: Aici este riscul foarte mare ca, dintr-un exemplu izolat, să rezolvăm punctual, să le dăm o condamnare sau oricare ar fi, și noi să neglijăm faptul că aceste fenomene foarte grave se propagă în diverse locuri din România, și în rural, și în urban, și acum este tema cu ambulanța neagră, dar mai târziu poate să fie orice altă temă care radicalizează și care duce la comportamente violente sau chiar revolte. Trebuie să creștem foarte mult încrederea cetățenilor în autoritățile statului, nu doar în biserică și armată, cum vedem sondaje, ci și în medici, să le oferim alt statut, alt respect, și aici valabil și la profesori, și la polițiști, și la alte categorii. Și aici este obligația, repet, nu doar a Ministrului Sănătății, ci a fiecare instituții sanitare, că este un dispensar local în mediul rural sau că este un spital la misul mai mare, să facă asemenea tipuri de campanii de prevenire a fake news, pentru că lupta este extrem de grea, este cumva disproporțională. Simplele informări care circulă așa, repet, sfaturile sterile, nu au niciun eficiență. Adică noi putem opri multe infracțiuni din România dacă suntem mult mai responsabil civic. Ori noi aici nu facem, noi dimpotrivă, noi cumva comunitatea fie este neutră și nu o interesează, nu-i treaba mea, fie cumva de pe margine și ea încurajează. Bine ne-ați făcut să nu mai vină la noi în sat, să nu mai fure copii, ați alungat, era noaptea. Deci cred că aici răspunsul civic lipsește enorm de mult în România.
0: Psihologul Mihai Copăceanu. Cel puțin 132 de persoane au murit, iar în țară au fost declarată stare de urgență după ce Columbia a fost lovită de unul dintre cele mai puternice cutremure din ultimii ani. E probabil ca numărul victimelor să crească și există temeri că mai multe persoane ar fi rămas blocate sub clădirile prăbușite, scrie BBC. Un nou incendiu de pădure a izbucnit în sud-estul Atenei, alimentat de vântul puternic de peste 70 de km la oră. Cel puțin 172 de pompieri cu 40 de autospeciale au fost mobilizați pentru combaterea incendiului aflat la 60 de km sud-est de Atena, în regiunea Atica. Două avioane pentru stingerea incendiilor și 4 elicoptere participă la operațiuni, au precizat autoritățile. Grecia rămâne în alertă maximă de incendii. Specialiștii au avertizat asupra gravității incendiilor care au afectat Atica, regiunea în care se află Atena, în ultimul deceniu. 42% din suprafața totală îmbădurită din regiune a ars între 2017 și 2026, în urma a 15 incendii de proporții. Lumea întreagă se pregătește pentru eclipsa de soare care va avea loc la apus miercuri. Este vizibilă și din România. Spania este unul dintre locurile cu vizibilitate maximă a fazei totale, pe care românii nu o prind însă. Din cauza incendiilor de vegetație, autoritățile din peninsula iberică au intrat în alertă și au impus deja restricții. Ministerul de Externe de la București a emis o atenționare de călătorie. Eclipsa începe mâine în jurul orei 20:20 cu faza maximă pe teritoriul României, în preajma momentului de apus. La noi, acoperirea maximă a soarelui va fi de 34% pentru ora.

0: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 9 și 10 minute, invitatul dimineții, ca de obicei, în direct prin telefon, de la 9 și un sfert. Colegul meu, Cosmin Rușcior, discută astăzi cu vicepreședintele PSD, Gabriel Zetea. Dacă aveți întrebări pentru invitatul dimineții, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Subiectul în atenția noastră a tuturor astăzi este legea salarizării unitare. Este ultima șansă pentru această lege, scria ieri pe Facebook ministrul interimar al

0: și Dragoș Pâslaru. Documentul trebuie promulgat până pe 31 august, pentru ca România să nu piardă fonduri europene importante din Planul Național de Redresare și Reziliență. Liderii partidelor din fosta coaliție sunt invitați astăzi la Palatul Cotroceni la o discuție pe această temă cu președintele Nicușor Dan. După cum ne spune Cosmin Rușcior, legea salarizării a dat naștere unor controverse aprinse pe scena politică și socială.
1: Legea salarizării are șanse mici să treacă de Parlament, cel puțin dacă te uiți la pozițiile PSD, UDMR și AUR, care au respins forma actuală a proiectului. Socialdemocrații au spus în repetate rânduri că nu pot vota o lege care reduce veniturile anumitor categorii de bugetari. De partea lor, PNL și USR au respins acuzația lansată de PSD și au dat asigurări că documentul nu scade niciun venit. Afirmație cu care unele sindicate, în special cele din sănătate și educație, nu sunt de acord. Ele susțin că prin dispariția unor sporuri, anumite venituri ar urma să fie reduse. Aici intervine guvernul, care precizează că în realitate nu au cum să scadă din moment ce statul va interveni cu anumite compensații. Ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru face un apel către clasa politică și sindicate să susțină legea salarizării pentru a nu pierde bani din PNRR. Iar suma nu e una tocmai mică, vorbim de 770 de milioane de euro. Însă pentru a-i primi e nevoie ca documentul să fie adoptat și promulgat până pe 31 august. Iar șansele scad de la o săptămână la alta. Proiectul nu a fost pe masa Parlamentului în cele două sesiuni extraordinare de până acum. Ultima șansă pentru legea salarizării unitare, scrie pe Facebook Dragoș Pâslaru, care e și ministrul pentru investiții europene. Vorbim de o lege amânată 4 ani, scoasă la suprafață după ce guvernul a rămas interimar și care a fost supusă unei campanii masive de dezinformare în ultimele săptămâni, afirmă demnitarul. Dragoș Pâslaru precizează că proiectul alocă 12 miliarde de lei pentru a corecta inechități, a stabili un cadru predictibil pentru cheltuieli salariale și a reașeza salarizarea într-un sector public tot mai fragmentat. El declară că peste 2/3 dintre bugetari ar urma să obțină majorări de salarii prin această lege. Ministrul Muncii susține că noua variantă a legii corectează anumite chestiuni legate de sectorul sanitar pe care le pune pe seama unor scăpări de poziții. Cât despre sistemul de învățământ, Dragoș Pâslaru spune că a fost îmbunătățită remunerarea pentru plata cu ora, cu o creștere substanțială. El anunță de asemenea că noua versiune este mai atractivă și în ceea ce privește indemnizația de dirigenție. Dragoș Pâslaru îi roagă pe liderii politici să fie responsabili și să contribuie la trecerea legii salarizării. Meritul poate fi împărțit în mod firesc de partidele care vor susține această lege, mai scrie ministrul pe Facebook.
2: Playlist RFI.

0: 9 și 15 minute, invitatul dimineții la RFI este vicepreședintele PSD Gabriel Zetea. Vorbim în special despre legea salarizării care a divizat clasa politică și a creat tensiuni sociale majore. Azi e o zi importantă pentru că au loc consultări la Palatul Cotroceni pe această temă. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Bună dimineața, domnule Zetea, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră.
1: Tare mare mulțumesc pentru invitație, vă salut și pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră.
0: Azi au loc consultări între președintele Nicușor Dan și liderii fostei coaliții pe tema legii salarizării. Ultima șansă pentru această lege, scria ieri pe Facebook ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru. Documentul, să amintim, trebuie promulgat până pe 31 august pentru ca România să nu piardă 770 de milioane de euro din PNRR. Ce șanse credeți că are legea să treacă?
1: E foarte bine, în primul rând, că președintele Nicușor Dan mai face această încercare de a pune la masă partidele politice care ar trebui să aibă un acord parlamentar pentru că această lege a salarizării să treacă. E nevoie de această lege. De-a lungul timpului, în sistemul bugetar din România s-au produs extrem de multe dezechilibre prin numărul de sporuri care au fost date diferențiate, așadar principiile care ar trebui să guverneze o astfel de lege, adică muncă egală, salarizare egală, nu mai sunt respectate neapărat atunci când comparăm diferite domenii de activitate. Dar sunt în continuare la felul în care este scris această lege și nu neapărat corpul legii, nu neapărat principiile din lege, care sunt în regulă, sunt ok, anexele la această lege care presupun salarizarea personalului și problemele cele mai mari sunt acolo, în sănătate și în educație. Nu avem deocamdată o înțelegere, cel puțin asta vedem din spațiu public, nici măcar între miniștrii actualului guvern, cei care au rămas în acest guvern, arcul guvernamental între PNL, UDMR și USR. Sunt viziuni diferite acolo. Vedem ministrul sănătății, domnul Cecheotilo, care este total împotriva felului în care această lege tratează personalul medical, personalul auxiliar din sănătate. Iar asta este o mare problemă, pentru că în felul acesta și sindicatele transmit că nu sunt de acord cu forma actuală acestei legi. Acum, eu sper că în ultimele zile s-au mai făcut modificări în corpul legii pe aceste anexe ca să satisfacă cumva și nevoia sindicatelor până la urmă de a avea o lege care să le reprezinte interesele. Iar Partidul Social Democrat, cu atât mai mult, mai mult decât oricare dintre celelalte partide, are o colaborare extrem de strânsă cu sindicatele. Prin definiția noastră, practic, prin existența noastră, Partidul Social Democrat reprezintă cumva mult mai mult interesele sindicatelor. Iar atunci, poziția pe care o au sindicatele reprezentative, în special în domeniul sănătății și în educație, care sunt cele mai mari și cele mai reprezentative, ca și număr de membri în sindicate, este extrem de importantă. Dar eu sper să fi depășit multe dintre obstacolele pe care le-au avut. O să vedem după această întâlnire de la Palatul Cotroceni și eu sper totuși ca această lege pentru că România să nu rateze banii pe care avem în PNR, acesta fiind cam ultimele dintre jaloanele neîndeplinite de către România.
0: Dar apropo de sindicate, domnule Zetea, poate că s-a înțeles pe undeva greșit că această lege a salarizării ar trebui să majoreze lefurile tuturor bugetarilor, când de fapt știm cu toții că nu e așa, adică filozofia, esența acestei legi era sau e de fapt să aducă salariile la un nivel cât mai echilibrat, deci să reducă pe undeva dezechilibrele, diferențele de plată din sistem. În realitate, înțelegem că cei mai mulți bugetari au de câștigat din legea salarizării. Deci întreaga controversă nu pleacă de fapt de la un principiu greșit, că toți bugetarii trebuie să-și vadă veniturile majorate?
1: Dar nu, înțeleg bugetarea acest lucru, sau cel puțin discuțiile pe care eu personal le-am avut cu cei mai mulți, simplu cu sindicatele din județul Maramureș, și eu fiind și președintele Consiliului Județean, avem două spitale în subordine, oamenii înțeleg, nu au cerut nicio discuție pe care am avut-o cu ei, creșteri salariale. Dar această lege, așa cum a fost ea scrisă, cel puțin săptămânile trecute, așa cum au fost propuse anexele de către domnul ministru Pâslaru, presupun scăderi, în special în acest domeniu al sănătății, pentru medicii din urgență, de exemplu, cei din ATI, scăderile sunt destul de mari, destul de consistente. Apoi, sigur că există un principiu prin care niciun angajat din sistemul bugetar nu pierde bani. Cei care sunt astăzi angajați, pentru că există un sistem de compensare. Chiar dacă legea presupune scăderea salariului tău, se vine de la bugetul statului cu o sumă compensatorie care îți asigură același nivel al veniturilor. Dar nu asigură pentru cei care vin în sistem. Iar pentru cei noi, care dau acum concursul, care acum se angajează în sistemul sanitar, și un medic nou, care intră, de exemplu, în sistemul ATI, va avea un salariu cu 4.000 de lei mai mic decât cel care este deja angajat. Asta din start nu mai asigură principiul echității legii, care ar trebui să facă asta, adică muncă egală, salarizare egală. Este o măsură compensatorie, tranzitorie, dar care generează alte inechități. Și aici există atât de multe nemulțumiri din partea angajaților, din partea sindicatelor, și ar trebui cumva satisfăcute pentru a putea înainta. Trebuie, sigur, mult mai mult dialog. Eu v-am zis, eu sunt președintele Consiliului Județean Maramureș. Anul trecut, în Consiliul Județean Maramureș, până să vină ordonanțele de reducere din administrația ale domnului Bolojan, am făcut o reducere consistentă de posturi în Consiliul Județean. 140 de posturi, efectiv, au fost disfăcute contractele de muncă. Deci am făcut reduceri importante pentru a putea să mă încadrez și să fac reduceri în cheltuielile de personal. Acolo am considerat că este personal excedentar. Am făcut asta. Nu am avut proteste. Pentru că am stat de fiecare dată în discuții cu ei, le-am explicat, le-am căutat oamenilor să le oferim alternative până la urmă și în felul acesta sigur că s-a înțeles. Deci dialogul contează mult mai mult decât prezentarea secă a unei legi în care se vorbește despre situația financiară a țării, dar fără a simți oamenii că există empatie față de ei. Deci poate că din acest punct de vedere a greșit actualul guvern, felul în care a prezentat această lege și faptul că nu a renunțat prin câteva modificări punctuale, acolo unde sindicatele erau nemulțumite, acolo unde angajații sunt nemulțumiți, să le satisfacă unele dintre aceste nevoi pentru a putea înainta cu această lege.
0: Dragoș,
1: eu sper că au făcut acest lucru acum, în ultimele zile.
0: Dragoș Păslaru, ați văzut, Dragoș Păslaru a scris ieri pe Facebook și le-a cerut liderilor politici să fie responsabili, să voteze această lege a salarizării pentru a nu pierde banii din PNRR. El susține, apropo de ce spuneați mai devreme, că noua variantă a legii are prevederi mai atractive, ca să-l citez, pentru angajații din sănătate și educație. Asta ce înseamnă, că PSD ar putea să voteze această lege sau vă mențineți pe poziție?
1: Haideți să vedem cum arată această formă a legii propusă, discutată astăzi la Palatul Cotroceni, dacă mare parte, nu fiecare lucru, evident că nimeni nu merge pe soluții maximale de negociere, dar dacă mare parte dintre cerințele pe care sindicatele, care, repet, sunt partenerii tradiționale Partidului Social Democrat, sunt satisfăcute de această lege, sigur că Partidul Social Democrat va vota această lege.
0: Dar nemulțumirile
1: pe care PSD le face sunt acceptate de către domnul ministru Păzlaru, nu la nivel declarativ, ci scrise în lege, acceptate să fie trecute în această lege, atunci, cu siguranță, fără a avea un impact financiar enorm, pentru că România nu își permite asta. Este o lege care presupune mulți bani, o mare investiție a statului român pentru a face această lege într-un moment extrem de dificil pe care îl traversează România. Lucrul ăsta este de înțeles. Adică nu există resurse financiare nelimitate pentru a pune în această lege, pentru a satisface fiecare cerință a fiecare categorie de bugetari. Dar cele mai importante, care asigură principiile legii și în special asta, muncă egală, salarizare egală și în același timp un raport mai mic între cel mai mic salariu și cel mai mare salariu, atunci da, merită să faci astfel de eforturi pentru a putea vota această lege.
0: PSD, domnule Zetea, acuză guvernul că nu s-a consultat cu sindicatele. De partea sa, executivul spune că a discutat cu liderii sindicali și dă vina pe socialdemocrați că au întârziat legea salarizării până în ultima clipă, în condițiile în care PSD a avut Ministerul Muncii. Cum răspundeți?
1: Vreau să încep cu ultima parte. nu PSD a întârziat această lege, ci România a negociat ca această lege să nu intre în primele cereri de plată în anul 2022 sau 2023, pentru că nu avea resurse financiare la acel moment să le pună la dispoziția legii pentru a putea și adopta. Așadar, oficial, într-un moment în care în România era prim-ministru al Partidului Național Liberal, chiar s-a cerut Comisiei Europene în mod oficial ca această lege să nu fie jalon în PNRR în cererea 2 sau când, acum în 2022-2023, ci abia în 2026. E, acum nu poți să vii să ceri miniștrilor PSD de anul trecut, de exemplu, să pună o lege pe care tu, țară, ai negociat-o că o faci mai târziu pentru că n-aveai bani să o poți să o implementezi. Iar lucrurile astea sunt absolut verificabile. Toți cei care fac parte din, sau au făcut parte din guverne vor putea să spună acest lucru discuțiile pe care le-am avut cu Comisia Europeană. Altfel, această lege putea să fie făcută publică acum 4 ani. Și, sigur, de atunci puteau să se găsească mai multe soluții de negociere. Dar nu s-a vrut, nici de la prim-ministrii care au fost, nici miniștrii de finanțe, nu aveau resurse financiare și vorbim de multe miliarde de lei pe care să îi pună pentru a satisface toate nevoile sindicatelor. S-a amânat cât s-a putut de mult această lege din cauza restricțiilor financiare. Apoi, discutăm despre negocierile pe care guvernul le-a avut sau nu cu sindicatele. Eu știu cum fac unii dintre miniștri, eu l-am văzut personal și pe domnul Bolojan cum face negocieri. Se pun la masă, transmit o idee, ascultă și partea cealaltă și spun, bine, am înțeles decizia la mine. Păi nu e o negociere, e doar o prezentare a pozițiilor. Eu nu înțeleg de ce au ales această modalitate de negociere, în care doar se văd față în față, își prezintă fiecare parte pozițiile pe care are, după care pleacă. E, nu, se stă la masă, se discută articol cu articol, eu înțeleg că voi aveți nevoie de asta, trecem cerința voastră în această negociere, dar noi cerem asta atunci în plus și se modifică împreună. În discuția directă se modifică legea, articolul de lege, astfel încât să convină cele două părți. Dar nu așa se desfășoară negocierile la guvern sau nu așa se desfășoară negocierile în mandatul domnului Bolojan. Și într-un stil care, mă rog, nu cred că aduce vreodată rezultate.
0: Eu înțeleg ce spuneți, domnule Zetea, dar întrebarea este de ce nu ați negociat când erați împreună la guvernare sau în ultimii ani, în diverse formule, PNL, PSD... La putere, de ce nu ați negociat atunci, atât între dumneavoastră, cât și cu sindicatele, această formă finală, să spunem, a legii? Bun, am înțeles amânarea la care v-ați referit mai devreme, argumentul financiar că nu existau bani, dar forma legii putea fi făcută, negocierile, consultările puteau fi făcute, n-au fost. Și am ajuns acum pe ultima sută de metri să bâșbâim în întuneric cu o lege care încă nu știm cum arată.
1: Mă puneți în situația în care eu trebuie să apăr de fiecare dată acțiunea Partidului Social Democrat, că și reprezentanții Partidului Social Democrat mai greșesc. Adică nu să ei fac toate lucrurile bine și ceilalți le fac pe toate negre sau invers. Nu. Administrația e ceva mai gri. Dar domnul ministru Manole, în momentul în care a plecat în această primăvară din funcție, a spus nouă dată, de foarte multe ori, că a lăsat această lege pregătită, finalizată, negociată cu sindicatele într-o anumită formă, cu anumite anexe. Anexele reprezentând cuantumul salarizării pentru fiecare categorie de bugetari.
0: Am înțeles.
1: La moment, după ce a plecat domnia sa de acolo, a luat interimar ministrul, poziția de ministru al muncii, domnul Pâzlaru, care a modificat aceste anexe. De la aceste modificări au început neînțelegerile cu sindicatele. De la modificările pe care le-a dus fix ministrul muncii, domnul Pâzlaru, fără a discuta în prealabil cu sindicatele. De acolo a început acest război, practic, într-o parte și cealaltă, pentru că sau de la forma lăsată de domnul ministru Manole, au existat modificări făcute din pix care denaturează esența legii. Mai mult produc și efecte greu de cuantificat în acest moment, dar cu siguranță negative, de exemplu, în domeniul sănătății. Pentru că în domeniul sănătății, atâta vreme cât există o concurență acerbă pe piața europeană pentru a atrage medici, în momentul în care tu scazi salariile medicilor în România, evident că vei genera din nou un nou exod al medicilor între țări europene, care îi vor plăti mult mai mult. Iar sistemul medical din România va avea enorm de suferit, că nu poți să faci medicină
0: fără
1: medici, în primul rând.
0: Bun, un mesaj pe final de la un ascultător, Cezar Ungureanu, spune așa: scenariu, actualul guvern demisionează și preia PSD guvernarea. Va trece sau nu legea salarizării? Cum îi răspundeți în 30 de secunde, vă rog.
1: Mi-aș dori ca președintele Nicușor Dan să treacă o dată peste ezitările acestea pe care le are, să ia Constituția literam și să facă nominalizările de prim-ministru în ordinea partidelor, așa cum au câștigat ele alegerile. Se dea Partidului Social Democrat. Eu cred că PSD poate să facă o majoritate în Parlamentul României și am avea posibilitatea de a trece repede această lege. De ce? Pentru că PSD știe să negocieze cu sindicatele. Știe să obțină până la urmă și concesii din partea sindicatelor pentru a avea resurse financiare să asigure legii funcționalitatea sa.
0: Dar vă trebuie și un acord politic.

0: am putea trece.
1: Vă trebuie și un acord politic.
0: Evident. Și eu cred că îl putem avea atâta vreme cât și sindicatele ar susține această lege și parlamentarii o vor face.
1: Ne oprim aici. Mulțumesc mult pentru intervenție.
0: Doamne ajută, o zi minunată în continuare.
1: La revedere, am discutat cu vicepreședintele PSD, Gabriel Zetea.
2: Ascultați RFI, este 9:30.
3: Magda Prelipceanu.
2: Cu titlurile orei, foști deținuți și oficiali ucraineni au acuzat Rusia că torturează sistematic prizonierii de război și civilii reținuți, ținându-i pe aceștia izolați și supunându-i la bătăi, șocuri electrice și abuzuri sexuale. Mii de persoane se află în continuare în captivitate, scrie Reuters. Președintele american Donald Trump a afirmat ieri că Statele Unite vor cere compensații din partea Iranului pentru atacurile acestuia împotriva aliaților americani din regiune. Declarația vine după ce Teheranul a condiționat redeschiderea strâmtorii Ormuz, printre altele, de plata unor despăgubiri pentru pagubele provocate de războiul declanșat împotriva sa de Statele Unite și Israel. Și cu tremurul cu magnitudine 7,4 care a lovit ieri vestul Columbiei și țara vecină Ecuador, a provocat moartea cel puțin 135 de oameni și rănirea cel puțin 480, relatează BBC și Sky News. Mai multe în jurnalul orei 10 și pe rfi.ro. Avem la această oră la București 24 de grade deja, aceeași temperatură este la Craiova. Termometrele de la Timișoara arată 21, la Sibiu și Iași sunt 20 acum, iar la Cluj-Napoca 19. Meteorologii atrag atenția că va fi caniculă astăzi în vestul, nord-vestul, sudul și local în restul țării, de asemenea disconfort termic accentuat. Temperaturile maxime se vor încadra între 30 de grade pe litoral și 39 la umbră în Banat și Crișana. Cel mai probabil 36 vor fi la București mai târziu. 36 este și maxima prognozată pentru Chișinău, acolo unde acum termometrele indică 24 de grade. Nu doar în România așteptăm o zi cu vreme foarte caldă în cea mai mare parte a țării și în Franța este la fel și mai mult decât atât, în hexagon, aproape 70% din teritoriu este vizat de restricții de apă din cauza secetei provocate de valurile repetate de caniculă din ultimele 3 luni. O reuniune de criză este prevăzută să aibă loc mâine la Paris. Astăzi, 43 de departamente se află sub atenționare cod portocaliu de căldură puternică. Ieri s-au înregistrat 40 de grade în departamentul Var, acolo unde ample incendii de pădure au dat bătăi de cap pompierilor în ultimele săptămâni. În afara Franței, seceta afectează regiuni extinse din Marea Britanie și Germania. Mai spunem că, potrivit datelor Copernicus, căldura record din iulie s-a înregistrat în mai multe regiuni ale planetei, unde trăiesc circa 900 de milioane de oameni, relatează Cristina Teacă.
4: La începutul acestei săptămâni, 67 de departamente franceze se aflau într-o situație de criză, iar 21 de departamente în alertă de secetă. În cele 67 de departamente unde situația este gravă, apa este rezervată pentru spitale, securitate civilă, pentru asigurarea apei potabile, pentru serviciile de salubritate. În schimb, populația nu poate utiliza apa pentru a uda grădinile și nici spațiile verzi, pentru a umple piscina, spre exemplu, și nici pentru a iriga culturile agricole. Luni în Franța, 22 de departamente din centru și din sud-estul țării se aflau sub atenționare meteo cod portocaliu de caniculă, iar valul de căldură se va lărgi și se va accentua marți. În aceste departamente s-au înregistrat chiar și 39 de grade Celsius, în special în zone din sudul țării. La finele lui iulie, ministra pentru tranziție ecologică indica că există probleme de alimentare cu apă potabilă în 47 de departamente franceze. Mai bine de 30.000 de oameni din din 80 de localități nu mai dispun de apă la robinet, iar aceștia vor fi aprovizionați cu apă potabilă cu ajutorul unor camioane cisternă, ori vor primi sticle de apă. Miercuri, ministra va avea o discuție cu un organism care supraveghează situația hidrologică, dar și cu responsabili locali pentru a putea creiona impactul pe care îl are această secetă asupra comunităților locale, dar și asupra florei și faunei. Porțiuni din fluviul Loar, ce se întind pe sute de kilometri, au afișat de la mijlocul lui iunie și până la finele lui iulie debite extrem de reduse. La fel și Ron, unul dintre cele mai lungi fluvii din Europa, care traversează Elveția și Franța, iar în mare parte din Elveția și până la Mediterană, unde se varsă, a înregistrat o secetă hidrologică extremă, după cum au explicat autoritățile franceze. Directorul general al Oficiului Francez pentru Biodiversitate spunea recent că situația s-a deteriorat foarte mult din luna iunie, iar la finele lui iulie, pur și simplu, nu mai era apă pe diverse brațe de apă, în 43% din cazuri, iar asta la nivelul întregii țări. Circa 1370 de cursuri de apă au secat, cu 500 mai multe decât erau în iunie și de două ori mai multe decât a fost cazul în urmă cu un an. Este o situație inedită, mai gravă decât a fost seceta din 2022, iar aceasta din urmă a fost o secetă de amploare. Acum ne uităm care este situația și la nivel european. 120 de milioane de europeni, în special din Marea Britanie, Franța și Spania, au trebuit să suporte cea mai călduroasă lună iulie înregistrată vreodată. Seceta se tot extinde și este aproape generalizată în Franța și în Spania, iar ea favorizează incendii devastatoare. Seceta afectează regiuni din Marea Britanie și Germania. În iulie, nivelurile de umiditate a solurilor au fost net inferioare cu cele înregistrate în iulie 2022, ultima vară când s-a înregistrat o secetă foarte gravă în Europa Occidentală, explică o analiză efectuată de Institutul Copernicus. În Spania, în iulie, s-a înregistrat cea mai gravă secetă de când se fac măsurători meteo din 1961, jumătate din Anglia și în totalitate țara Galilor suferă de pe urma secetei. Aceste condiții au favorizat incendiile de pădure, iar apele Mediteranei Occidentale și a Oceanului Atlantic au înregistrat temperaturi neobișnuit de mari în iulie, o caniculă marină, explică experții, iar tot Copernicus spune că luna iulie a fost în mod excepțional caniculară pentru diverse regiuni ale planetei în care trăiesc aproape 900 de milioane de persoane. Un record de temperatură pentru luna iulie a fost înregistrat în 33 de țări ale planetei, din Sahel în America Latină și până în Europa, în Franța, Spania și Marea Britanie. Măsurători au fost făcute plecând de la informații oferite de sateliți, stații meteo aflate la sol, pe mare, ori în aer.
5: RFI. Suntem la 9:39 de minute în matinalul RFI, ne îndreptăm atenția către Statele Unite. Donald Trump urmează modelul unui autocrat în cel de-al doilea mandat al său, scrie Financial Times. Trump slăbește mecanismele de control asupra puterii sale, făcând ca SUA să fie mai puțin sigure, au avertizat foști înalți oficiali din serviciile de informații. Ei și-au intensificat criticile publice la adresa stilului autoritar de guvernare al președintelui american. Cu detalii, Andreea Oros.
6: Trump s-a întors la putere promițând să declare război așa numitului stat profund, pe care l-a acuzat că i-a limitat puterea în timpul primului său mandat. De atunci a încercat să-i reducă la tăcere pe critici și a cerut loialitate din partea celor din anturajul său, scrie Financial Times. Autocrații au strategii relativ similare în ceea ce privește modul în care preiau și exercită puterea, spune Paul Kolb, fost șef de stație al CIA, care a activat în fosta Uniune Sovietică și în Balcani. Toate aceste aspecte mi se par că se potrivesc perfect cu ceea ce vedem că se întâmplă în prezent în Statele Unite, spune acesta citat de Financial Times. Mark Zaid, un avocat specializat în securitate națională care se află într-un proces cu Trump, după ce Casa Albă i-a revocat anul trecut autorizația de securitate, a avertizat că președintele american își va continua eforturile de consolidare a puterii. Toate barierele au fost îndepărtate, a spus Zaid. Nu cred că ne-am apropiat nici măcar de cel mai rău scenariu care ne așteaptă. Paul Colby se numără printre cei peste 400 de foști oficiali ai Serviciilor de Informații și ai Securității Naționale Americane, care fac parte din The Steady State, o rețea înființată în 2016, ca răspuns la îngrijorarea membrilor săi față de ascensiunea autoritarismului în Statele Unite. Zaid colaborează și el cu această organizație. Grupul avertizează că subminarea instituțiilor și a mecanismelor de control asupra puterii executive de către Trump amenință democrația americană și mediul de afaceri din Statele Unite. Intervențiile publice ale unor foști oficiali, obișnuiți mai degrabă cu o viață în umbră, indică o îngrijorare tot mai profundă în cadrul comunității de informații din Statele Unite, remarcă Financial Times. Numărul membrilor organizației The Steady State a crescut semnificativ în timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump, însă mulți dintre ei rămân anonimi de teama represaliilor. Jumătate dintre membrii noștri nu doresc să-și dezvăluie identitatea, iar aceștia sunt oameni care au luptat în zone de război, a declarat fondatorul Stephen Cash. Există o mulțime de motive întemeiate pentru a nu spune nimic, spune și Julia Curley, fostă analistă CIA și membra grupului. Problema este că, dacă nimeni nu spune nimic, ajungem în situația în care ne aflăm acum, mai spune ea. Potrivit Julie Curley, oamenii nu conștientizează măsura în care aceste instituții atât de importante au fost golite de conținut și slăbite. Gail Held, o altă fostă analistă a agenției specializată în China și Taiwan, și-a exprimat îngrijorarea față de, citez, cultul personalității din jurul lui Trump. Vrea ca chipul său să apară pe banii noștri. Nici măcar Mao nu și-a pus chipul pe bani, a spus ea referindu-se la fostul președinte al Partidului Comunist Chinez. Un alt grup format din foști ofițeri din Serviciile de Informații, Institutul pentru Studiul Stărilor de Excepție, Organizația Politică, elaborează un raport privind modul în care oficialii americani ar putea folosi puterile de urgență pentru a perturba alegerile din Statele Unite. Vrem să analizăm care sunt, în opinia noastră, riscurile reale și care nu sunt, a declarat Ed Bogan, fost șef al stației CIA și fondator al institutului. Aceste îngrijorări s-au accentuat luna trecută, când Trump a profitat de un discurs televizat difuzat în prime time pentru a afirma că Beijingul s-a amestecat în alegerile din 2020, în ciuda unui raport din 2021 al Consiliului Național de Informații, care arăta că țara condusă de Xi Jinping nu a întreprins acțiuni de interferență în cadrul scrutinului. Afirmația celui de-al 47-lea președinte american s-a bazat pe informații secrete declasificate de administrația sa, dar a fost percepută ca o încercare de a pune la îndoială integritatea alegerilor din Statele Unite, și asta cu doar câteva luni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie. Președinții americani din trecut au folosit informații secrete declasificate pentru a-și susține politicile, inclusiv eforturile lui George W. Bush de a justifica invazia americană în Irak. Însă foști oficiali din serviciile de informații afirmă că Trump a mers mai departe, folosind aceste informații în scopuri politice personale. Curley l-a acuzat pe Trump că se folosește de CIA pentru a-și consolida mesajul, în contradicție cu ceea ce crede de fapt instituția însăși. Ea nu putea să-și imagineze prea multe abuzuri mai grave ale capacităților și competențelor comunității de informații din ultimele câteva decenii, se arată în articolul din Financial Times. CIA a declarat că a colaborat îndeaproape cu grupul de lucru pentru transparență guvernamentală al președintelui Trump pentru a face publice informațiile, protejând în același timp sursele și metodele, și a adăugat că înalți oficiali din serviciile de informații au fost implicați în fiecare etapă a acestui proces. Foștii oficiali afirmă că Trump și-a folosit puterea în ceea ce privește autorizațiile de securitate, care permit persoanelor din sectorul privat să colaboreze îndeaproape etape cu agențiile de securitate naționale americane pentru a-i pedepsi pe criticii săi. Zaid, avocatul specializat în securitate națională, a afirmat că utilizarea de către Trump a autorizațiilor de securitate împotriva celor considerați dușmani nu a mai fost observată la o asemenea amploare de la Panica Roșie din anii 1950, când erau vizați cei bănuiți de simpatii comuniste. În ciuda îngrijorărilor, unii foști oficiali consideră că instituțiile americane vor rezista presiunilor exercitate de Trump.
5: Și în tot acest timp, industria americană de apărare este sub presiunea Pentagonului. Departamentul Apărării din Statele Unite le-a cerut fabricanților de arme să își accelereze producția, întrucât stocurile de muniții au scăzut, în particular din cauza războiului din Iran. Ce scrie presa de peste Atlantic, aflăm de la Vasile Damian.
7: Avem nevoie, cel târziu în 3 săptămâni, de soluții pentru a reduce drastic termenele de livrare a armelor, deci o accelerare a producției. Ciclurile de dezvoltare întinse pe mai mulți ani nu mai sunt acceptabile astăzi. Iată nota confidențială semnată de secretarul de stat adjunct al apărării, Steve Feinberg, publicată duminică de cotidianul Washington Post. Problema este că mai toate fabricile de armament americane lucrează deja în ritm maxim. Este și motivul pentru care Pentagonul a semnat o serie de parteneriate cu giganții sectorului, dar și cu start-up-uri pentru a-și multiplica sursele de aprovizionare. Urgența este impusă de frontul iranian. Numai în prima lună a războiului declanșat acolo de Statele Unite, militarii americani au tras peste 1000 de rachete interceptoare Patriot. Astfel, de când a început conflictul, stocul de astfel de arme a scăzut de la 2300 la circa 800 de capete, potrivit unor estimări publicate nu demult de Centrul de Studii Strategice și Internaționale din Washington. În ritmul actual al producției, este nevoie de 2 ani pentru a reface stocul dinaintea războiului. În situații similare, se află și stocurile de rachete Tomahawk și SAD. Donald Trump încearcă în declarațiile publice să se arate încrezător, afirmând că forțele americane au destule muniții. Într-o recentă postare pe rețeaua sa, Truth Social, președintele american se arăta indignat de informațiile referitoare la penuria de muniții, afirmând că Statele Unite dețin cantități masive. Apropiații săi, citați de presa internațională, precum colegii noștri francezi de la RFI, afirmă însă că penuria de stocuri l-a împins pe liderul de la Casa Albă să excludă noi bombardamente masive asupra Iranului. Analiștii sunt de părere că în cazul în care forțele americane vor trage mai puține interceptoare contra dronelor și rachetelor iraniene, atunci se va mări riscul ca unele dintre acestea să-și atingă ținta și să facă, deci, victime în rândul americanilor.
5: Vasile Damian, mulțumesc pentru informații. Revenim în România. Ingineria pare să revină în preferințele tinerilor. La Universitatea Politehnică din Timișoara, numărul candidaților a crescut cu aproape 30% față de anul trecut. Interesul este tot mai mare pentru domenii precum robotică, inteligență artificială și sisteme autonome. Universitatea răspunde acestei tendințe cu o facultate nouă și cu un program dedicat ingineriei dronelor. O ascultăm pe Otilia Ghițescu.
8: Cu doar câțiva ani în urmă, facultățile de inginerie se luptau să convingă absolvenții de liceu că merită o șansă. Anul acesta, la Universitatea Politehnică din Timișoara, lucrurile par să se schimbe. Numărul candidaților a crescut cu aproape o treime. Mulți dintre ei au ales domenii care, până nu demult, păreau desprinse din filmele SF. Robotica, inteligența artificială sau sistemele autonome. În spatele acestor alegeri stă însă o explicație cât se poate de pragmatică. Sunt domenii în care economia continuă să caute specialiști, iar Politehnica încearcă să țină pasul cu schimbarea. Anul acesta a fost înființată Facultatea de Robotică, Inteligență Artificială și Sisteme Autonome, prima de acest fel din România, rectorul Politehnicii Timișorene, Florin Drăgan.
9: Americanii au mutat robotica spre zona de automatică și calculatoare și atunci am zis să dezvoltăm și noi, pentru că în următorii ani va fi într-o expansiune destul de mare robotica, vrem să dezvoltăm și specializările de roboți umanoizi, vrem să facem și altă, am dezvoltat specializările de drone pe care o să facem acum în toamnă. Atunci mi se pare normal să avem o facultate separate care să pună prin robotică și inteligență artificială. E mai diferit în sensul că nu prea întâlnim, pentru că inteligența artificială se dezvoltă asociată cu informatica sau cu calculatoare, dar noi am zis că merită să încercăm acest lucru la Timișoara, prima dată în România. Feedback-ul pe care l-am primit de peste tot a fost bun.
8: În anii următori, oferta facultății va fi completată cu programe dedicate roboților umanoizi și sistemelor autonome. Ideea vine într-un moment în care inteligența artificială și automatizarea schimbă deja felul în care funcționează fabricile, logistica sau transporturile, iar universitatea spune că pregătirea viitorilor ingineri trebuie să țină pasul cu aceste transformări. Una dintre noutățile admiterii din această toamnă este programul Ingineria Dronelor și Informatica Aeronautică, predat în limba engleză. Viitorii ingineri vor fi capabili să proiecteze, opereze și integreze sisteme aeriene fără pilot, utilizând tehnologii de autonomie și inteligență artificială. Studenții vor parcurge încă din primul an discipline precum matematica, fizica, știința materialelor, ingineria electrică și programarea, alături de introduceri în modelare 3D și aerodinamică. Din nou, Florin Drăgan.
9: Ingineria dronelor și informatică pentru aeronautică e un program care cred că va atrage foarte mulți studenți. Eu cred că în 2-3 ani va fi primul program ca și competitivitate din Politehnică. Până asta, bazându-mă și pe faptul că am vizitat Berkeley anul acesta, am discutat cu trei cadre didactice de acolo și unul dintre ei, cel care s-a ocupat de programul de drone, la care acum termină prima generație a lor, mi-a spus că au cea mai mare competitivitate pe drone, pentru că și noi nu putem oferta un număr de locuri foarte mare. Și atunci, în momentul în care ai 30-40 de locuri și ai 500 de candidați, ai cea mai mare concurență.
8: Conducerea Politehnicii speră să atragă în următorii ani la acest program inclusiv studenți din străinătate, iar oferta nu se oprește aici. Universitatea Timișoreană pregătește și alte noutăți, printre care un master de gaming, semn că ingineria se îndreaptă tot mai mult spre domeniile în care tehnologia și creativitatea merg mână în mână. De la Timișoara, pentru RFI, Otilia Ghițescu.
10: RFI.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunzuliță de mohor, poate vine un norișor, de bronzat ne-am tot bronzat, dar la umbră nu ne-am dat. Pam, pam!
3: Playtech.ro ne spune cum ascund hotelurile scumpirile fără să mărească prețul camerei. Strategiile folosite tot mai des, iar una dintre ele e reducerea perioadei în care anumite servicii sunt disponibile. De exemplu, micul dejun doar până la ora 9. Alta e reducerea calității serviciilor. Bufetul cu varietate redusă, produse mai ieftine în cameră, gen cafea, halate, accesorii de toaletă sau frecvența curățenii.
2: Oh, dar bine ați venit la hotelul nostru ultra all-inclusiv Imperial Seven Stars. Camera e gata, doar că serviciul de bagaje duse sus este contracost, scuze. Micul dejun e de la 7 la 8, nici n-aveți de ce să stați mai mult, avem doar pâine cu gem și ceai, da, sigur că da. Conexiunea wireless e gratuită, la calitatea asta mai rapidă e contra cost. Dacă vreți fân, avem aici la 10 euro pe 3 zile, piscina se închide la 4, cearșafurile se schimbă la plecare, ședere plăcută. Luați o bombonică, vă rog, 1 euro.
4: Nu un abuz, am să reclam.
3: Din ziare.com aflăm ce electrocasnice trebuie scoase din priză când este furtună și cum le protejezi de supratensiuni. Cele mai vulnerabile sunt televizoarele, calculatoarele și laptopurile la încărcat, consolele de jocuri, routerele, imprimantele și sistemele audio, dar și electrocasnicele din bucătărie, precum cuptoarele cu microunde sau cafetierele. Pentru protejare se recomandă prelungitoarele cu protecție la supratensiune.
2: Dați-mi voie, dragă doamnă, sunt inginer cuantic Benjamin Frank-Mason și vreau să vă spun că la ultima mare furtună am avut mari probleme la noi la acceleratorul de la Măgurele. Făceam o cafea la espresor când a fulgerat, mă uitam pe geam, m-am speriat, am vărsat cafeaua pe laptop, dau să-l scutur, alunecă, îmi zboară din mână, lovesc televizorul care se sparge, cade pe consola de comenzi acceleratorului, acesta se declanșează brusc și o teleportează pe femeia de serviciu care spăla pe jos în accelerator. Știți cât ne-a costat nebunia asta? 10.000 de euro că am găsit-o tocmai în Bali. După o săptămână se cazase în loc unui politician din Consiliul de Administrație, domnule.
5: Cum ți-a trecut asta până ciorap, până cap?
3: Libertatea vorbește despre meseria pe care o practică doar 4 români. Cea de instructor de delfin la Constanța. Una dintre instructoare, Monica Bogdan, spune că în niciun caz delfinii nu sunt constrâși sau obligați să facă ceva.
2: Mă, micule, tatite, zica, vă pupă, cum unde suna delfinajul în vizite de nostalgie, mamă, da? Că tanti a fost instructoare, am ieșit la pensie pe caz de boală cu câțiva ani. Nu era de la apă, să zici că făcea reumatism. Nu, că apa nu se lipește de mine, trecea gâsca prin ea. Problema e că delfinii sunt așa de inteligenți, mamă, că au învățat să-mi descuie vestiarul și să-mi umble prin lucruri. Da, mamă, v-ați prins, a trebuit să-i ducem la dezalcoolizare.
6: Știți, l-am căutat peste tot și mi-au spus că-l pot găsi aici.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Ministrul interimar al mediului afirmă că nu mai e valabilă estimarea de duminică, potrivit căreia centrala de la Cernavodă poate funcționa 9 zile după lucrările de creștere a debitului Dunării. A venit cu noi informații în această dimineață secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Liderii din fosta coaliție se întâlnesc azi cu președintele Nicu Șordan pentru discuții privind proiectul legii salarizării. Propaganda rusă urmărește să bage bățul prin gard în relația Chișinău-București și să stabilească sprijinul Europei pentru Ucraina, să slăbească sprijinul Europei, spune la RFI expertul în combaterea dezinformării, Nicolae Țibrigan. Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, a afirmat aseară că nu mai e valabilă estimarea de duminică, potrivit căreia centrala de la Cernavodă poate funcționa 9 zile după lucrările de creștere a debitului Dunării. S-a creat un obstacol, un dâmb care, practic, a reorientat debitul de apă, a explicat Buzoianu, precizând că apa are de parcurs 60 de kilometri din locul în care s-au făcut lucrări până la centrală. Guvernul a decis ieri alocarea unor sume din fondul de rezervă pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Îl ascultăm pe secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
2: Lucrările de dragare, de decolmatare continuă. Avem unele așteptări de la aceste lucrări. Ele oricum trebuie să continue și dacă s-ar închide unitatea 2, pentru că toate aceste lucrări ne ajută să repunem în funcțiune mai repede atunci când debitul Dunării va reveni la normal. Am avut un moment de satisfacție, dar a fost scurt după rezultatul scufundării barjelor. Un mic rezultat s-a văzut și a doua zi după eliminarea stâncii Pârjoaia, după derocare, operațiunea de derocare, dar fiind un debit atât de scăzut, nivel record, specialiștii la Apele Române spuneau că nu au văzut niciodată și chiar în calculele și modelele teoretice nu și-au pus problema să scadă sub 1400 debitul la intrarea în țară. Apar aceste fenomene neașteptate, aceste praguri despre care vorbeau specialiștii, aceste dopuri care împiedică apa și care în mod normal la un debit chiar scăzut, dar nu atât de scăzut, nu ar trebui să se formeze. Și toate aceste fenomene generează multă incertitudine. Dar, așa cum arată prognoza pe următoarele 10 zile, cu aceste lucrări mai putem prelungi, dar nu la modul că putem trece toată luna august cu unitatea deschisă.
0: Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, cu o declarație în urmă cu câteva minute. Liderii din fosta coaliției se întâlnesc azi cu președintele Nicu Șordan pentru discuții privind proiectul legii salarizării. Ministrul interimar al muncii a avertizat luni că ne aflăm în ultima săptămână în care un acord politic poate fi obținut pentru a adopta și promulga legea salarizării unitare înainte de 31 august, termenul limită al PNRR. Propaganda rusă urmărește să bage bățul prin gard în relația Chișinău-București și să slăbească sprijinul Europei pentru Ucraina. O spune la RFI expertul în combaterea dezinformării, Nicolae Țibrigan. Un oficial din Ministerul Rus de Externe a acuzat România de faptul că transformă portul Giurgiulești din Republica Moldova, achiziționat recent de portul Constanța, în nod de tranzit pentru livrările militare către Ucraina. Nicolae Țibrigan spune la RFI ce este în neregulă cu declarațiile oficialului rus.
3: Există o investiție românească, strategică, repet, strategică, dar nu există o probă că Giurgiuleștiul urmează să devină, nu știu, o platformă militară a NATO. Da? Deci nu asistăm la o mare dezvăluire a diplomației ruse, ci la un soi de încercare de militarizare propagandistică a unei investiții economice transparente. Un certificat de acționar nu mută frontiera NATO peste Prut. Aici constă principala miză sau narațiune manipulatoare pe care a lansat-o Kremlinul. Propaganda rusă, în cazul de față, face 3 substituții, erori. Confundă operatorul portului cu teritoriul Republicii Moldova. Confundă asta și cu reconstrucția Ucrainei, cu transportul de arme, cu identitatea etnică, cu votul politic. E un soi de salată din asta, de amestec de concepte, în care publicul nu mai trebuie să mai înțeleagă nimic.
4: De ce face Rusia lucrurile astea?
3: În primul rând, pentru a disemina neîncredere în rândul populației față de instituțiile statului, și în același timp pentru a băga bățul în gard în relație între Chișinău și București. Și principala miză e de a submina ajutorul, orice ajutor umanitar, militar, acordat de către Europa Ucrainei.
0: L-am ascultat pe Nicolae Brigan. Războiul și propaganda rusă sunt două fețe ale aceleiași dorințe de control a Moscovei, a transmis și purtătorul de cuvânt al Ministerului Român de Externe, Andrei Țărnea, care acție la poziția oficialului rus. Iată acum datele meteo. 28 de grade sunt în capitală, iar maxima ajunge la 35, avem aceeași temperatură la Craiova, sunt 26 de grade la Chișinău, Sibiu și Iași și 27 la Timișoara și la Cluj-Napoca.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat

0: Bun. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Ascultați RFI, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: Unitatea 2 de la Cernavodă ar putea fi oprită în dimineața zilei de 13 august, anunță Nuclear Electrica, în contextul în care Dunărea a atins un record istoric negativ. Lucrările de dragare continuă, a declarat în această dimineață secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. PSD va vota legea salarizării dacă varianta finală va ține cont de revendicările sindicatelor și de propunerile socialdemocraților, o spune la RFI vicepreședintele partidului Gabriel Zetea în ziua în care liderii fostei coaliții au fost invitați la Palatul Cotroceni pentru consultări privind legea care este jalon în PNRR. Unitatea 2 de la Cernavodă ar putea fi oprită în dimineața zilei de 13 august, anunță Nuclear Electrica, în contextul în care Dunărea a atins un record istoric negativ. La Cernavodă a fost atins pragul de minus 230 de centimetri, a anunțat la Digi24 Sorin Rândașu, director situații de urgență în Apele Române.
2: Lucrările de dragare, de decolmatare continuă. Avem unele așteptări de la aceste lucrări. Ele oricum trebuie să continue și dacă s-ar închide unitatea 2, pentru că toate aceste lucrări ne ajută să repunem în funcțiune mai repede atunci când debitul Dunării va reveni la normal. Am avut un moment de satisfacție, dar a fost scurt după rezultatul scufundării barjelor. Un mic rezultat s-a văzut și a doua zi după eliminarea stâncii Pârjoia, după derocare, operațiunea de derocare, dar fiind un debit atât de scăzut, nivel record, specialiștii la Apele Române spuneau că nu au văzut niciodată și chiar în calculele și modelele teoretice nu și-au pus problema să scadă sub 1400 debitul la intrarea în țară. Apar aceste fenomene neașteptate, aceste praguri despre care vorbeau specialiștii, aceste dopuri care împiedică apa și care în mod normal la un debit chiar scăzut, dar nu atât de scăzut, nu ar trebui să se formeze. Și toate aceste fenomene generează multă incertitudine. Dar, așa cum arată prognoza pe următoarele 10 zile, cu aceste lucrări mai putem prelungi, dar nu la modul că putem trece toată luna august cu unitatea deschisă.
0: Așadar, la Cernavodă a fost atins pragul de minus 230 de centimetri, cel care, conform procedurilor, înseamnă oprirea unității, explică Sorin Rândașu, director situații de urgență în Apele Române. Este o explicație pe care a dat-o la Digi24.
3: La Cernavodă a fost atins, din nefericire, pragul de minus 230. Asta înseamnă că centrala nucleară va intra în următoarele două zile în procedură de oprire. Nivelele pe zonă au scăzut semnificativ, au scăzut cu încă 6 cm în ultimele ore, deci practic nu există aport din amonte. Din datele pe care le deținem, prognoza actuală îmi spune un debit de 1400 constant până în data de 17, deci ar fi minimul la intrarea în țară cel puțin pentru o săptămână. Din datele pe care le am de la porții de fier 1 și 2, deja se uzinează sub 1400 de metri cub pe secundă, deci vorbim de 1370, în condițiile în care fiecare metru cub pe secundă în momentul de față contează. Estimăm că vom ajunge undeva la 1600 de metri cub pe secundă în zilele următoare, în zona brațului Bala, ceea ce înseamnă că la Cernavodă vor ajunge debite sub 300 de metri cub pe secundă. Ieri colegii mei au măsurat chiar acolo în zona bifurcației către canalul Dunăre, Marea Neagră și Centrală și debitul era în jurul valorii 300-305 metri cub pe secundă. Deci în zilele următoare vom atinge valori de 280, dar numai o parte din acest debit pleacă spre centrală, iar dacă valoarea este sub 45 de metri cub pe secundă, practic centrala nu mai poate funcționa. Acesta e motivul pentru care centrala intră în procedură de oprire, conform informațiilor pe care le deținem în acest moment.
0: L-am ascultat pe Sorin Rândașu, director situații de urgență în Apele Române. Problema Dunării scăzute este discutată la Bruxelles. Grupul de coordonare pentru energie electrică de la nivelul Comisiei Europene se întrunește astăzi în sistem online. Țările participante vor să ceară sprijin. PSD va vota legea salarizării dacă varianta finală va ține cont de revendicările sindicatelor și de propunerile socialdemocraților, o spune la RFI vicepreședintele partidului Gabriel Zetea. Se întâmplă în ziua în care liderii fostei coaliții au fost invitați la Palatul Cotroceni pentru consultări privind legea care e jalon în PNRR.
1: Dialogul contează mult mai mult decât prezentarea secă unei legi în care se vorbește despre situația financiară a țării, dar fără a simți oamenii că există empatie față de ei. Haideți să vedem cum arată această formă a legii propusă, discutată astăzi la Palatul Cotroceni, dacă mare parte dintre cerințele pe care sindicatele, care, repet, sunt partenerii tradiționale Partidului Social Democrat, sunt satisfăcute de această lege, sigur că Partidul Social Democrat va vota această lege.
4: Dar nemulțumiri
1: pe care PSD le face sunt acceptate de către domnul ministru Pâzlaru, nu la nivel declarativ, ci scrise în lege, acceptate să fie trecute în această lege, atunci, cu siguranță, fără a avea un impact financiar enorm, pentru că România nu își permite asta. Este o lege care presupune mulți bani, o mare investiție a statului român pentru a face această lege într-un moment extrem de dificil pe care îl traversează România. Lucrul ăsta este de înțeles.
0: Vicepreședintele PSD, Gabriel Zetea. Iată acum datele meteo. 30 de grade sunt în capitală la această oră, iar temperatura mai crește cu 4 grade până la prânz. Avem 30 de grade și la Timișoara și Craiova. Sunt 29 la Cluj-Napoca, 28 la Iași și Chișinău și 27 la Sibiu. Rămâneți pe RFI.
5: Uniter și Teatrul de Stat Constanța prezintă Gala Hop, Gala Tânărului Actor, ediția 29. Vă invităm în perioada 27-30 august, live, la Sala Studio a Teatrului de Stat Constanța, să-i urmăriți pe cei 25 de actori în concurs și online pe galahop.ro. Tema ediției: metamorfoze.

0: RFI.
1: Bun găsit tuturor! Sunt Mihai Radădeoglu și pentru astăzi vă propun o întâlnire cu regizorul Dan Dinu. Motivul acestei întâlniri este filmul documentar Delta Sălbatică, realizat de echipa România Sălbatică, cel mai ambițios documentar despre biodiversitatea din România. Filmul Delta Sălbatică este un documentar care surprinde particularitățile acestui spațiu unic în Europa, inclus în patrimoniul UNESCO. Filmat timp de 5 ani în mijlocul naturii, cu grijă față de mediul natural și în condiții etice, documentarul a avut sprijinul la numeroși specialiști și ONG-uri de mediu. Regizat de Dan Dinu, care semnează și scenariul alături de Codruța Florea, documentarul Delta Sălbatică poartă amprenta directorului de imagine Cosmin Dumitrache și are o coloană sonoră impresionantă compusă de Alexei Țurcan. Sunetul este semnat de Ioan Filip, iar producătorul filmului este Matei Truța.
2: Când Dunărea întâlnește Marea Neagră, se naște cea mai mare zonă umedă a Europei.

0: când sunt lăsată să curg liber, pot să construiesc o biodiversitate uimitoare.
1: Delta sălbatică a fost prezentat în premieră în cadrul Lynx Festival la începutul lunii iunie la Brașov și de atunci se plimbă prin România. Premiera oficială va avea loc în a doua jumătate a lunii septembrie. Îl ascultăm pe regizorul Dan Dinu.
2: A fost așa o alegere destul de firească, pentru că după ce am făcut România sălbatică ne-am gândit, ok, care ar fi zona din România care cu adevărat poate să surprindă mai mult decât ar uimi toată țara. Și cumva ne-am gândit că Delta are de toate, are povești din astea foarte specifice Deltei, are povești destul de universale, când ne gândim la povestea apei și la cum se formează acel loc. Eram convinși că o să găsim un pic de comedie, un pic de dramă acolo, pentru că sunt mult prea multe animale la un loc, să nu se întâmple lucrurile astea firești. Și atunci ne-am dat seama că asta e ce trebuie să urmărim. Și a mai fost un raționament, pentru că noi am început, înainte să finalizăm România sălbatică, după acel mic serial documentar pe care l-am inițiat noi, care se numea Descoperă România sălbatică, toate sunt cu sălbăticie la mine, am impresia că devine așa un fel de leitmotiv. Dar în acel serial am făcut un prim episod despre Delta, ne-a plăcut foarte mult și imediat după am zis cu niște prieteni de acolo care erau ghizi, am zis hai să facem un film despre Delta și ne-am apucat noi să-l facem foarte rudimentar la ce știam noi acum 10, mai bine de 10 ani. Și nu l-am mai terminat practic, pentru că a venit România sălbatică peste noi și ne-am dat seama că este mai interesantă și mai importantă povestea asta de spus. Și uite că acum cumva trebuia să ne întoarcem la Delta, adică cumva trebuia să închidem acel cerc să nu rămână neterminat.
1: De la România sălbatică până la Delta s-a produs și un salt, aș spune, în modul tău de a vedea realizarea unui film.
2: Da, pentru că am învățat și cum se face un film documentar în primul rând. Adică eu am fost tot timpul autodidact, am început să fac acest România sălbatică crezând că am cunoștințe dobândite prin a vedea foarte multe documentare. Ceea ce ajută, pentru că ai o abordare complet din perspectiva publicului. Și mie mi se pare fire să fac filme pentru public, adică nu vreau să fiu recunoscut de, nu știu, cei mai mari oameni din tagma filmelor documentare, pentru că nu pentru ei le fac. Eu le fac în primul rând pentru că îmi place mie natura, îmi place să fiu în natură. Și atunci l-am privit foarte din perspectiva publicului. Și în continuare mă trezesc de multe ori gândindu-mă, oare ce să creadă oamenii din sală despre scena asta, oare cum merge pusă. Și am de multe ori curiozitatea să stau cu publicul în sală și să simt cum se întâmplă lucrurile. Și atunci la mine asta este în minte, nu premii, festivalul, lucruri de genul ăsta, nu industria care mă vede într-un fel, nu. Pentru mine este despre public și despre a aduce cât mai multe informații despre natura acolo. Și în felul ăsta cred că avem și un rol educativ destul de mare, că de fapt iarăși este un lucru la care mă raportez tot timpul. Trebuie să facem mai multă educație de mediu ca să putem să protejăm mai bine locurile astea. Adică misiunea mea nu este neapărat despre a face un film, ci despre acel film care să fie o unealtă în a ajuta natura.
1: Când a început acest film, care era planul tău?
2: Filmul a început 2022, imediat după ce am terminat cu periplul România sălbatică. Planul inițial a fost să spunem povestea Deltei. Nu știam exact cum o să controlăm exact fiecare element din poveste. Știam cumva că vrem să arătăm tot ce are Delta mai spectaculos. Asta era marele țel. Bineînțeles că în momentul când ne-am apucat să disecăm povestea și să luăm fiecare bucățică în parte, ne-am dat seama că e mai complex decât ne gândeam inițial. Și pe lângă asta a mai fost și ideea că vreau să arătăm lucrurile așa cum nu le-a văzut multă lume. Nici noi nu le știam așa cum le-am filmat la final. Pentru că povestea Delta este foarte complexă. Pleacă de la povestea subacvatică, unde începe viața, unde foarte multe insecte sunt în stadiul larvar, unde efectiv există această bogăție uriașă de viață. Și mai ales partea asta lumea nu o știe. Și bine să continui cu păsările, cu nebunia pe care o vezi, e cea vizibilă. Și atunci a fost așa o bătălie între, ok, cât arătăm din ceea ce oamenii știu cu adevărat despre Delta și să fie un film familiar, să fie un film care ei le înțeleg ușor, pentru că poate au fost acolo și au văzut nebunia asta cu păsări, cu pelicani, cu lucruri de genul ăsta, și cât vrem să-i surprindem, să le arătăm povești pe care nu le-au văzut până acum și pe care unele și pe mine m-au surprins, cum spuneam. Și când scriam la scenariu, totdeauna ne gândeam, ok, cât vrem facts științific, cât vrem să arătăm lucruri oarecum științifice, cum funcționează Delta, cât vrem să lăsăm publicul să fie distrat de anumite momente comice.
1: Cât știai din Delta când te-ai apucat de film? Când te-ai apucat să scrii filmul?
2: destul de mult, destul de mult, mergeam deja în Delta de, cred că mai bine de 10 ani și cumva văzusem destul de multe dintre zone. Cred că am descoperit relativ puține zone noi, complet noi. Asta pentru că, ca pasionat de fotografie, am mers în Delta pentru mine, pentru a face fotografii, pentru lucruri de genul ăsta și am avut plăcerea și răbdarea să stau sub descoperi pendelete. Că, de fapt, asta este nu problema Deltei, ci frumusețea Deltei, că dacă nu ai răbdare să descoperi pendelete, vezi doar partea superficială care ți-a ochii, dar nu te duci în detaliu. Și detaliul este cel care, de fapt, este spectaculos acolo.
3: Nu m-aș fi așteptat niciodată ca filmul să înceapă iarna. Și asta deja este prima mare surpriză. În Delta, iarna se întâmplă o grămadă de lucruri.
2: A fost gândit să începem în iarnă, tocmai pentru a surprinde. Când ne gândim la păsări și la Delta, ne gândim la migrație. Și ne gândim că păsările vin primăvara și pleacă toamna. Adică iarna în Delta nu se întâmplă nimic. Și nu este așa. Iarna este absolut fabuloasă în Delta Dunării, dacă reziști frigului și umidității. Combinația între frig și umiditate este foarte complicată câteodată. Dar dacă reușești să reziști, cel mai interesant lucru este că ai această abundență de păsări. De fapt, ce se întâmplă? Într-adevăr, pleacă niște păsări toamna, dar vin extrem de multe alte păsări din zonele nordice care iernează la noi. Este migrația invers, migrația de toamnă. Și practic avem aceste concentrații uriașe de lișițe, cu rațe, multe specii de rațe, cu lebe de la un loc, care oferă un decor la care nu te aștepta. De cele mai multe ori, cred că așa la prima vedere pentru cineva când ajunge acolo și vede lucrurile astea, este mai spectaculoasă iarna. Și mai este un aspect. Toate păsările astea sunt, sau multe dintre păsările astea, sunt acolo și peste vară și peste primăvară. Dar ele sunt deja la cuibărit, se împrăștie prin stuf, se duc peste tot, se hrănesc, nu stau împreună. Și atunci nu ai această idee de abundență pe care o vezi dintr-o dată în acele grupuri uriașe. Și bineînțeles, urmează povestea cu codalbii care încearcă să vâneze acolo, mai ales în momentul când îngheață, și asta a fost o provocare să mai prindem gheață în Delta, pentru că nu se întâmplă în fiecare an. Iar când îngheață, se fac aceste grupuri foarte, foarte mari. Și mai este, bineînțeles, povestea pelicanilor creți, care se îmbracă în penaj nupțial și este una de păsările mele preferate, pentru ce schimbare, ce transformare poate să aibă de la penajul pe care îl știm în primăvară-vară la acel cioc absolut fenomenal, acel roșu foarte intens și acele pene foarte ondulate de pe cap care îi dau o alură, e ceva fabulos în schimbarea asta. Și eram ferm convins că o să fie lumea surprinsă dacă încep cu iarna și că o să descopere că iarna este de fapt complet altfel de cum s-ar fi așteptat.
3: Pe de altă parte, cum îmi spuneai și la întâlnirea noastră precedentă, firul roșu este apa, magnific interpretată de una dintre cele mai frumoase voci din România. Dar este un film în primul rând despre păsări și despre habitatul lor și despre viața lor acolo, atât de emoționantă și atât de firească, de fapt, și intri în el cu o sensibilitate atât de mare.
2: Am avut, ca de obicei, o echipă foarte, foarte mică, în principiu două persoane care au filmat, am mai avut încă un coleg care ne-a mai ajutat când a fost nevoie, cu cineva la research, scenariu și după aia partea de postproducție, ce a însemnat muzică și sunești toate cele. Adică ne place să lucrăm în echipe mici. Și cred că genul ăsta de filme documentare este și greu să le faci în echipe foarte mari. Poate ar fi mai ușor, dar logistic vorbind și, bineînțeles, din prisma costurilor, a fost mai simplu să fim într-o echipă mai mică. Dar cred că și când ești într-o echipă mai mică, ai timp să te așezi, să fii mai liniștit, să descoperi mai bine și mai în amănunt lucrurile.
3: Ai multiple moduri de a filma cu dronă. Ai filmat în apă, ai filmat sub apă, ai filmat fiecare pasăre, fiecare animal, fiecare ființă din acest film. Am senzația că a avut modul său spectaculos și special de lucru cu camera.
2: Da, asta a fost una dintre provocările mari, pentru că sunt foarte multe habitate și am încercat să dăm toată această bogăție într-un singur film și atunci cumva ne-am și gândit, ok, facem asta, dar trebuie să fim atenți unul la mână și la partea etică, să nu deranjăm foarte mult, să nu fim invazivi în toate zonele pe care le vizităm și doi la mână să găsim metode prin care să putem filma, să redăm cât se poate de bine aceste păsări, mă rog, animale, că au fost și mamifere. Uneori drona a fost salvatoare, pentru că atunci când ai cuibul la înălțime e foarte greu. Vorbesc aici în special de codal, ne-am gândit să punem o cameră într-un cuib. era și puțin mai invaziv, era și puțin mai complicat logistic. Din păcate, arborii din deltă sunt mare parte plop și salcii, care nu sunt atât de rezistenți. Dacă te soiai acolo, era posibil să fie și complicat să faci, să pui acea cameră. Și, într-adevăr, Dona ne-a ajutat. Dar am ținut foarte mult cont de aceste principii etice. În primul rând, am filmat de la distanță la început. Am văzut care este reticența păsării la dronă. Și am observat că foarte multe perechi de codali nu erau foarte confortabili cu drona. Și atunci, ce am făcut? Am încercat să găsim acea pereche care ne-a acceptat. Și întâmplarea a fost ca perechea care ne-a acceptat să fie și cea mai interesantă, pentru că acolo s-au întâmplat o grămadă de lucruri în jurul cuibului. Iar perechea asta nu a avut niciun fel de problemă. Se comporta absolut natural, nu era deranjată de dronă. Deci, doar nu este despre a găsi specia sau povestea, ci despre a găsi acel individ care te lasă să-i descoperi povestea. Și asta este o provocare, pentru că stai mult în teren și trebuie să încerci mult. Și bineînțeles, dacă vezi că deranjezi, te retragi. Asta este niciun deranj nu merită o secvență din film.
3: Se produce o împrietenire, forma asta de acceptare vine și dintr-o curiozitate a animalului.
2: Câteodată da, câteodată, deși ne-ar place să credem că este o împrietenire, este pur și simplu acceptare. Adică dacă acel animal nu te consideră un pericol, îți acceptă prezența și te lasă. Dar există și cazuri de curiozitate. Mi-amintesc una dintre secvențe când urmăream o concentrație foarte mare de păsări și niște codalbi juvenili care încercau să vâneze fără succes acolo. Unul dintre ei s-a venit destul de aproape de dronă să vadă ce-i cu dronă. Și s-a uitat așa în jurul ei, s-a învârtit un pic, a văzut că nu e nimic interesant, a plecat mai departe. Deci există și această curiozitate din partea păsărilor, fără niciun fel de jenă, vin și se uită. Și cu pisica sălbatică a fost iarăși o situație de genul ăsta. N-am mai ajuns în film acea secvență. Nu am mai avut
3: loc. Avem și o pisică sălbatică.
2: Avem și o secvență cu pisici sălbatice. Din păcate n-am mai ajuns în filmul de cinema, o să fie în varianta de serial. Dar la fel, a venit foarte aproape, s-a uitat, era colegul meu Cosmin, filma. A venit aproape, s-a uitat, pisica e și încrezătoare de altfel, ca orice felină. Și a văzut ce se întâmplă, a plecat frumos. Adică a fost o secvență scurtă, dar a fost curioasă să vadă ce se întâmplă acolo, în acel cor de camuflaj unde colegul meu era băgat.
3: Celelalte păsări, deci pelicanii, care înțeleg că sunt pasiunea ta, și ce mai avem?
2: Avem pelicanii crezi, de care povesteam în iarnă, avem pelicanii comuni, care sunt cei care vin în primăvară, și cu ei iarăși avem o secvență interesantă. Acolo iarăși a fost o chestie care m-a necășit destul de tare. Nu am avut cum să o băgăm în film, pentru că nu avea sens, dar au fost câțiva, vreo 20 de pelicani, au ieșit din colonia mare unde cuibăresc ei și au format o mini-coronie pe o zonă oarecum turistică, unde trec oameni, și erau foarte, foarte aproape, puteai să treci cu barca foarte aproape de ei. Am stat câteva zile acolo să-i filmăm. În prima zi ne-au acceptat, au fost foarte aproape de noi, nu au avut niciun fel de problemă și cuibăreau acolo, adică i-am văzut cum se împerecheau, cum aveau comportament de împerechere, ceea ce este foarte greu să vezi la pelicanul comun, pentru că colonia unde ei stau este complet în mijlocul stufului, este imposibil să ajungi acolo și nici nu este indicat, pentru că ai deranjat foarte tare. Dar așa ne-a oferit șansa să-i vedem mult mai de aproape. În prima zi au fost destul de liniștiți, ne-au acceptat, nu au avut niciun fel de problemă. Cred că vreo două zile după ne-am reîntors în același mic golfuleț unde erau. În momentul când am intrat cu barca mai aproape, am văzut că erau un pic mai atenți la noi. Dar ne-au acceptat până la urmă. A treia oară când am venit la câteva zile distanță, i-am văzut că deja se agitau. Și am zis, ce se întâmplă? Ceva e în regulă, pentru că era un comportament complet diferit față de cel din prima zi. Ne-au acceptat, ne-am stat și noi mai departe de ei fără să-i deranjăm, dar se vedea că e ceva o problemă. La câteva zile după când am ajuns înapoi și noi la civilizație, am văzut că a apărut ceva poze pe social media cu niște așa zis ghizi care s-au dus turiștii foarte, foarte aproape, s-au suit cu bărcile peste cuiburi să arate turiștii roule de pelican și lucruri de genul ăsta. Deci pelicanii au fost agresați de niște bărci și deja când ne vedeau pe noi reacționau la chestia asta. De altfel, la câteva zile după au și plecat de acolo, au renunțat la tot și ne-am dus după aia, după ce erau plecați, am văzut cuiburile făcute rămase în urma lor, ouă sparte, prăduite, deci asta e genul de comportament care n-ar trebui să se întâmple.
3: Deci pe undeva există forma asta de etică pe care ați respectat-o în construirea filmului, dar pe de altă parte există și diferitele semnale de alarmă în privința acestui ecosistem care este extrem de fragil. Și asta ca să revin puțin și asupra cailor de la Letea, despre care în urmă cu câțiva ani auzeam că au fost prinși și trăiam și eu cu imaginea asta romantică a cailor de la Letea. Ori tu plasezi contextul în câteva fraze, foarte simplu. Caii de la Letea nu sunt cai sălbatici, sunt cai care au aparținut unor oameni, care au fost lăsați liberi, care s-au înmulțit în libertate și ei creează o situație destul de problematică astăzi în această pădure Letea.
2: Așa este, povestea este destul de grea unor pentru publicul larg, pentru că toți am trăit cu ideea asta caii sălbatici de la Letea. Adevărul este că, deși este ușor contestabilă câteodată această afirmație, este că acei cai de fapt sunt niște cai sălbăticiți. Da, într-adevăr, poate a existat un strămoș sălbatic acolo, da, poate a fost o hibridizare între caii astea sălbatici și cei domestici, dar discutăm despre o perioadă acum, nu știu, mii de ani. Noi nu mai avem un cal sălbatic în Europa, mă rog, este calul lui Prevalski, care vine despre zona asiatică în principiu. Dar în momentul în care un habitat atât de sensibil cum este pădurea Letea, unic în zona asta de lume, este vizibil afectat de prezența unui număr foarte mare de cai, atunci nu e ideea de a lua o parte, de a ține cu cai sau cu pădurea. Este pur și simplu de a prezenta lucrurile așa cum sunt, destul de jurnalistic. Adică asta mi-am și propus. Nu vreau să iau o parte, nu vreau să o țin cu cai, nu vreau să o țin cu pădurea. Vreau să arăt lucrurile cum sunt ele, ce se întâmplă în pădure. Pentru că ți-e ușor să fii afectiv cu un cal când vezi că, uite, au probleme, au rămas în asta iarnă fără mâncare, a fost o chestie pentru că erau îngrădiți. Da, lucrurile astea nu trebuie să se întâmple. Este inadmisibil să îngrădești niște cai într-un spațiu mic, fără apă, fără mâncare. Așa ceva nu trebuie să se întâmple, sunt perfect de acord. Dar în aceeași măsură trebuie să ne gândim că este un număr poate mult prea mare de cai acolo care afectează un ecosistem destul de sensibil. Și nu discutăm doar despre Draletea. De exemplu, în jurul pădurii sunt niște sărături cu niște plante care trăiesc doar în zona aia. Toamna este o splendoare, se face totul roșu, efectiv. Și caii care trec pe acolo au făcut niște brazde în aceste plante și le vezi, mai ales dacă te uiți dintr-o dronă sau ceva, vezi trecerea lor pe acolo. Adică înțeleg partea culturală, înțeleg partea turistică, e de apreciat. Sunt de acord că ar putea să rămână un număr de cai acolo care pur și simplu să fie o atracție pentru partea turistică. Nu am nimic împotrivă la chestia asta. Trebuie să ne gândim însă care este numărul de animale care pot trăi în armonie acolo cât de cât cu pădurea și cu restul de lucruri. Și mai este o problemă. Pădurea a fost practic încercuită cu un gard. Toți caii aia care stă acolo prinși în pădure nici nu mai poate să iasă afară. Și au fost momente de secetă masivă când apa rămasă era o mică baltă în pădure și toate animalele veneau acolo. Deci presiunea pe acea resursă de apă era foarte, foarte mare. Adică îi chinuim în felul ăsta. Trebuie să ne gândim un pic ce vrem până la urmă sau care este direcția. Și atunci am discutat cu specialiști, cu cercetători care ne-au arătat exact ce se întâmplă cu pădurea și cu cai. Adică, încă o dată, nu sunt împotriva lor, nu vreau să iau nicio parte, pur și simplu am prezentat lucrurile așa cum sunt și ar trebui cu toții, ca societate, să ne gândim ce este mai valoros, un habitat sau un animal domestic sălbăticit, punem accent pe zona turistică, că atracția este cu siguranță, deci trebuie să avem o discuție sinceră cu noi acolo. Și probabil că adevărul ca multe alte situații este undeva într-o combinație, într-un echilibru legat de presiunea pe care caii o au acolo, cât sunt, cât ar trebui să fie, lucruri de genul ăsta. Chiar dacă unor sună destul de dureros, adică este aceeași problemă ca și cu urși. Nu vrem păduri fără urși, dar în aceeași măsură trebuie să ne gândim că trebuie să avem o abordare în a gestiona problemele astea care apar între oameni și animale tot timpul.
3: După cum a spus un înțelept, planeta se salvează singură. Noi trebuie să fim sinceri cu noi înșine când spunem că vrem să salvăm planeta, de fapt pe noi vrem să ne salvăm.
2: Ar trebui să fim egoiști, asta e ideea. Noi ar trebui să fim egoiști. Noi suntem oricum o specie destul de egoistă, aș putea spune, pentru că suntem puținii care punem binele individului în defavoarea binelui speciei. Natura nu se întâmplă asta, de obicei specia e cea care primează, de obicei. Ar trebui să fim egoiști, să ne gândim că de fapt tot ceea ce facem noi este cumva pentru împlinirea asta sufletească. Spunem că vrem să salvăm planeta, vrem să salvăm nu știu ce specie, și mai departe. De multe ori o facem pentru noi. Ei nu au nevoie de salvare, ei au nevoie să fie lăsate în pace. Dacă nu ne băgăm coada acolo, se rezolvă lucrurile de la sine. Natura știu de atâtea milioane de ani să-și facă treaba fără să o încurcăm, noi.
3: Ai pomenit puțin mai devreme de sărături. Sărăturile au fost un pretext foarte bun pentru a intra și în lumea aceasta ultra mică a deltei, din care noi știm de fapt sunt țarii, cei care ne sperie de fiecare dată. Dar în lumea aceasta ultra mică, plus în lumea subacvatică, se întâmplă o grămadă de lucruri și ți-ai oferit libertatea de a ajunge și acolo.
2: Așa este, pentru mine încă de la început a fost această idee să arătăm delta subacvatic, să arătăm ce se întâmplă acolo, pentru că o mare parte dintre procesele care țin delta în viață se întâmplă sub apă. De acolo se pornește. A fost o procesele care țin delta în viață se întâmplă sub apă. De acolo se pornește. A fost o provocare, bineînțeles, că n-a fost deloc ușor să filmăm subacvatic. Chiar una dintre scene, chiar mi-am dorit-o să filmăm larve de țânțar când ies din stadiul larval în stadiul de adult. N-a fost ușor, dar mi-au ieșit câteva cadre prin... Probabil că puțin lumea a văzut ce se întâmplă acolo. Și, de fapt, asta a fost provocarea, să arătăm lucrurile astea mici. Toți hulim țânțarii, că nu ne plac nouă, dar larvele de țânțar și chironomidele în special sunt cele care stau la baza lanțului trofic al deltei. Adică ele sunt hrană pentru pești, peștii sunt hrană pentru păsări și tot așa. Adică trebuie să înțelegem că dacă nu ne plac nouă, nu înseamnă că nu sunt utili. Nimic din natură nu este este inutil așa ca și prezență. Natura are ciclu ei, ea se reglează. Noi de multe ori rupem aceste cicluri și cumva creăm dezechilibre de multe ori.
3: Ai deschis foarte multe porți, de fapt.

0: nu știu cât material a rămas. Ne spuneai puțin mai devreme că o parte din el va fi folosit pentru un serial, pentru că ca la România Sălbatică și Delta Sălbatică se va transforma într-un serial.
1: Au rămas multe povești pe afară, unele voit rămase afară, pentru că poate nu se încadrau în narativul pe care l-aveam, dar uite, ai amintit de pești, nu sunt deloc ușor de filmat, deci acolo a fost, nu că am fi vrut noi să le lăsăm pe afară, dar pur și simplu era greu să-i filmăm și atunci nu am putut să facem lucrul ăsta așa cum ne-am fi imaginat sau dorit la un moment dat. Pe de altă parte, prezența umană într-adevăr este sugerată, apare de multe ori ideea de om care schimbă lucrurile acolo, de la povestea cu incendiile de vegetație, la caii de la Letea, la problema cu desecările, dar n-am vrut să apară omul în film. El apare cumva într-un singur moment bun pentru a înțelege de fapt de ce este narat filmul din perspectiva apei. Cumva a fost o decizie asumată și omul este important în Delta. Este o istorie a locului acolo fabuloasă. Ar trebui un film documentar despre lucrul ăsta. Mai puțin decât despre ceea ce aduc ei oamenii bine sau rău în Delta. Cumva ce plănuim, la fel ca și la România Sălbatică, pe lângă acel serial să facem și un film de making of, în care să arătăm un pic ce s-a întâmplat în spatele filmului și acolo să arătăm și de fapt și poveștile oamenilor și poveștile legate de proiectele care se întâmplă în Delta, legate de ceea ce fac anumiți oameni pentru Delta, pe partea de conservare mă refer. Adică acel making of o să fie un pic mai educativ, în care să punem aceste povești care n-au încăput în film din motivele de care aminteam. Și bineînțeles, o să avem 4 episoade cu unul în plus față de România Sălbatică, pentru că avem mult mai mult material, în care să tratăm fiecare poveste mai în amănunt. Mai sunt povești rămase pe din afară. Este o poveste fascinantă pentru mine, mai ales despre cum plantele ajută ecosistemul subacvatic și avem momente în care vezi planta de când iese până când se face dita mai nufărul și așa mai departe. Deci sunt lucruri care au rămas pe afară. Poate sunt puțin mai tehnice pentru că explicăm și ce se întâmplă în spate, dar sunt necesare, adică partea asta educativă să înțelegem cum funcționează un ecosistem este vitală.
0: Finalul filmului ne va pune pe toți pe gânduri. E o asumare a propriei noastre acțiuni asupra Deltei, dar mai e ceva acolo. Marea va crește și va acoperi Delta.
1: Da, și este tot consecința acțiunilor noastre. Adică noi ne bucurăm că Delta crește în momentul ăsta, pentru că e cel mai nou pământ al României, acolo se formează România, efectiv ea crește înspre mare. Dar în condițiile în care clima se încălzește în ritmul ăsta, oceanele se vor ridica. Automat și Marea Neagră, chiar dacă noi suntem un pic mai privilegiați aici, pentru că mai avem acolo Mediterana și Bosforul și toate strâmtorile care cumva nu avem un flux, reflux așa de mare cum îl avem la ocean. Cumva, Delta o să cedeze la un moment dat, adică atâta timp când noi continuăm să facem lucrurile astea. Cumva am vrut să aduc povestea asta, deși m-am dus de la Delta la oceane și la încălzire globală oarecum, nu am insistat pe lucrurile astea, dar mi s-a părut normal să înțelegem că așa cum lucrurile se întâmplă, nu trebuie să le luăm for granted, să credem că Delta asta va fi aici pentru totdeauna. Ea este oricum un ecosistem extrem, extrem de dinamic, adică a apărut în urmă cu 10.000 de ani, s-a format, crește, se schimbă, s-au schimbat brațele Dunării, lacuri se colmatează, se deschid altele noi, se formează acum un nou lac din Golful de la Mosura, lângă Sulina. Adică se întâmplă lucrurile astea, este foarte dinamic față de un alt ecosistem mai stabil, cum ar fi o pădure, de exemplu. Și trebuie să știm lucrurile astea, adică ne bucurăm de Delta acum cât o avem, dar dacă noi continuăm să aruncăm carbon în atmosferă și continuăm să nu încercăm nici măcar să stopăm cât de cât această schimbare climatică, Delta asta o să înceapă să piardă teren, adică se va întâmpla un proces exact invers cum este acum.
0: Tu ai văzut lucrul acesta și când ai lucrat la România Sălbatică, cred că vezi în fiecare an la Lynx festivalul pe care îl organizezi la Brașov, dar nu știu cum vezi viitorul nostru pe planetă și viitorul planetei noastre, poate fără noi?
1: Mi-a tot plăcut așa o glumă în ultima vreme că noi tot acum insistăm cu AI-ul ăsta și devenim din ce în ce mai bun la a face lucruri, să zic așa, și poate cineva o să creeze un prompt pentru AI și o să-i zică: auzi, uite, vreau să salvez planeta, ce trebuie să fac? Și ăla va fi momentul în care AI o să zică: auzi, voi sunteți problema, trebuie să dispăreți voi ca planeta să fie bine. Nu suntem departe de momentul ăsta. Pentru că noi, de fapt, de când, știu că multă lume nu o să fie de acord cu mine, dar de când am început, mai ales de la începutul Revoluției Industriale și am început să punem mai multă presiune pe planetă, fie că discutăm despre resurse, fie că discutăm despre poluare, consumăm mai mult decât planeta poate să producă. Și depășim aceste cicluri normale ale ei. Nu știu dacă știi de due date la planetei Pământ, acum pe 30 iulie, cred că a fost, am depășit resursele pe care planeta a putut să le genereze pentru un an de zile. Adică noi din jumatea anului până la finalul anului trăim pe datorie. Este exact ca la orice familie, știi, încerci să îți gestionezi resursele pe care ai, fie financiare, fie, nu știu, mâncarea pe care o ai în frigider, să te gândești că trebuie să-mi reziste atâta perioadă, până când vine ziua de salariu și pot să mai cumpăr altă mâncare, ca să fiu foarte
0: suntem pragmatic. În prima zi de datorie, de fapt, înregistrăm discuția exact. Aceasta în prima zi de datorie.
1: Exact, deci noi de astăzi, până pe 31 decembrie, consumăm resurse din viitor. Și este foarte trist dacă te simți așa, pentru că planeta asta are o forță imensă să se regenereze și să ne aducă bunăstare. Noi suntem cei avizi de a consuma mai mult decât trebuie. Printr-un consumerism necesar, prin presiune pe lucruri care nu ar trebui să fie. Eu sunt foarte optimist de fel, adică chiar și cu toată apocalipsa asta așa în față, nu pot să spun că mă sperii. Și mai degrabă mă motivez să fac tot ce pot, de la filme documentare, la fotografie, la proiecte educative, la tot ce facem la Asociația România Sălbatică sau prin alte ONG-uri care colaborez, să arătăm de fapt că este nevoie să ne trezim, că este nevoie să acționăm, că este nevoie să luăm atitudine. Aud des ideea că ce putem noi face pentru că este o problemă globală, trebuie să strească guvernele lumii să facă asta. Da, cine îi votează pe oamenii ăia? Cine le dă putere să ia deciziile astea? Tot noi. Adică este aceeași problemă. Nu mă duc să votez că este cine trebuie. Nu, du-te să votez ca să nu mai iasă cine trebuie cu ghilimele de rigoare. Adică noi avem o putere foarte mare pe care nu o înțelegem. Și avem o putere a exemplului foarte mare. De ce trebuie să cumpăr banane împachetate într-o pungă de plastic când mama natură a făcut banana cu o coajă tocmai ca să fie protejată, sau portocale, sau inclusiv mere, poți să le speri, orice altceva. Adică noi suntem problema și noi nu înțelegem și noi nu apreciem lucrurile astea așa cum au venit ele. Că tot e vorba despre apă în filmul ăsta, de ce trebuie să las apa să curgă când mă spăl pe dinți? Nu sunt mai eficient, nu, mișcarea mea nu este pe măsura mișcării apei ca să zici că mă ajută la ceva. Consumă apă inutil, nu? Adică sunt niște chestii care dacă fiecare dintre noi ar face aceste mici diferențe în viața lui, ele s-ar schimba. Și o să-mi spună lumea, păi da, dacă eu nu mai cumpăr, nu știu, banane împachetate în plastic, o să cumpere alții. Nu. Dacă sunt mulți care nu cumpără, magazinul o să vadă că acel produs nu se cumpără și financiar o să ia o decizie în care o să zică, băi, nu se cumpără, hai să îl iau pe ăla care se cumpără, nu?
0: Nu e un mit asta?
1: Eu cred că nu este. Eu cred că nu este. În momentul când marile companii și marii producători sunt afectați economic de niște decizii pe care iau oamenii de rând, lucrurile se schimbă. Pentru că, de fapt, la ei este o problemă de economie, la fel cum este la noi toți, de altfel. Adică dacă ceva nu se vinde, dintr-un motiv sau altul, nu o să-l mai aducă pe raft. Se va schimba modul de a pune lucrurile pe raft, îți mai dau un exemplu, oamenii de spălat pe dinți. De ce trebuie pasta de dinți să fie împachetată și într-un carton când deja este într-un tub de plastic?
0: Corect.
1: Sunt tot felul de lucruri de-astea complet pe care nu le înțelegem.
0: Și iaurtul, deja că este în pahar de plastic, mai este împachetat și în carton?
1: Eu înțeleg marketing, înțeleg lucrurile astea, dar poate că cineva ar trebui să facă o campanie de marketing exact opusă. Și să zică, uite, nu vă mai arătăm nu știu ce cutie frumoasă, fancy, pentru că ținem la chestia asta. Și sunt companii mari în lumea asta care au început să schimbe niște lucruri. Sunt deja companii care se gândesc că, uite, poate că o fac pentru că sunt obligate de acel CSR și că nu au de ales. Poate că o fac din pur și simplu că ei cred în lucrurile astea, dar au început să schimbe lucrurile. Și ce mă bucură foarte mult la generațiile mai tinere este că au început să ceară lucrul ăsta. Noi, de bine de rău, am trăit o lume în care nu aveam foarte multe lucruri când eram copii și acum când avem lucruri, ni se pare că băi, le avem, hai să zicem mersi că le avem. Dar cei care s-au născut într-o epocă în care au lucruri, au început să aibă niște pretenții, să înțeleagă niște lucruri, să ceară niște lucruri. Și poate că ăsta este momentul în care trebuie să ne dăm seama de cum ar trebui să funcționeze planeta asta. Nu zic că este simplu, nimic nu este simplu. Sunt conștient că ceea ce spun eu acum este un pic wishful thinking, ca să zic așa. Nu știu dacă avem în română un termen mai bun decât ăsta. Dar eu sunt optimist și cred că dacă suntem mai mulți care facem asta și dacă suntem mai mulți care avem o educație de mediu mai bună, mai întemeiată, putem să punem problema altfel, putem să cerem lucrurile altfel și putem să schimbăm niște lucruri. Știi, inclusiv luxul că ne gândim la ce putem să facem, cred că suntem deja departe față de cum eram. Adică problemele astea sunt problemele noastre acum pentru că avem o bună stare. Știi cum e? Întotdeauna m-am gândit la treaba asta cu protecția naturii și problemele astea legate de mediu. Imaginați-vă acea celebră piramida lui Maslow, care la vârful piramidelei sunt lucrurile foarte importante fără de care nu poți să trăiești. Iar treaba asta este chiar la bază, este sub baza primei piramide, știi? Este băgat undeva sub pământ. Dar ușor, ușor, prin faptul că începem să avem o bunăstare, începem să fie mai bine trai în România, pentru că trebuie să recunoaștem că este mult mai bine față de cum era cu 10, 20, 30 de ani. Deja începem să mutăm lucrurile astea către vârful piramidei. Adică avem ocazia să alegem lucrurile astea, să fie un stil de viață, adică să nu, să aleg să trăiesc mai sănătos, să aleg să consum mai puțin plastic, să aleg să creez proiecte de mediu, filme documentare, lucruri care să schimbe niște percepții. Și cred că este un punct important. Asta este un mic pas, încă o dată, este un pas pe care putem să facem cu toții, fără să facem un efort foarte mare. Ceea ce mai fac eu în special este să încerc să sprijin toate ONG-urile de mediu care au proiecte într-adevăr bune în direcția asta. Inclusiv filmul despre Delta, ne propunem să sprijinim ONG-urile care au proiecte de înnaturare a Deltei. De exemplu, Delta are o suprafață foarte mare, undeva aproape de 30%, care este lăsată în paragină. Sunt niște câmpuri care, la un moment dat, pe vremea comuniștilor, se gândeau să le transforme în câmpuri agricole. Au funcționat o perioadă, solul a fost destul de salin, nu a fost foarte productiv. Acum au rămas niște câmpuri fără nimic pe ele. Este foarte simplu să spargi niște diguri, să le dai acele zone Deltei. Pe lângă faptul că acolo Delta se va dezvolta, peștii au loc nou pentru reproducere, se dezvoltă partea de piscicultură. Mai este un lucru foarte important. Ecosistemele acvatice se dezvoltă mult mai rapid decât o pădure, de exemplu. Și poți stoca carbonul mai rapid decât stochează o pădure. Trebuie să imaginezi că o pădure, e bine să plantăm în continuare păduri, nu zic că nu este bine, dar o pădure începe să ajungă la maturitatea ei când începe să, adevăr, să producă aceste servicii ecosistemice la acel nivel pe care noi le-am sperat în zeci de ani, pentru care are nevoie să se dezvolte. O zonă umedă, pe lângă faptul că stochează foarte rapid carbonul când începe să se dezvolte, face asta foarte repede. În momentul când s-a spart un dig, și este un exemplu foarte bun, la Carasuhad, lângă Mahmudia, unde colegii de la WWF România au început un proiect pilot, a fost o inundație, s-a spart un dig și efectiv locul ăla a devenit o deltă în sine extrem de rapid, de la un an la altul. Adică ăsta este avantajul, dar a reda înapoi aceste zone umede. Noi ce am făcut? Am îndiguit Delta, am îndiguit Dunărea, am încercat să nu mai avem inundații, să nu se mai ducă pe colo, pe colo. E, în felul ăsta am stricat, de fapt, o parte din acest... Este ca o știi, ca și cum am fi luat din viața fluviului, știi? Pentru că toate zonele astea inundabile erau, de fapt, creșe, credințe pentru pești. Acolo intrau, se reproduceau, aduceau înapoi peștele în Dunăre. Ne uităm că nu mai este pește. Păi, una dintre principalele probleme este că am făcut acest efort să stricăm ceea ce natura știu să facă. Da, ne protejăm de inundații, sunt zone în care trebuie să menținem lucrurile astea, dar trebuie un echilibru foarte bun între zonele care pot fi inundate, zonele naturale în general, și zonele care într-adevăr nu trebuie să fie inundate pentru că avem comunități locale și trebuie să le protejăm. Adică eu nu sunt un extremist în care spun, ok, hai să lăsăm toată natura să facă de cap pe oriunde. Nu, trebuie un echilibru și trebuie acest echilibru gândit niște oameni care au o specializare în asta, care știu ce fac, dincolo de o decizie politică care dă bine politic.
0: Bun, ca să terminăm, unde mai vedem, începând de când vedem Delta Sălbatică și unde, pentru că deocamdată noi tocmai l-am văzut la TIFF, la Sibiu.
1: Pe lângă lansarea din cinema, care o să fie pe 23 octombrie, în toată țara vrem să ajungem cu filmul ăsta, plănuim alte proiecții speciale, cum a fost și aici la TIFF Sibiu. Vrem să facem, și o țin foarte mult la lucrul ăsta, facem o caravană în Delta, vrem să ducem filmul acolo unde a fost filmat, la comunitățile de acolo, care... Sper să înțeleagă Delta altfel. Știu că este greu să duci acolo să le spui lor cum este locul în care trăiesc, dar sunt ferm convins că poate părți din film nu le-au perceput niciodată așa. pentru că este greu pentru ei să perceapă acele mici secvențe subacvatice, să vadă ce se întâmplă numai unui incendiu pe care ei nu-l văd, îl văd de la distanță, să vadă ce fac acele păsări într-o colonie pe care este, nu este bine să o deranjezi, adică să înțeleagă de fapt delta într-un mod în care poate nu l-au văzut până acum. Știu că o să fie cea mai complicată audiență, dar mi-o asum și îmi doresc să fie deschiși pentru asta.
0: Nu am vrut să facem un spoiler, pentru că filmul încă n-a intrat pe ecrane, dar într-adevăr scena aceasta cu incendiu este heartbreaking. Da, este una dintre cele mai dure scene și nu știu cum poți să ieși indemn dintr-o scenă de genul ăsta.
1: A fost una dintre cele mai complicate scene de filmat, într-adevăr, și a fost foarte emoționantă, pentru că pe mine mă leagă multe de acea scenă și de modul cum a trebuit să filmez și de modul cum mergeam în urma incendiului și vedeam ce lăsa în urmă. Dar a fost o scenă necesară și nu o consider un spoiler, ba din contră, este un motiv pentru care oamenii trebuie să vină să vadă filmul, tocmai pentru a înțelege cum noi oamenii uneori facem lucruri fără să ne gândim la ce se întâmplă în urmă. Este o scenă poate greu de privit pentru unii, dar nu trebuie să ne ferim de propriile noastre consecințe a faptelor pe care le facem, știi, până la urmă. Adică, ok, ne asumăm niște lucruri, le facem, dar trebuie să înțelegem ce lăsăm în urmă. Și cred că asta este un mod bun de a întregi așa și discuția despre ceea ce putem noi să facem după aia. Poate câțiva dintre oameni o să se gândească, ok, mai bine, băi, hai să vedem cum protejăm, cum insistăm să aducem Delta mai sănătoasă, să sprijinim niște proiecte. Adică toate lucrurile sunt legate. Eu nu fac decât să dau un exemplu, să arăt un film documentar, să fac cu oamenii să înțeleagă că nu suntem numai noi aici. Trebuie să încercăm să conviețuim cu această lume minunată pe care am moștenit-o. N-am făcut nimic ca să o privim, sincer. Adică am primit-o for granted, știi? Și atunci ar trebui să ne gândim un pic, ok, o mai lăsăm la fel.
0: L-am ascultat pe regizorul Dan Dinu. Documentarul Delta Sălbatică va intra pe ecrane în a doua jumătate a lunii septembrie. Atât pentru azi, să aveți o după-amiază agreabilă, o vacanță frumoasă și să ne vedem și auzi cu bine la începutul lui septembrie. RFI

0: RFI este ora 12.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, unitatea 2 a centralei de la Cernavodă va fi oprită în următoarele 48 de ore, anunță Administrația Națională a Apelor Române după ce nivelul Dunării a coborât sub pragul critic de siguranță. Tigușor Dan se întâlnește astăzi la Palatul Cotroceni cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR pentru discuții privind proiectul legii salarizării. Statele Unite anunță că au revocat peste 175.000 de vize pentru cetățenii străini de la începutul celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump. La această oră sunt 29 de grade în capitală. Iată știrile pe larg. Nicușor Dan se va întâlni astăzi la Palatul Cotroceni cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR pentru discuții privind proiectul legii salarizării. Potrivit agendei prezidențiale, la întâlnirea cu șeful statului programată pentru ora 16, sunt așteptați să participe președintele PSD Sorin Grindeanu, liderul PNL Ilie Bolojan, președintele USR Dominic Fritz și președintele UDMR Kelemen Hunor, alături de reprezentanții partidelor din grupul de lucru pe tema legii salarizării. Ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru spune că săptămâna aceasta este ultima săptămână în care poate fi obținut un acord politic pe această reformă pentru a putea fi adoptată și promulgată înainte de 31 august, termenul limită pe Programul Național de Redresare și Reziliență. Unitatea 2 a centralei de la Cernavodă va fi oprită în următoarele 48 de ore. Anunțul a fost făcut astăzi de Administrația Națională a Apelor Române după ce nivelul Dunării a coborât sub pragul critic de siguranță de minus 230 de centimetri. În același timp, debitul fluviului la intrarea în țară a ajuns la doar 1370 de metri cub pe secundă și nu se anunță precipitații în bazinul Dunării în următoarea săptămână. Atacurile armatei ruse în Ucraina de azi noapte s-au soldat cu cel puțin 9 morți, dintre care 6 în regiunea Zaporojie, anunță autoritățile locale. Acestea anunță că rușii au atacat cu rachete și bombe aeriene ghidate, avarind blocuri de apartamente și clădiri nerezidențiale. Forțele ruse au atacat cu drone și artilerie 5 districte din regiunea Dnipropetrovsk, în est, anunță șeful administrației militare locale. 3 persoane au fost ucise, iar alte 5 au fost rănite. Ministerul Apărării rus a revendicat aceste atacuri și spune că au vizat întreprinderi ale sectorului militar-industrial și centre logistice și de transport din Kiev și Zaporojie. Departamentul de Stat al Statelor Unite anunță că a revocat peste 175.000 de vize pentru cetățenii străini de la începutul celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump. Majoritatea deciziilor de revocare a vizelor au fost luate pentru abuzarea sistemului de imigrație și pentru incidente precum conflicte cu forțele de ordine, agresiuni, furturi sau conducere sub influență, anunță Departamentul de Stat într-un comunicat. Alte exemple sunt cazuri de persoane acuzate de agresiune sexuală sau tulburarea ordinii publice, precum și mai mulți cetățeni străini care au celebrat uciderea activistului conservator Charlie Clerk, asasinat în septembrie 2025 într-un campus universitar de un tânăr radicalizat împotriva președintelui Trump. Secretarul de stat Marco Rubio a dispus de asemenea revocarea unor vize din motive de politică externă, cum ar fi cazul unui cetățean cubanez acuzat de participare la operațiune de influență a Havanei și cel al unor cetățeni iranieni care au legături cu regimul ayatollahilor. Iată și datele meteo. Este cod galben și cod portocaliu azi și mâine în majoritatea zonelor. Așteptăm temperaturi de până la 39 de grade Celsius, disconfort termic ridicat, iar nopțile vor fi tropicale. De mâine, meteorologia anunță vreme capricioasă în sud, cu ploi torențiale și vânt puternic. În București, azi avem vreme caniculară și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală depășește pragul critic de 80 de unități. Acum, potrivit ANM, sunt 29 de grade în capitală. Avem 27 de grade la Timișoara, Sibiu și Cluj-Napoca. 28 de grade sunt la Craiova, Iași și Chișinău. Este 12 și 5 minute. Rămâneți pe RFI, auzim cu noi informații la ora 13.
2: Ce avem noi aici?
3: Ce avem noi aici?
4: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
2: Oh, ce surpriză!
4: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
3: mersul pe jos în stil japonez.
5: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani, sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă, din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și îmi calmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
4: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de Gazete.
6: 8, 8 și ceva, fix.
4: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
7: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
8: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: RFI este ora 13.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, iată titlurile din jurnal. Unitatea 2 de la Cernavod ar putea fi oprită în dimineața zilei de 13 august, anunță Nuclear Electrica, în contextul în care Dunărea a atins un record istoric negativ. PSD va vota legea salarizării dacă varianta finală va ține cont de revendicările sindicatelor și de propunerile socialdemocraților. Iată ce spune la RFI vicepreședintele partidului Gabriel Zetea în ziua în care liderii fostei coaliții au fost invitați la Cotroceni pentru consultări privind legea, care este și jalon în PNRR. Cel puțin 130 de persoane au murit și 570 au fost rănite în urma cutremurului din vestul Columbiei de ieri. Acum sunt 31 de grade în București, iată știrile pe larg. Unitatea 2 de la Cernavod ar putea fi oprită în dimineața zilei de 13 august, anunță Nuclear Electrica, în contextul în care Dunărea a atins un record istoric negativ. La Cernavod a fost atins pragul de minus 230 de centimetri, anunțat la Digi24 Sorin Rândașu, director situații de urgență în Apele Române.
2: La Cernavod a fost atins, din nefericire, pragul de minus 230. Asta înseamnă că centrala nucleară va intra în următoarele două zile în procedură de oprire. Nivelele pe zonă au scăzut semnificativ, au scăzut cu încă 6 cm în ultimele ore, deci practic nu există aport din amonte. Din datele pe care le deținem, prognoza actuală îmi spune un debit de 1400 constant până în data de 17, deci ar fi minimul la intrarea în țară cel puțin pentru o săptămână. Din datele pe care le am de la porții de pier 1 și 2, deja se uzinează sub 1400 de metri cu pe secundă, deci vorbim de 1370, în condițiile în care fiecare metru cu pe secundă în momentul de față contează. Estimăm că vom ajunge undeva la 1600 de metri cu pe secundă în zilele următoare, în zona brațului Bala, ceea ce înseamnă că la Cernavodă vor ajunge debite sub 300 de metri cu pe secundă. Ieri colegii mei au măsurat chiar acolo în zona bifurcației către canalul Dunăre, Marea Neagră și Centrală și debitul era în jurul valorii 300-305 metri cu pe secundă. Deci în zilele următoare vom atinge valori de 280, dar numai o parte din acest debit pleacă spre centrală, iar dacă valoarea este sub 45 de metri cu pe secundă, practic centrala nu mai poate funcționa. Acesta e motivul pentru care centrala intră în procedură de oprire, conform informațiilor pe care le deținem în acest moment.
0: Lucrările de dragare continuă, a declarat astăzi secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
3: Lucrările de dragare, de decolmatare continuă. Avem unele așteptări de la aceste lucrări. Ele oricum trebuie să continue și dacă s-ar închide unitatea 2, pentru că toate aceste lucrări ne ajută să repunem în funcțiune mai repede atunci când debitul Dunării va reveni la normal. Am avut un moment de satisfacție, dar a fost scurt după rezultatul scufundării barjelor. Un mic rezultat s-a văzut și a doua zi după eliminarea stâncii Pârjoia, după derocare, operațiunea de derocare, dar fiind un debit atât de scăzut, nivel record, specialiștii la Apele Române spuneau că nu au văzut niciodată și chiar în calculele și modelele teoretice nu și-au pus problema să scadă sub 1400 debitul la intrarea în țară. Apar aceste fenomene neașteptate, aceste praguri despre care vorbeau specialiștii, aceste dopuri care împiedică apa și care în mod normal la un debit chiar scăzut, dar nu atât de scăzut, nu ar trebui să se formeze. Și toate aceste fenomene generează multă incertitudine. Dar, așa cum arată prognoza pe următoarele 10 zile, cu aceste lucrări mai putem prelungi, dar nu la modul că putem trece toată luna august cu unitatea deschisă.
0: Compania de stat Nuclear Electrica anunță acționarii și investitorii cu privire la emiterea în 10 august 2026 a unei serii de avize de existență a cazului de forță majoră de către Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, aplicabilă în cazul contractelor de livrare de energie electrică. Compania va transmite către partenerii contractuale o estimare cu privire la durata perioadei în care nu va putea să-și îndeplinească obligațiile. Să mai spunem că problema Dunării scăzute este discutată și la Bruxelles. Grupul de coordonare pentru energie electrică de la nivelul Comisiei Europene se întrunește astăzi în sistem online. Continuăm cu alte știri. Acum PSD va vota legea salarizării dacă varianta finală va ține cont de revendicările sindicatelor și de propunerile socialdemocraților. Iată ce spune la RFI vicepreședintele partidului Gabriel Zetean, ziua în care liderii fostei coaliții au fost invitați la Palatul Cotroceni pentru consultări privind legea Jalon în PNRR.
4: Dialogul contează mult mai mult decât prezentarea secă a unei legi în care se vorbește despre situația financiară a țării, dar fără a simți oamenii că există empatie față de ei. Haideți să vedem cum arată această formă a legii propusă, discutată astăzi la Palatul Cotroceni, dacă mare parte dintre cerințele pe care sindicatele, care, repet, sunt partenerii tradiționale Partidului Social Democrat, sunt satisfăcute de această lege, sigur că Partidul Social Democrat va vota această lege.
5: Dar nemulțumiri
4: pe care PSD le face sunt acceptate de către domnul ministru Pâzlaru, nu la nivel declarativ, ci scrise în lege, acceptate să fie trecute în această lege, atunci, cu siguranță, fără a avea un impact financiar enorm, pentru că România nu-și permite asta. Este o lege care presupune mulți bani, o mare investiție a statului român pentru a face această lege într-un moment extrem de dificil pe care îl traversează România. Lucrul ăsta este de înțeles.
0: Vicepreședintele PSD Gabriel Zetea. Cel puțin 132 de persoane au murit și 570 au fost rănite în urma cutremurului de ieri din vestul Columbiei, anunță autoritățile locale, citate de CNN. 5 orașe capitale din țară se află în alertă roșie, 86 de clădiri s-au prăbușit și 7 aeroporturi și-au suspendat operațiunile. Echipele de intervenție de urgență scot oamenii din dărâmături și la această oră. Printre structurile prăbușite se numără secțiile de pediatrie și neonatologie al unui spital din Cali, iar guvernul a declarat stare de dezastru național și a trimis soldați în zonele afectate. Acum datele meteo. Este cod galben și cod portocaliu astăzi și mâine în majoritatea zonelor. Așteptăm temperaturi de până la 39 de grade. Disconfort termic ridicat, iar nopțile vor fi tropicale. De mâine, meteorologia anunță vreme capricioasă în sud, cu ploi torențiale și vânt puternic. În București avem vreme caniculară și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Acum, potrivit ANM, sunt 31 de grade în capitală. 28 de grade sunt la Sibiu, 29 la Cluj-Napoca și Iași, 30 de grade la Craiova, 31 de grade la Timișoara, 29 de grade Celsius, acum la Chișinău.
6: Cronica lui Vitalie.
0: Republica Moldova a cerut ani la rând Rusiei să-și retragă armata și depozitul militar de la Cobasna. Rusia a refuzat, deși s-a angajat printr-un acord scris că o va face. Recent, un fost oficial din Ministerul Rus de Externe a dezvăluit în memoriile sale cum i-a păcălit pe americani să accepte că nu-și vor retrage niciodată armata din regiunea separatistă. Ne explică Vitalie Cojocari în cronica lui Vitalie.
7: Republica Moldova are pe teritoriul său

0: armate ruse care s-a implicat în conflict de partea separatiștilor de la Tiraspol. Nu a fost să fie. Rușii au oprit brusc retragerile, nu au mai scos armamentul din depozit, militarii ruși au rămas. La Istanbul, Elțin își dăduse cuvântul și semnase altceva în acord. Era evident că rușii nu se țin de cuvânt, iar termenul asumat anul 2002 nu va fi respectat. O spune în memoriile sale Vladimir Cijov, un diplomat care are aceeași vârstă ca Putin, 73 de ani. La final de carieră diplomatică și-a scris memoriile. Cijov a lucrat multă vreme ca reprezentant permanent al Rusiei în UE, dar a fost și adjunctul ministrului de externe. Diplomația rusă este recunoscută pentru nivelul de confruntare uriaș de care este capabilă. Cijov și-a numit cartea biografică Jumătate de secol pe fronturile europene. Nici vorba de colaborare ori diplomație, fostul diplomat a văzut relațiile cu Occidentul ca pe o bătălie pe front. Povestește și despre episodul retragerii armamentului din Transnistria. Recunoaște că a existat un acord în 1999, dar spune că nici gând să se fi dus la bun sfârșit. Citez. Anul 2002 se îndrepta spre final, iar sarcina de evacuare a munițiilor rămăsese îndeplinită doar pe jumătate. Fără acest lucru, cerințele de retragere a personalului care păzea aceste depozite își pierdeau sensul practic, am încheiat citatul. Spune că a negociat personal ore întregi cu americanii la o adunare OSCE introducerea unei noi fraze în acordul de la Istanbul. Citez. Fraza este una dintre realizările mele personale în cariera diplomatică. Ea a sunat ca o completare. În prezența condițiilor necesare. Pare ceva simplu, dar funcționează până în ziua de azi. Lucru de care mă mândresc, am încheiat citatul. Spune că delegația americană a fost surprinsă să afle că Washingtonul a fost de acord cu această formulare ambiguă care lasă la latitudinea Rusiei să decidă care sunt condițiile necesare. După ce americanii au acceptat să introducă fraza ambiguă în acord, au vrut să afle și în ce condiții ar putea să-și retragă Rusia armamentul și militarii din regiunea transnistreană. L-au rugat să dea un exemplu concret. Cijov era de neînduplecat, ambiguu și spunea, citez, că este imposibil să prevezi totul într-o astfel de situație. Apoi, ca să le arate că pur și simplu i-a tras pe sfoară, iar condițiile pot fi orice și închipuie Moscova, le-a spus că Rusia se teme de pildă de căderea unui meteorit în regiune. Citez, abia când am menționat ca variantă o posibilă cădere a unui meteorit, le-a picat fisa că trenul a plecat deja.
1: Cronica lui Vitalie. RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
2: Uniter și Teatrul de Stat Constanța prezintă Gala Hop, Gala Tânărului Actor, ediția 29. Vă invităm în perioada 27-30 august, live, la Sala Studio a Teatrului de Stat Constanța, să-i urmăriți pe cei 25 de actori în concurs și online pe galahop.ro. Tema ediției, Metamorfoze, sub coordonarea regizorului fenomen Silviu Purcărete. Intră pe galahop.ro și votează concurentul preferat. Proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii, cofinanțator Consiliul Județean Constanța, coproducător Societatea Română de Televiziune, parteneri Institutul Cultural Român, Teatrul Excelsior București, Teatrul Național Radiofonic, TIFF, Festivalul Internațional de Film Transilvania, eveniment transmis live de RO Events, partener cultural RFI România. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: RFI este ora 14.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Iată titlurile ediției: oprirea unității 2 de la centrala nucleară Cernavodă ar putea presupune și o reducere a consumului în industrie. Iată ce spune expertul în energie Ionuț Purica, în opinia căruia consumatorii casnici nu ar trebui să aibă de suferit. El explică la RFI ce se poate pune în loc după iminenta închiderea centralei nucleare pe fondul debitului scăzut al Dunării. Nicușor Dan se întâlnește astăzi la Palatul Cotroceni cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR pentru discuții privind proiectul legii salarizării, jalon în PNRR. Fostul președinte al Siriei, Bashar al-Assad, a fost condamnat la moarte în lipsă pentru crime de război și crime împotriva umanității. Fostul șef al statului înlăturat de la putere în 2024 s-a refugiat în Rusia, unde trăiește în prezent. Acum sunt 32 de grade în București. Oprirea unității 2 de la centrala nucleară Cernavodă ar putea presupune și o reducere a consumului în industrie. Iată ce spune expertul în energie Ionuț Purica, în opinia căruia consumatorii casnici nu ar trebui să aibă de suferit. El explică la RFI ce se poate pune în loc după iminenta închidere a centralei nucleare pe fondul debitului scăzut al Dunării.
2: Avem unități pe cărbune care ar putea fi repornite, numai că repornirea unei unități pe cărbune durează, ia niște timp. În al doilea rând, dispecerul național, deci ca să compenseze lipsa generării, trebuie să reducă consumul. Reducerea de consum se face prin decuplarea alimentării la diverse clase de consumatori, industrie și așa mai departe. Deci se poate ajunge la decuplare efectivă a unor clase de consumatori. Evident, pe lista asta, rezidențialul este ultimul. Și dacă se mai decuplează și rezidențialul, înseamnă că suntem în blackout. Numai că nu e cazul în momentul de față. Deja centrala din Ungaria a repornit. Dunărea se pare că a crescut cu vreo 19 cm acolo și creșterea asta se propagă în jos, în aval.
0: Expertul în energie Ionuț Purica, nivelul extrem de scăzut al fluviului provoacă de asemenea îngrijorări cu privire la funcționarea centralei nucleare Kozlodui, care asigură în jur de 34% din necesarul de energie electrică al Bulgariei. Dacă nivelul actual al fluviului Dunărea se menține, centrala va continua să funcționeze, dar dacă va scădea cu încă 20-30 cm, centrala va trebui oprită, spun experții din țara vecină. Nivelul apei este în prezent de aproximativ 20 de metri, iar până la atingerea primului prag critic mai sunt doar aproximativ 10-12 cm. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune înaintea consultărilor partidelor cu președintele Nicușor Dan de astăzi că, indiferent dacă noua lege a salarizării unitare va fi adoptată în această sesiune extraordinară, salariile bugetarilor ar urma să crească anul viitor cu circa 7-8% în funcție de datele privind inflația. El susține însă că o astfel de majorare nu rezolvă dezechilibrele din sistem și pledează pentru adoptarea legii salarizării în actuala sesiune parlamentară.
3: Vă dați seama că dacă ajunge fără un acord politic, fără o majoritate politică în Parlament, n-are cum să iasă bine. Fiindcă aici imediat apar o grămadă de amendamente, unele poate acceptabile, altele poate mai puțin, și nu se poate merge cu un proiect de această anvergură fără o majoritate. Dacă nu reușim să adoptăm acest proiect de lege, dezechilibrele din sistem rămân, dar oricum anul viitor se va face o majorare de 7-8% în funcție de datele de la Institutul Național de Statistică pe inflație. Asta trebuie făcut. Dar rămân dezechilibrele. Eu aș vrea această lege să fie adoptată în această sesiune extraordinară sau săptămâna viitoare, că nu se poate în această săptămână. Dacă noi adoptăm proiectul de lege fără să avem răspunsuri de unde vom lua cele 4 miliarde și după aceea un guvern care va fi investit undeva în septembrie, bănuiesc eu, va veni cu majorare de taxe și impozite, am terminat. Deci nu se poate să iei o decizie privind o astfel de majorare de salarii fără să știi de resurse înainte să votezi.
0: Liderul UDMR, Kelemen Hunor, vă amintesc, Nicușor Dan se va întâlni de la ora 16 la Palatul Cotroceni cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR pentru discuții privind proiectul legii salarizării, jalon în PNRR. Fostul președinte al Siriei, Bashar al-Assad, a fost condamnat la moarte în lipsă pentru crime de război și crime împotriva umanității. Fostul șef al statului, înlăturat la putere în 2024, s-a refugiat în Rusia, unde trăiește și în prezent. Anca Anastase a urmărit subiectul.
4: Un tribunal sirian l-a condamnat la moarte în absență pe fostul lider de la Damasc împreună cu fratele său mai mic pentru crime împotriva umanității și crime de război comise în timpul conflictului din Siria, care a durat 14 ani și s-a soldat cu aproximativ jumătate de milion de morți. În același dosar a fost condamnat la moarte și un văr al lui Assad, Atef Najib, acuzat că a condus represiunea din provincia sudică Daraa, care a dus la izbucnirea revoltei și ulterior la războiul civil. În condiții de securitate strictă, Najib, fost general de brigadă al armatei siriene, a stat într-o cușcă îmbrăcat în uniformă de deținut în timp ce judecătorul a citit sentința. A fost de altfel singurul prezent în sala de judecată, pentru că atât al-Assad cât și fratele său, Maher, au fugit în Rusia după ce insurgenții au intrat în Damasc în decembrie 2024. Într-un articol publicat anul trecut, publicația germană Die Zeit a scris că al-Assad locuiește acum într-un zgârie nord din Moscova City, un cartier de afaceri modern din capitala Rusiei, unde familia sa extinsă ocupă 20 de apartamente luxoase. 1200 de ofițeri sirieni trăiesc acum în Rusia. Cei mai puțini înstăriți au fost duși în Siberia, în timp ce cei bogați locuiesc în capitală.
0: Anca Anastase încheie jurnalul acum, datele meteo. Este cod galben și cod portocaliu azi și mâine în majoritatea zonelor. Așteptăm temperaturi de până la 39 de grade Celsius, disconfort termic ridicat, iar nopțile vor fi tropicale. De mâine, meteorologia anunță vreme capricioasă în sud, cu ploi torențiale și vânt puternic. În București avem vreme caniculară și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală depășește pragul critic de 80 de unități. Acum, potrivit ANM, sunt 32 de grade în capitală. Avem 30 de grade la Sibiu, 31 la Cluj-Napoca și Iași, 32 de grade sunt la Craiova, 34 de grade avem la Timișoara, 31 de grade la Chișinău. Au fost știrile orei 14, rămâneți pe frecvențe, începe imediat RFI 360 cu Valentin Panduru.
5: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: zilele. Bună ziua, bine v-am regăsit, a început RFI 360, este o după-amiază de marți, 11 august. Centrala de la Cernavod a inițiat procedurile tehnice premergătoare opririi controlate și a unității 2, oprirea completă a centralei. Ministerul Energiei informează că oprirea este așteptată în cursul acestei săptămâni. Grupul energetic Rovinari 4 al complexului energetic Oltenia va fi repornit, iar Ministerul Energiei face din nou apel la populație pentru reducerea consumului. Zi deosebit de caldă în cea mai mare parte a țării astăzi. Temperaturile pot ajunge până la 39 de grade. Există avertizări emise de meteorologi, însă de mâine avem parte și de instabilitate. Temperaturile orei peste doar câteva minute.
1: RFI

Ziua de marți, extrem de caldă în cea mai mare parte a țării, zeci de județe, temperaturile ajungând la 37 de grade Celsius. Pentru județele Caraș, Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș a fost emisă o avertizare cod portocaliu. Sunt așteptate astăzi până la 39 de grade Celsius în aceste județe. Sunt acum 35 de grade la Timișoara, 32 de grade la Craiova, 34 la București, 33 la Cluj-Napoca, 31 de grade la Sibiu, 33 de grade la Iași, în timp ce la Chișinău, 31 de grade, cerul este senin.

0: RFI, este ora 15.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, iată titlurile orei. PSD va vota legea salarizării dacă varianta finală va ține cont de revendicările sindicatelor și de propunerile socialdemocraților. Iată ce spune la RFI vicepreședintele partidului Gabriel Zetea în ziua în care liderii fostei coaliții au fost invitați la Cotroceni pentru consultări privind legea Jalon în PNRR. Importurile de energie și reducerea consumului marilor consumatori în orele de vârf sunt soluțiile pe care România le are în acest moment pentru gestionarea crize energetice, spune fostul ministru al energiei Bogdan Ivan. El susține că la complexul energetic Oltenia există capacități care ar putea fi pornite și avertizează că problemele din sistem ar putea duce la creșterea prețului energiei, iar asta va avea efecte asupra întregii economii. Încă o dronă a survolat azi noapte spațiul aerian al Republicii Moldova. Un aparat de zbor tip Gheran 3 a fost detectat de radarele armatei moldovene intrând în regiunea, din regiunea Odessa. Acesta s-a aflat în spațiul aerian național timp de un minut, după care a revenit în Ucraina și nu au fost registrate alte incidente, anunță Ministerul Apărării de la Chișinău. La această oră avem 34 de grade în capitală. PSD va vota legea salarizării dacă varianta finală va ține cont de revendicările sindicatelor și de propunerile socialdemocraților. Iată ce spune la RFI vicepreședintele partidului Gabriel Zetea în ziua în care liderii fostei coaliții au fost invitați la Palatul Cotroceni pentru consultări privind legea Jalon în PNRR.
2: Dialogul contează mult mai mult decât prezentarea secă a unei legi în care se vorbește despre situația financiară a țării, dar fără a simți oamenii că există empatie față de ei. Haideți să vedem cum arată această formă a legii propusă, discutată astăzi la Palatul Cotroceni, dacă mare parte dintre cerințele pe care sindicatele, care, repet, sunt partenerii tradiționale Partidului Social Democrat, sunt satisfăcute de această lege, sigur că Partidul Social Democrat va vota această lege.
3: Dar nemulțumiri
2: pe care PSD le face sunt acceptate de către domnul ministru Pâzlaru, nu la nivel declarativ, ci scrise în lege, acceptate să fie trecute în această lege, atunci, cu siguranță, fără a avea un impact financiar enorm, pentru că România nu își permite asta. Este o lege care presupune mulți bani, o mare investiție a statului român pentru a face această lege într-un moment extrem de dificil pe care îl traversează România. Lucrul ăsta este de înțeles.
0: L-am ascultat pe vicepreședintele PSD, Gabriel Zetea. Continuăm știrile. Bogdan Ivan a făcut declarații despre criza energetică. Fostul ministru al energiei spune că vom importa energie mai scump. Să ascultăm declarațiile.
4: Tot ceea ce cumpărăm de pe rafturi în România se va reflecta acest cost suplimentar al energiei electrice, ceea ce poate să fie doar un element extrem de negativ pentru economia României. Așa că faptul că România a decis să elimine capacități de producție a energiei electrice bazată pe cărbune, dar și pe gaz, înainte de a pune ceva în loc, reprezintă o decizie extrem de proastă pentru sistemul energetic național, iar în momentul de față, la complexul energetic Oltenia, este posibilitatea de a mai porni o turbină la Rovinari, care în momentul de față are cărbune pentru câteva zile, ceea ce ar da un plus aproximativ 330 de megawați pe acea unitate, plus încă 3 unități care sunt în full operaționale, adică aproape 1000 de megawați. Ca soluție, în momentul de față, reali sunt importurile, sunt gestionarea pieței în așa fel încât mari consumatori să schimbe profilul de consum în forma în care în intervalul 18-22 să poată să consume mai puțin și să intre mai mult pe consum în timpul zilei din partea furnizorilor pe fotovoltaic, ceea ce cred că va provoca o perturbație. Vedeam mai devreme la televizorii faptul că cei de la nucleară electrică vor să invoce situația de forță majoră și automat să nu mai livreze energia pe care o aveau contractată, ceea ce automat naște nevoia de mai multă energie în piață și va fi o canibalizare pe energia existentă și automat va fi o creștere a prețului.
0: Fostul ministru al energiei Bogdan Ivan. Încă o dronă a survolat noaptea trecută spațiul aerian al Republicii Moldova. Un aparat de zbor tip Gheran 3 a fost detectat de radarele armatei moldovene intrând în regiunea Odessa. Aceasta s-a aflat în spațiul aerian național timp de un minut, după care a revenit în Ucraina și nu au fost înregistrate alte incidente, transmite Ministerul Apărării de la Chișinău. Episodul are loc la doar o zi după explozia unei alte drone în sud-estul țării. Lina Grâu are detalii.
3: Ministrul apărării de la Chișinău, Anatolie Nosatei, a confirmat că drona a fost detectată de radare și a îndemnat cetățenii să fie vigilenți.
5: A fost fixată survolarea ilegală a spațiului național. Condamnăm cu fermitate acest război și rugăm cetățenii să fie vigilenți și să conforme cu acele indicații care au fost date anterior.
3: A spus ministrul apărării de la Chișinău, citat de TVR Moldova. Președinta Maia Sandu atrage atenția după explozia de duminică a unei drone în apropierea satului Crocmaz din sud-estul Republicii Moldova, că, citez, riscul pentru cetățeni generat de războiul Rusiei în Ucraina este real și în creștere. Externele de la Chișinău l-au rechemat pentru consultări pe ambasadorul Moldovei la Moscova, Lilian Darie, și au condamnat încălcarea gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, care a pus în pericol siguranța cetățenilor. Autoritățile moldovene au anunțat că drona explodată duminică este una de tip rachetă. Expertul militar al comunității Watchdog de la Chișinău, Pavel Horia, spune că drona rachetă este un nou tip de muniție folosit de Rusia în ultimele luni în atacurile asupra Odesei. Dronele sunt mai puternice, zboară de 3 ori mai repede decât cele de tip Shahed, au o autonomie mai mare, pot transporta cu până la 40 de kilograme de explozibil mai mult și au bile metalice pentru a face mai multe victime. Sunt muniții interzise și folosirea acestora constituie crime de război, notează Pavel Horia. A fost pentru prima dată când Rusia a folosit acest tip de drone în Republica Moldova.
0: Lina Grâu pe final de jurnal, acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 34 de grade acum în capitală. Avem 30 de grade la Sibiu, 31 de grade la Craiova, 33 de grade sunt acum la Cluj-Napoca și Iași, 35 de grade avem la Timișoara și 33 de grade la Chișinău. Acestea au fost știrile orei 15. Continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
6: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
7: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
8: Uniter și Teatrul de Stat Constanța prezintă Gala Hop, Gala Tânărului Actor, ediția 29. Vă invităm în perioada 27-30 august, live, la Sala Studio a Teatrului de Stat Constanța, să-i urmăriți pe cei 25 de actori în concurs și online pe galahop.ro. Tema ediției, Metamorfoze, sub coordonarea regizorului fenomen Silviu Purcărete. Intră pe galahop.ro și votează concurentul preferat. Proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii, cofinanțator Consiliul Județean Constanța, coproducător Societatea Română de Televiziune, parteneri Institutul Cultural Român, Teatrul Excelsior București, Teatrul Național Radiofonic, TIFF, Festivalul Internațional de Film Transilvania, eveniment transmis live de RO Events, partener cultural RFI România. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: 15 și 21 de minute, ascultați RFI 360. Forul de conducere al fotbalului sud-american a amânat două meciuri continentale intercluburi după ce luni un cutremur puternic a lovit vestul Columbiei. Cutremurul cu magnitudinea de 7,4 grade a lovit cu putere Columbia, provocând moartea a cel puțin 164 de persoane. Meciul din Copa Libertadores dintre Deportes Tolima și echipa ecuadoriană Independiente del Valle, programat pentru marți, precum și meciul din Copa Sud-Americana de miercuri, au fost amânate. Sunt vremuri dificile, transmit oficialii forului de conducere al fotbalului sud-american. Ei își exprimă afecțiunea și sprijinul față de întreaga Columbie și în special față de marea familie a fotbalului columbian, având în vedere această situație excepțională și pentru a garanta siguranța tuturor și respectul față de victime, meciurile sunt suspendate. Liga de fotbal din Columbia a anunțat de asemenea suspendarea tuturor meciurilor interne programate pentru această săptămână.
1: RFI.

0: oublier les chagrins.
1: Și 44 de minute, RFI 360. Ingineria pare să revină în preferințele tinerilor. La Universitatea Politehnică din Timișoara, numărul candidaților a crescut cu aproape 30% față de anul trecut, iar interesul este tot mai mare pentru domenii precum robotică, inteligența artificială și sistemele autonome. Universitatea răspunde acestei tendințe cu o facultate nouă și un program dedicat ingineriei dronelor. Mai multe pe acest subiect de la Otilia Ghițescu.
2: Cu doar câțiva ani în urmă, facultățile de inginerie se luptau să convingă absolvenții de liceu că merită o șansă. Anul acesta, la Universitatea Politehnică din Timișoara, lucrurile par să se schimbe. Numărul candidaților a crescut cu aproape o treime. Mulți dintre ei au ales domenii care, până nu de mult, păreau desprinse din filmele SF. Robotica, inteligența artificială sau sistemele autonome. În spatele acestor alegeri stă însă o explicație cât se poate de pragmatică. Sunt domenii în care economia continuă să caute specialiști, iar Politehnica încearcă să țină pasul cu schimbarea. Anul acesta a fost înființată Facultatea de Robotică, Inteligență Artificială și Sisteme Autonome, prima de acest fel din România. Rectorul Politehnicii Timișorene, Florin Drăgan.
3: Americanii au mutat robotica înspre zona de automatică și căutoare și atunci am zis să dezvoltăm și noi, pentru că în următorii ani va fi într-o expansiune destul de mare robotica, vrem să dezvoltăm și specializările de roboți umanoizi, vrem să facem și alte, am dezvoltat specializările de drone pe care o să facem acum în toamnă. Atunci mi se pare normal să avem o facultate separate care să pună împreună robotică și inteligența artificială. E mai diferit în sensul că nu prea întâlnim, pentru că inteligența artificială se dezvoltă asociată cu informatica sau cu calculatoare, dar noi am zis că merită să încercăm acest lucru la Timișoara, prima în România. Feedback-ul pe care l-am primit de peste tot a fost bun.
2: În anii următori, oferta facultății va fi completată cu programe dedicate roboților umanoizi și sistemelor autonome. Ideea vine într-un moment în care inteligența artificială și automatizarea schimbă deja felul în care funcționează fabricile, logistica sau transporturile, iar universitatea spune că pregătirea viitorilor ingineri trebuie să țină pasul cu aceste transformări. Una dintre noutățile admiterii din această toamnă este programul Ingineria Dronelor și Informatica Aeronautică, predat în limba engleză. Viitorii ingineri vor fi capabili să proiecteze, opereze și integreze sisteme aeriene fără pilot, utilizând tehnologii de autonomie și inteligență artificială. Studenții vor parcurge încă din primul an discipline precum matematica, fizica, știința materialelor, ingineria electrică și programarea, alături de introduceri în modelare 3D și aerodinamică. Din nou, Florin Drăgan.
3: Ingineria dronelor și informatică pentru aeronautică e un program care cred că va atrage foarte mulți studenți. Eu cred că în 2-3 ani va fi primul program ca și competitivitate din Politehnică. Până asta, bazându-mă și pe faptul că am vizitat Berkeley anul acesta, am discutat cu trei cadre didactice de acolo și unul dintre cei care s-au ocupat de programul de drone, la care acum termină prima generație a lor, mi-a spus că au cea mai mare competitivitate pe drone, pentru că și noi nu putem oferta un număr de locuri foarte mare. Și atunci, în momentul în care ai 30-40 de locuri și ai 500 de candidați, ai cea mai mare concurență.
2: Conducerea Politehnicii speră să atragă în următorii ani la acest program inclusiv studenți din străinătate, iar oferta nu se oprește aici. Universitatea Timișoreană pregătește și alte noutăți, printre care un master de gaming, semn că ingineria se îndreaptă tot mai mult spre domeniile în care tehnologia și creativitatea merg mână în mână. De la Timișoara, pentru RFI, Otilia Ghițescu.
4: RFI.

0: RFI este ora 16.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit. Iată titlurile. Oprirea unității 2 de la centrala nucleară Cernavodă ar putea presupune și o reducere a consumului în industrie. Iată ce spune expertul în energie Ionuț Purica, în opinia căruia consumatorii casnici nu ar trebui să aibă de suferit. El explică la RFI ce se poate pune în loc după iminenta închidere a centralei nucleare pe fondul debitului scăzut al Dunării. Nicu Șordan se întâlnește de la această oră la Palatul Cotroceni cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR pentru discuții privind proiectul legii salarizării. Rusia ar putea încerca operațiuni sub steag fals pentru a lovi indirect portul moldovenesc de pe Dunăre, Giurgiulești, cumpărat recent de România pentru a descuraja transporturile ucrainene, avertizează experții de la Chișinău. La această oră sunt 34 de grade în capitală. Oprirea unității 2 de la centrala nucleară Cernavodă ar putea presupune și o reducere a consumului în industrie. Iată ce spune expertul în energie Ionuț Purica, în opinia căruia consumatorii casnici nu ar trebui să aibă de suferit. El explică la RFI ce se poate pune în loc după iminenta închiderea centralei nucleare pe fondul debitului scăzut al Dunării.
2: Avem unități pe cărbune care ar putea fi repornite, numai că repornirea unei unități pe cărbune durează, ia niște timp. În al doilea rând, dispecerul național, deci ca să compenseze lipsa generării, trebuie să reducă consumul. Reducerea de consum se face prin decuplarea alimentării la diverse clase de consumatori, industrie și așa mai departe. Deci se poate ajunge la decuplare efectivă a unor clase de consumatori. Evident, pe lista asta, rezidențialul este ultimul. Și dacă se mai decuplează și rezidențialul, înseamnă că suntem în blackout. Numai că nu e cazul în momentul de față. Deja centrala din Ungaria a repornit. Dunărea se pare că a crescut cu vreo 19 cm acolo și creșterea asta se propagă în jos, în aval.
0: L-am ascultat pe expertul în energie Ionuț Purica. Grupul de coordonare pentru energie electrică de la nivelul Comisiei Europene s-a reunit astăzi într-o ședință după ce mai multe state au raportat probleme în aprovizionarea cu energie electrică din cauza secetei și a nivelurilor scăzute ale apei din râuri. La final, oficiale au anunțat că monitorizează situația în România, Ungaria și în regiunea Europei de Sud-Est. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, care a participat la ședință, a transmis că România a activat mecanismul de early warning în contextul evoluțiilor recente la nivel regional, iar aseară am notificat nivelul următor crisis situation. Bușoi mai precizează că a solicitat realizarea de către Comisia Europeană și TSOE a unei evaluări regionale actualizate care să vizeze în principal capacitățile de producție disponibile, nivelul rezervelor de echilibrare, capacitățile de interconexiune transfrontalieră, precum și capacitatea sistemelor electroenergetice ale statelor vecine de a furniza sprijin în cazul unei deteriorări suplimentare a situației la nivel regional. Nicu Șordan se întâlnește de la această oră la Cotroceni cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR pentru discuții privind proiectul legii salarizării. La eveniment sunt așteptați să participe președintele Partidului Social Democrat Sorin Grindeanu, liderul PNL Ilie Bolojan, președintele USR Dominic Friț și președintele UDMR Kelemen Hunor, alături de reprezentanții partidelor din grupul de lucru pe tema legii salarizării. Ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru spune că legea salarizării intră pe ultima sută de metri în contextul în care, în domeniile cele mai problematice, sănătate și educație, s-au identificat mai multe soluții și există o versiune avansată care corectează inechitățile. El susține că peste 75% din personalul medical va beneficia de creșteri salariale, iar în educație plata cu ora ar urma să fie dublată. Într-un interviu la Digi24, el a subliniat că adoptarea depinde acum de responsabilitatea partidelor politice.
3: Cea bună pentru sectorul, pentru familia ocupațională sănătate, este că în urma discuțiilor cu sindicatele, numărul persoanelor care ar beneficia de creșteri sunt acum peste 3 pătrimi, deci peste 75%, chiar s-ar putea să fie sub 18% cazurile care rămân oarecum izolate, unde ar fi nevoie de compensări. Și pentru sectorul de educație, numai discuțiilor cu partidele, s-au identificat mai multe soluții. Vom propune o nouă grilă și este vorba de o creștere substanțială. Având în vedere această promisiune transformată în legislație, putem să oferim această creștere începând cu 2028. Discutăm de o dublare la plata cu ora, aproape. Este practic un lucru care e absolut firesc pentru ca plata cu ora să rămână atractivă și acele posturi care nu sunt disponibile să poată să fie ocupate prin plata cu ora.
0: Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Rusia ar putea încerca operațiuni sub steag fals pentru a lovi indirect portul moldovenesc de pe Dunăre, Giurgiulești, cumpărat recent de România pentru a descuraja transporturile ucrainene, avertizează experții de la Chișinău. Declarațiile recente ale unui oficial din externele de la Moscova, care acuza România că ar folosi portul Giurgiulești pentru transporturi militare destinate Ucrainei, au provocat o reacție dură la București. MAE român a respins acuzațiile și a calificat mesajul Moscovei drept propagandă stalinistă. Expertul în securitate al comunității Watchdog de la Chișinău, Andrei Curăraru, trage un semnal de alarmă în legătură cu posibilele atacuri hibride sau nu împotriva portului moldovenesc.
4: Mai multe servicii secrete vorbesc despre faptul că Federația Rusă are intenționat să realizeze operațiuni sub steag fals cu utilizarea dronelor ucrainene capturate într-un stat NATO. Am văzut mai multe incidente care ridică semne de suspiciune în acest sens și în largul Mării Negre, pe litoralul românesc, dar și în Republica Moldova, mai nou și în Ucraina. Sunt sigur că Federația Rusă are deja un arsenal de drone ucrainene capturate pe care ar putea să le utilizeze pentru a strica imaginea Ucrainei în ochii partenerilor din vest, pentru a arăta slăbiciunea sistemului de apărare NATO. De asta trebuie să fim pregătiți și trebuie să înțelegem de ce ni se dă acest mesaj. El are o funcție foarte simplă, ca să fim pregătiți să nu prindem această momeală rusească în momentul în care ei ar putea să utilizeze o astfel de dronă capturată ucraineană într-un stat terț. Dacă portul Giurgiulești va fi utilizat activ de către navele ucrainene sau cele care vor procura grâu sau alte produse ucrainene pentru exportul lor ulterior undeva în Europa, riscul ca această infrastructură să fie țintită crește, dar cel mai degrabă iarăși prin niște operațiuni care nu pot fi ușor atribuite. Să mai apară drone, să mai cadă undeva în apropierea acestor instalații, în primul rând pentru a mări prețul asigurării pe care îl vor plăti proprietarii acestor nave, care să fie demotivați să mai vină și să facă comerț. Or, asta este scopul de bază, limitarea capacității economice a Ucrainei.
0: Expertul în securitate al comunității Watchdog de la Chișinău, Andrei Curăraru, acum datele meteo. ANM anunță 34 de grade acum în capitală, 30 de grade sunt la Sibiu, 33 la Iași și Cluj-Napoca, 34 de grade avem la Craiova, 36 la Timișoara. La Chișinău acum 33 de grade. Acestea au fost știrile orei. Continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
8: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

16 și aproape 24 de minute, ascultați RFI 360. Este compozitor, saxofonist, clarinetist, aranjor, producător muzical, lider al unor formații, interpret de jazz. Astăzi, în RFI 360, revine în studio artistul Nicola Simion pentru a promova întâlnirea de mâine din seria Green Summer Jazz la Green Hours în București. Concertul Nicola Simion and Friends de la ora 7 seara la grădina Green Hours în Calea Victoriei numărul 120. Un eveniment ce aduce împreună muzicieni și publicul într-o atmosferă intimă în aer liber. Pentru a vă convinge să fiți acolo, mai întâi atenția este asupra muzicii.

0: Doamnelor și domnilor, Nicolas Simion, bine ai revenit la RFI, Nicolas.
1: Bună ziua, Valentin, bine te-am găsit.
0: Greu să intervin peste tine aici, îmi pare rău, dar nu știu cum să fac.
1: Fă-o liniștit, nu e nicio problemă.
0: Ce-am ascultat noi aici?
1: Deci este o piesă dedicată lui Béla Bartók, One for Béla Bartók. Și trompetistul care cântă cu noi aceste concerte, acest mic turneu, trompetistul polonez Piotr Wojtaszyk cântă pe această imprimare, realizată, cred că, prin 2017-2018.
0: Deja ai pomenit, ne-ai dat din casă, există un turneu care pornește cumva de la Green Hours, este primul concert aici la noi la București.
1: Absolut, da, băieții au venit, am repetat, mâine facem primul concert aici, mergem apoi mai departe la Iași. Și vineri cântăm la festivalul de la Miercurea Ciuc-Cic Festival. Ne întoarcem la București, sâmbătă mergem în studio, să imprimăm tot acest program și apoi băieții merg acasă, eu mai continui concediu aici în România și totul o să fie foarte bine.
0: E greu să pleci din România? Ești stabilit de ceva timp în afara țării, dar concediile sunt în continuare aici și sunt de cele mai multe ori muzicale?
1: Nu numai. Să știi că în ultimii 25-36 de ani nu mai e greu să pleci din România. E foarte ușor să trebuie să ai niște...
0: Da, bine, într-adevăr, pentru cineva care a cerut azil în anii 80, plecând din țară în condițiile de atunci, sigur, azi e cu totul altceva.
1: Altă experiență, sigur.
0: Dar te întrebam pentru că cumva muzica în continuare rămâne aici, o regăsește aici și întotdeauna ai făcut o punte între artiștii descoperiți cu care ai colaborat în afara țării și locurile
1: scena,
0: noastre.
1: Scena românească. Da, am încercat. Adică, sigur, am venit de câte ori a fost posibil cu 1, 2, 3 muzicieni din Germania, din Austria, americani, polonezi, italieni, francezi, am făcut o felul de proiecte, turnee, colaborat cu majoritatea instituțiilor de cultură, ICR, radio, televiziune, centrele culturale, Arcub, pe la festivaluri, pe la cluburi. Și, într-adevăr, am încercat această legătură între muzicienii de jazz români și străinii, chiar din, de exemplu, 96 l-am invitat pe Mircea Tiberian, a venit la Viena, făcut câteva concerte, avem un CD împreună cu doi americani. Apoi, mai târziu, l-am invitat pe Eugen Gondi să cânte cu mine și cu Ian Cicăru și Sorin Romanescu, a fost Nadia Trohin. Cânta cu mulți români pe unde s-a putut.
0: Din primul an, din 1988, pe aceeași scenă, festivalul din Berlinul de Est, erai pe scenă cu Mircea Tiberian. Deci, a funcționat exact. Și invers. Cumva, la început, v-ați întâlnit între români chiar acolo.
1: Da, da, bun, ne-am întâlnit acolo. Am mers cu toții acolo. Deci eram în România, aveam formația Opus 4 și invitat Anne Mândrilă.
0: Deja
1: 88. Da? Da. Deci formația Opus 4 a început în 85.
0: Ok.
1: Și apoi, într-o altă formulă, cu Puiu Pascu, cu Virgil Popovici și cu Titi Herescu, după ce s-a întors Mircea de la Timișoara, am început să colaborăm și după vreun an jumate l-am invitat pe Dan Mândrilă și a fost o formulă fixă cu care am cântat peste tot prin România și în 88, în iunie, am ajuns și la Berlinul de Est la Jazz Bühne Festival. Apoi, în octombrie, am avut o invitație la Jazz Jamboree în Varsovia și de acolo m-am rătăcit. Nu știu cum s-a întâmplat, dar m-am rătăcit și n-am mai putut să vin acasă. Mi-a fost tare dor, dar am suportat, am rezistat.
0: Așa cum a rezistat și Opus 4. Cumva a funcționat mai departe și cred că și această prietenie, legătură strânsă cu Mircea Tiberian a reușit să funcționeze indiferent de granițe.
1: Sigur că da. Adică ne cunoaștem din anii studenției, deși avem, cum să zic, gusturi și idei diferite despre muzică, despre viață, despre, mă rog, în general despre muzică, să ne oprim la muzică. Și eu mi-am făcut proiectele mele, el și-a făcut proiectele lui și din când în când ne-am mai întâlnit, l-am invitat, de exemplu, în 2014, am făcut la Arcub o imprimare live cu muzica lui Ian Cicăru și cu trei americani, Mircea la pian și eu la saxofon alto. Și a apărut pe un CD această muzică, tribute-ul Ian Cicăru și am mai făcut un tribute lui Johnny Răducanu împreună cu Sorin Romanescu și un toboșar croat, Cruno Levacici. Și, muzica ne unește, de fapt. E așa un fel de cod, un fel de slang pe care îl înțeleg doar muzicienii de jazz.
0: Pe de altă parte, că am pomenit eu de granițe, lucrurile nu se opresc nici măcar aici, la această graniță importantă, pentru că tu ai susținut evenimente din 2025 încoace în memoria Mircea Tiberian.
1: Păi da, pentru că a fost așa o chestie foarte tristă. Noi am cântat pe 17 octombrie la Galați și după primul concert, practic, pardon, a doua zi dimineața, a suferit un infarct și ne-a părăsit, din păcate, mult prea repede. Și atunci, chiar în ziua cu pricina, trebuia să cântăm la Jazz Book în București. Am ținut acest concert și de acolo ne-am dus la Bistrița. Am făcut un concert memorial cu Toma Dimitriu la pian și cu Răzvan Cojanu la contrabas. Apoi am cântat pe 12 decembrie la Brăila, la festivalul de jazz. Apoi am cântat la Jazz Book, am cântat la Green Hours pe 28 decembrie anul trecut. Am încercat așa câteva concerte memoriale și ultimul mare proiect a avut loc pe 21 mai la radio, la sala radio, împreună cu Big Band Radio și cu Nadia Trohin. Am realizat, mă rog, cântându-i piesele, un concert memorial.
0: Dar existând această diferență stilistică cumva între voi, cum au decurs lucrurile și cum ți s-a părut ție să-l aduci, să-l păstrezi pe Mircea Tiberian pe scenă?
1: Păi, n-a fost greu, pentru că dacă găsim, știu eu, o legătură, avem, cum să zic, limbajul acesta, nu e un dialog, e așa, un fel de conversație, fiecare are suficient spațiu să se exprime și să fie el însuși, raportându-ne la repertoriul respectiv, la muzica, la piesele pe care le-am cântat împreună. Sunt niște lucruri estetice, niște lucruri personale, niște lucruri pe care le-am asimilat fiecare cu gusturile lui, cu cultura lui, cu, să spun și mai direct așa, cu tot ceea ce știe despre istoria jazzului, despre muzică, despre artă în general, plus experiența de viață, care e foarte importantă. Nu poți să cânti o baladă la 20 de ani cum cântă cineva o baladă la 60 de ani, la 70 de ani, unde are ceva de spus din experiențele bune și rele, așa cum ne le oferă viața. Deci, da.
0: Acum, ai pomenit de istoria jazzului. Noi avem o poveste destul de bogată, muzical vorbind, ca țară, și totuși nu avem documentată această istoria jazzului românesc într-un, știu și eu, apariție editorială, într-un ceva care să rămână.
1: Prea puțin, dacă tot ai adus vorba, Florian Lungu lucrează la o istoria jazzului românesc și e pe terminate. Sperăm că poate în toamna anului acesta sau în primăvara anului viitor se va lansa această carte importantă. Domnul Mihai Berindei a scos un dicționar despre jazz prin anii 70, 75, 77. Au mai apărut o felul de mici, cum să spun, scena de jazz din Timișoara, din Iași. Virgil Mihaiu a scris, chiar și Alexandru Șipa, Alex Vasiliu, câțiva jurnaliști, câțiva iubitori de jazz au mai trecurat pe aici, pe acolo, mici istorioare, dar o lucrare documentară n-a apărut încă la modul serios.
0: Ar fi nevoie, adică mi se pare că sunt foarte multe lucruri și cu atât mai mult cu cât recent te-am văzut la sala radio, la concertul, noi atunci ne-am văzut, Amfitrio, da. Urmărești cu mare atenție cine mai vine de la conservator și mi se pare că țara are viitor privind ce se întâmplă acolo.
1: Ei, nu numai de la conservator, sigur, sunt mulți studenți, o generație tânără care a apărut. Și dacă tot ai adus aminte de Amfitrio, sigur că sunt băieți tineri, niciunul dintre ei n-au studiat jazzul. Andrei a studiat compoziția, Filip a terminat clasa de percuție clasică și cred că numai Mike a trecut pe la secția de jazz. Dar sunt talentați și au șanse, sunt foarte activi, au înțeles că marketingul e foarte important.
0: Funcționează în cazul lor.
1: Chiar da, da, da. Mai important decât substanța muzicală. Sunt și talentați, bineînțeles.
0: Foarte talentați.
1: Deci creierul este Andrei, care e într-adevăr un compozitor bun, un pianist bun și sper să o țină așa mult înainte.
0: Și acum, pentru că ai pomenit că există această legătură cu sunetul, cu muzica clasică, da. Și în cazul tău a fost la un moment dat un amestec și, în general, fuziunile mi se pare că îți prind bine, îți dau loc de joacă.
1: Absolut, absolut. Adică ideea mea, poate în subconștient și care la un moment dat s-a materializat, a fost să combin folclorul cu jazzul contemporan și cu muzica clasică, muzica clasică contemporană a secolului 20, adică nu poți să treci peste un Bartok, peste un Prokofiev, peste un Ravel, Stravinsky, Bernstein, Enescu, Bartok, adică e muzica în general, pentru că jazzul nu e decât o reinvenție, o reapariție a muzicii baroc, unde se improviza foarte mult. Era un bas cifrat, erau niște acorduri și eventual o melodie peste care se broda, se improviza, adică erau variațiuni. Și jazzul se bazează pe aceeași idee.
0: Da, dar trăim vremuri complicate. Dacă mă uit aici într-un interviu realizat de Radu Lupașcu, spui așa, citez, muzica pe care o aud și o cânt eu nu e simplă, dar lăsând partea tehnică deoparte, important este conținutul, adică mesajul. Eu nu vreau și nu pot doar să-i distrez pe oameni. Eu vreau să-i mișc, să-i fac să gândească și să simtă, să-și pună întrebări și eventual să găsească singur răspunsurile. Am încheiat citatul. Cum reușești să cultivi conținut prin muzică și să transmiți mesajul într-o lume grăbită astăzi spre a se distra?
1: Păi, sigur, nu e ușor, doar că nu putem să le oferim oamenilor numai Coca-Cola și McDonald's.
0: Am înțeles, produse de consum rapid.
1: Exact, exact, exact.
0: Avem nevoie și de profunzime.
1: Desigur, desigur, mergi la o piesă de teatru, mergi la un concert de muzică clasică, mergi la o galerie de artă modernă, încerci să ții pasul cu contemporaneitatea, cu generația, nu? Respectivă și
0: reușești?
1: Mai e loc să pui și acolo de la tine o mică virgulă, să spui părerea, să fii și tu o parte a acestui univers.
0: Adică să-i păcălești? Funcționează?
1: Nu să-i păcălești, nu funcționează. Nu? Păcăleala e în felul următor, te păcălești pe tine însuți, adică furi pălăria. Adică nu poți să apelezi numai la tricuri, numai la abureli în ghilimele, cum se întâmplă de multe ori, chiar la noi avem o mare tradiție și, ca să spun sincer, fără să jignesc pe nimeni, cu cât concertele sunt mai proaste, cu atât succesul e mai mare. Înțelegi paradoxul?
0: Vai, da.
1: E trist, dar adevărat.
0: Adică consumăm, de fapt, și nu consumăm ceea ce este nevoie, ci ceea ce se vinde.
1: Exact, exact.
0: Adică, ce se promovează.
1: Bun, vindem. Ce să ne vindem? Sufletul, ne vindem, țara, ne vindem.
0: Dar cum a fost în cazul tău? Uite, în 2004 ai fondat propria casă de discuri Seven exact. Dreams Records da. În România.
1: Da.
0: Ce
1: da.
0: Mai face?
1: Păi, Seven Dreams Records a produs vreo 36 de CD-uri care se găsesc încă pe la librările Humanitas și Cărturești, apoi pe la niște magazine mai mult sau mai puțin cunoscute prin diverse orașe. A fost ideea de a documenta scena de jazz românească, pentru că după Electrecord au mai apărut câteva label-uri private care au produs și jazz, dar și alte lucruri mai comerciale, blues, folclor, un pic clasic,
0: de pop, toate pentru toți.
1: Exact. Și eu am zis, domne, nu vreau să mă îmbogățesc din chestia asta să devin milionar, nu?
0: Deși nu ar strica.
1: Da, să fi început cu vreo 2-3 milioane și să ajung la un milionar. Da, ci pur și simplu să existe niște imprimări care pentru unii poate sunt importante și pentru generațiile viitoare să audă de un Oșanischi, de un Ian Cicăru și de Johnny Răducanu, de Marius Pop, Mircea Tiberian și mulți alții. Și majoritatea discurilor sunt numai de jazz, cu excepția două producții, una profesorului meu, Nicolae Coman, cu piesă de pian, mai piesă de pian din, mă rog, repertoriul dânsului, și una cu piese compuse de Sabin Păuța, cu care am și colaborat, un dirijor și compozitor extraordinar și care a scris multă muzică de jazz și muzică de cameră, simfonii, lead-uri, un compozitor foarte prolific, care a stat în America vreo 30 de ani și s-a îndrăgostit de jazz. Deci asta era povestea cu Seven Dreams Records. Există încă și nu am de gând să încerc o chestie de comercializare, ci de documentare.
0: Este important cumva să avem toate aceste episoade, să spun astfel, pentru fiecare realizare, fiecare album, cumva arhivate într-o colecție. Cred că mai avem colecționari în țară.
1: Da, da, da, mai sunt oameni care iubesc jazzul și care se interesează și sunt colecționari nu numai de viniluri și de LP-uri, dar și de CD-uri și de muzică în general. Adică avem câteva festivaluri, câteva cluburi. Sigur că avem foarte multe informație la tot pasul, numai că dacă te interesează niște lucruri, trebuie să le cauți, trebuie să știi ce cauți și să te duci direct la sursă și să îți cunoști tradiția. Adică vorbeai de istoria jazzului, un pianist care n-a auzit de Marius Pop sau de Richard Oșanischi, n-a auzit de Jan Cicăru și care chiar, aș spune eu așa, în umila mea părere, cu umila mea părere, că e cel mai mare jazzman român ever. Adică el a reușit să găsească echilibrul acela între muzica românească și jazzul american. Și asta în anii 60-70. I-am produs, de exemplu, un CD, un dublu CD cu pian solo, imprimat în 72 și 75 în America, unde cântă extraordinar. Din păcate, n-am mai continuat.
0: Cum să asculți așa ceva pe Spotify? Trebuie efectiv să găsești fizic albumul.
1: Exact.
0: Pentru a înțelege de fapt, pentru a atinge și pentru a pricepe ce înseamnă, care este valoarea.
1: Da, și să descoperi un pic omul. Adică acolo sunt niște liner notes, el vorbește puțin de muzica lui, cum s-a întâmplat cu plecarea lui în America încă din 68. Și, de fapt, ascultând muzica, îți dai seama că... Deci, primul CD este numai cu standarduri, unde improvizează în toate stilurile până, mă rog, în anii 70. Și al doilea CD este românesc, practic. Cântă compozițiile lui, mult improvizate, dar care sunt foarte autentice, foarte exotice. Și sună românește, jazz românesc, fără să exagereze, fără să... cânte muzică populară, ceea ce e un pericol. Adică vii cu idei, vii cu niște motive, tratezi câteva teme, dar elementele trebuie să fie în echilibru, trebuie să sune organic, trebuie să sune natural, să fie muzică.
0: Aici vorbim deja de școală, de educație, de lucruri care trebuie studiate.
1: Exact. Și de intuiție, adică e și talentul, bineînțeles, pe lângă toate astea, numai că noi dacă nu știm ce să facem cu talentul, avem talent, și la un moment dat vorba aceea, copilul minune, a plecat minunea și a rămas copilul.
0: Dacă nu
1: după
0: suntem
1: atenți. După 20-30 de ani, da, exact.
0: 12 august, seria Green Summer Jazz la Green Hours, concert Nicola Simion and Friends. Cine sunt acești prieteni?
1: Exact. Să ajungem și la acești friends, pentru că, mă rog... Fiecare încearcă. Deci acest trompetist polonez Piotr Wojtaszy, care este unul dintre cei mai cunoscuți în Polonia și în Europa, a cântat cu foarte mulți americani, are el însuși proiectele lui și CD-urile lui. E cu câțiva ani mai tânăr decât mine, cântăm de vreo 25 de ani împreună. Nu tot timpul ne mai întâlnim, a fost în Polonia, l-am adus în România, în Germania, ne-am întâlnit la alte proiecte împreună. Și cumva stilistic și privat, așa, ca oameni, ne înțelegem foarte bine și avem așa o chestie comună, Eastern Europe, adică Ostbloc, ca să spun așa. Ne unește ceva, pentru că e mentalitatea, e experiența pe care am trăit-o, știu, în anii 70-80, fiecare. Puțin diferit, dar, mă rog, știm ce s-a întâmplat. Și, de fapt, muzica ne unește și nu trebuie să vorbim foarte mult despre ceea ce vrem să facem, ci, uite, astăzi am repetat a doua oară, ieri am avut prima repetiție care a fost destul de, așa, mai mult de descoperire, mai mult de înțelegere a materialului. Astăzi deja lucrurile s-au așezat mult mai bine, mai facem o repetiție de seară și mâine. Și sper să fie un concert reușit. Sigur că nu se știe niciodată cum e cu inspirația, vine, nu vine, dar în general, dacă ești sincer cu tine însuți, e suficient.
0: Opei, deci avem Polonia, avem România reprezentată, avem România, evident, de Nicola Simion.
1: Doi reprezentanți, da. Așa, deci...
0: Gabi Matei,
1: cântă la baterie, băiat foarte tânăr, a studiat în Olanda câțiva ani de zile și e foarte muzical și talentat și receptiv. Apoi îl avem pe Fausto Becalossi, acordeonist italian, care a mai cântat în România, chiar cu Aldi Meola în anii trecuți și cu alte proiecte.
0: Bun.
1: Și la contrabas Martin Giaconovski din Macedonia, care locuiește la Köln și știu din 98, de aproape 30 de ani.
0: Cum va fi repertoriul?
1: Păi repertoriul
0: adică
1: este...
0: ce ni se oferă?
1: Păi ni se oferă un jazz... un etno-jazz românesc, adică sunt piese de ale mele aranjate, compuse, uneori inspirate din folclor. E un program nou și am mai cântat piesele pe aici pe acolo, dar în această constelație le vom cânta pentru prima dată. Și acordeon cu trompete, cu saxofon, cu contrabas și baterie, de o culoare specială.
0: E un sunet generos, da.
1: Exact. Ba, puțin mai de etno, că e acordeonul, e contrabasul, mă rog, eu mai cânt cu sopranul și cu bas clarinetul, e trompeta cu surdină, flugelhorn. Deci e jazz și e muzică. Deci un jazz contemporan, zice, da.
0: Și se întâmplă prima oară în Green Hours, pe terasa Green Hours, în spațiu deschis, în plină vară, 7 seara, mâine, după care mergem la Iași, spuneai?
1: Exact, mergem la Iași cu aceeași formulă, cu același program și cântăm la Grădina de Vară. Un prieten de-al nostru, Vlad Stoica, ne-a organizat acest concert. După care mergem prin munți, prin nordul României, trecem Carpații și ajungem la Miercurea Ciuc, la CIC Festival, CIC Jazz Festival, cred că se cheamă, și sunt câțiva invitați din Ungaria, câțiva români, câțiva străini, un festival mic, dar foarte cochet, așa, adică cu muzicieni foarte mult, cu nume cunoscute și o muzică de calitate.
0: Și altfel, pentru final de 2026, ce mai primim noi de la tine, Nicolae?
1: La finalul lui 2026 sper să reușesc să printez acest mare proiect pe care îl tot am în cap de 40 de ani.
0: Oho.
1: O boxă cu 6 CD-uri cu jazz simfonic românesc. Cu lucrări de Richard Oșanischi pe care l-am imprimat eu însumi. Este vorba de concertul dublu pentru pian, saxofon și orchestră, compus de el în 68, și antifoniile, compuse în 72-73, pe care nu le-a cântat niciodată. Deci am făcut prima audiție absolută, dar la Iași în 2004, și l-am tot cântat la București, l-am mai cântat pe la Cluj, la Timișoara, la Brașov, la Bacău, împreună cu Sabin Păuța. Deci, muzici de-a lui Richard Oșanischi, piese de Sabin Păuța, are un dublu concert pentru bas, clarinet, pian și orchestră pe care mi l-a dedicat, l-am cântat în 2007 chiar la Sibiu, la capitala europeană. Uh-huh. Apoi câteva alte lucrări pe care le-a scris pentru mine și am avut noi un proiect în 2010 în care am invitat 7 compozitori, 4 români și 3 străini din formația mea. Dan Dediu a scris o lucrare pentru noi, Sabin Păuța și Cristian, un compozitor tânăr din Suedia, îmi scapă numele, a scris o lucrare foarte frumoasă pentru noi, apoi pianistul meu, Antoni Sanisegos, chitaristul Norbert Scholi și Chris Dahlgren, basistul care a venit destul de des în România. Am avut și o lucrare dedicată mamei mele, Rugăciune. Deci asta e un alt proiect și am inclus variațiunile cinematografice de Dumitru Capoianu, o lucrare extraordinară din 65-66, imprimată de Iosif Conta cu orchestra radio. Apoi concertul pentru pian și orchestră al profesorului meu Nicolae Coman, de la care am învățat foarte mult și sunt foarte recunoscător. A fost profesor de armonie. Și după ce am terminat conservatorul și mi-am dat seama că mare lucru n-am înțeles, m-am apucat din nou de treabă și am luat lecții particulare de dirijat cu Constantin Borgianu vreo 3-4 ani și de compoziție cu Nicolae Coman. Am avut și câteva concerte ca dirijor de muzică clasică. Și am fost la un moment dat chiar la un curs al lui Celibi Dacă și după acest curs mi-am dat seama că ori ești dirijor, ori te lași de meserie. Și am renunțat. Pentru că e altă lume. E ca și cum ai dansa, ai face un triplu salt mortal fără plasă.
0: Wow.
1: Adică e un risc, ca dirijor trebuie să fii un tip foarte puternic, să ai un, să ai nerv bun, să ai un psihic foarte așa stabil, să ai răbdare, să muncești ca un, ca un sclav, vorba lui Enescu, și să nu aștepți prea mult de la societate, să zicem așa. Deci aceste 6 CD-uri vor apare, sper, în acest sfârșit de an, în colaborare cu radio. Am primit licența de la ei și mă bucur foarte mult.
0: Un adevărat răsfăț.
1: Da, e un... mi-am făcut un cadou, ca să spun așa, pentru că țin minte foarte bine când am început eu, mă rog, studiile la București aici prin 79. Mergeam duminicile la Mihai Berindei și se organizau jam session-uri cu băieți tineri, învățam câte ceva despre standarduri, ne mai povestea cum e cu improvizația. Și atunci am ascultat prima dată acest concert, dublu concert cu Oșanischi și m-a impresionat, bineînțeles că n-am înțeles mare lucru, dar ideea în sine de a avea, știu, elemente de muzică clasică, contemporană, cu jazz și la nivelul la care l-a scris, el mi-a rămas cumva în minte și mă bucur că până la urmă se materializează acest drum lung, această idee care a germinat și care s-a dezvoltat și până la urmă se materializează cu aceste CD-uri.
0: Noi suntem pe final, sigur că da, sunt multe povești de spus și le invit pe cei care ne ascultă să vină cu curaj la Green Hours mâine pentru a asculta mai întâi muzica și, de ce nu, după concert, să continue pe această poveste, discutând de ce nu cu artiștii invitați pe scenă, în primul rând cu Nicola Simion, apoi sigur la Iași, la Miercurea Ciuc, de asemenea concertele vor continua. Noi ne vom revedea în toamnă, sper eu,
1: cu mare plăcere,
0: cu această importantă realizare. Nicola Simion, mulțumesc tare mult pentru întâlnire.
1: Și eu mulțumesc, vă așteptăm cu drag mâine seară la Green Hours.

0: RFI este ora 17.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit. Oprirea unității 2 de la centrala nucleară Cernavodă ar putea presupune și o reducere a consumului în industrie. Iată ce spune expertul în energie Ionuț Purica, în opinia căruia consumatorii casnici nu ar trebui să aibă de suferit. El explică la RFI ce se poate pune în loc după iminenta închiderea centralei nucleare pe fondul debitului scăzut al Dunării. Volodymyr Zelensky anunță că armata rusă a utilizat rachete balistice nord-coreene pentru a lovi orașul Zaporojie, situat în sudul Ucrainei, unde cel puțin 6 persoane au fost ucise azi noapte. Fostul președinte al Siriei, Bashar al-Assad, a fost condamnat la moarte în lipsă pentru crime de război și crime împotriva umanității. Fostul șef al statului înlăturat de la putere din 2024 s-a refugiat în Rusia, unde trăiește în prezent. La această oră, în capitală, sunt 35 de grade. Iată știrile pe larg. Oprirea unității 2 de la centrala nucleară Cernavodă ar putea presupune și o reducere a consumului în industrie. Iată ce spune expertul în energie Ionuț Purica, în opinia căruia consumatorii casnici nu ar trebui să aibă de suferit. El explică la RFI ce se poate pune în loc după iminenta închiderea centralei nucleare pe fondul debitului scăzut al Dunării.
2: Avem unități pe cărbune care ar putea fi repornite, numai că repornirea unei unități pe cărbune durează, ia niște timp. În al doilea rând, dispecerul național, deci ca să compenseze lipsa generării, trebuie să reducă consumul. Reducerea de consum se face prin decuplarea alimentării la diverse clase de consumatori, industrie și așa mai departe. Deci se poate ajunge la decuplare efectivă a unor clase de consumatori. Evident, pe lista asta, rezidențialul este ultimul. Și dacă se mai decuplează și rezidențialul, înseamnă că suntem în blackout. Numai că nu e cazul în momentul de față. Deja centrala din Ungaria a repornit. Dunărea se pare că a crescut cu vreo 19 cm acolo și creșterea asta se propagă în jos, în aval.
0: Expertul în energie Ionuț Purica. Încă o dronă a survolat azi noapte spațiul aerian al Republicii Moldova. Un aparat de zbor tip Gheran 3 a fost detectat de radarele armatei moldovene intrând din regiunea Odessa. Acesta s-a aflat în spațiul aerian național timp de un minut, după care a revenit în Ucraina și nu au mai fost înregistrate alte incidente, transmite Ministerul Apărării de la Chișinău. Episodul vine la doar o zi după explozia unei alte drone în sud-estul țării. Lina Grâu are detalii.
3: Ministrul Apărării de la Chișinău, Anatolie Nosate, a confirmat că drona a fost detectată de radare și a îndemnat cetățenii să fie vigilenți.
4: A fost fixată survolarea ilegală a spațiului național. Condamnăm cu fermitate acest război și rugăm cetățenii să fie vigilenți și să conforme cu acele indicații care au fost date anterioare.
3: A spus ministrul Apărării de la Chișinău, citat de TVR Moldova. Președinta Maia Sandu atrage atenția după explozia de duminică a unei drone în apropierea satului Crocmaz din sud-estul Republicii Moldova, că, citez, riscul pentru cetățeni generat de războiul Rusiei în Ucraina este real și în creștere. Externele de la Chișinău l-au rechemat pentru consultări pe ambasadorul Moldovei la Moscova, Lilian Darie, și au condamnat încălcarea gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, care a pus în pericol siguranța cetățenilor. Autoritățile moldovene au anunțat că drona explodată duminică este una de tip rachetă. Expertul militar al comunității Watchdog de la Chișinău, Pavel Horia, spune că drona rachetă este un nou tip de muniție folosit de Rusia în ultimele luni în atacurile asupra Odesei. Dronele sunt mai puternice, zboară de 3 ori mai repede decât cele de tip Shahed, au o autonomie mai mare, pot transporta cu până la 40 de kilograme de explozibil mai mult și au bile metalice pentru a face mai multe victime. Sunt muniții interzise și folosirea acestora constituie crime de război, notează Pavel Horia. A fost pentru prima dată când Rusia a folosit acest tip de drone în Republica Moldova.
0: Mulțumim, Lina Grâu. Volodymyr Zelensky a spus azi că armata rusă a utilizat rachete balistice nord-coreene pentru a lovi orașul Zaporojie, situat în sudul Ucrainei, unde cel puțin 6 persoane au fost ucise azi noapte, notează France Press. Zaporojie, ce avea peste 700.000 de locuitori înainte de începerea războiului din Ucraina, a fost vizat noaptea trecută de o lovitură masivă, soldată cu cel puțin 6 morți și 19 răniți, anunță autoritățile regionale. Coreea de Nord este un aliat al Rusiei și relațiile între cele două țări s-au consolidat de la începerea invaziei ruse în 2022. Agerpres amintește că în 2024 Moscova și Phenianul au încheiat un acord în domeniul apărării și mii de soldați nord-coreeni au participat la lupte contra forțelor ucrainene în regiunea rusă Kursk în 2024 și 2025. Kievul a acuzat deja Rusia în trecut că a utilizat arme de producție nord-coreană în acțiunile sale militare contra Ucrainei. Continuăm știrile. Fostul președinte al Siriei, Bashar al-Assad, a fost condamnat la moarte în lipsă pentru crime de război și crime împotriva umanității. Fostul șef al statului, înlăturat de la putere în 2024, s-a refugiat în Rusia, unde trăiește în prezent. Anca Năstase ne spune mai multe.
1: Un tribunal sirian l-a condamnat la moarte în absență pe fostul lider de la Damasc împreună cu fratele său mai mic pentru crime împotriva umanității și crime de război comise în timpul conflictului din Siria, care a durat 14 ani și s-a soldat cu aproximativ jumătate de milion de morți. În același dosar a fost condamnat la moarte și un văr al lui Assad, Atef Najib, acuzat că a condus represiunea din provincia sudică Daraa, care a dus la izbucnirea revoltei și ulterior la războiul civil. În condiții de securitate strictă, Najib, fost general de brigadă al armatei siriene, a stat într-o cușcă îmbrăcat în uniformă de deținut în timp ce judecătorul a citit sentința. A fost de altfel singurul prezent în sala de judecată, pentru că atât al-Assad cât și fratele său, Maher, au fugit în Rusia după ce insurgenții au intrat în Damasc în decembrie 2024. Într-un articol publicat anul trecut, publicația germană Die Zeit a scris că al-Assad locuiește acum într-un zgârie nord din Moskva City, un cartier de afaceri modern din capitala Rusiei, unde familia sa extinsă ocupă 20 de apartamente luxoase. 1200 de ofițeri sirieni trăiesc acum în Rusia. Cei mai puțin înstăriți au fost duși în Siberia, în timp ce cei bogați locuiesc în capitală.
0: Mulțumim, Anca Năstase, acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 35 de grade acum în capitală, avem 32 de grade la Sibiu, 33 la Cluj-Napoca, 34 de grade sunt la Iași și Craiova, 36 de grade la Timișoara, 34 de grade sunt acum la Chișinău. Au fost știrile orei, este 17 și 7 minute. Continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
5: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: RFI.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunzuliță de mohor, poate vine un norișor, de bronzat ne-am tot bronzat, dar la umbră nu ne-am dat. Pam, pam!
3: Playtech.ro ne spune cum ascund hotelurile scumpirile fără să mărească prețul camerei. Strategiile folosite tot mai des, iar una dintre ele e reducerea perioadei în care anumite servicii sunt disponibile. De exemplu, micul dejun doar până la ora 9. Alta e reducerea calității serviciilor. Bufetul cu varietate redusă, produse mai ieftine în cameră, gen cafea, halate, accesorii de toaletă sau frecvența curățenii.
2: Oh, dar bine ați venit la hotelul nostru ultra all-inclusiv Imperial Seven Stars. Camera e gata, doar că serviciul de bagaje duse sus este contracost, scuze. Micul dejun e de la 7 la 8, nici n-aveți de ce să stați mai mult, avem doar pâine cu gem și ceai, da, sigur că da. Conexiunea wireless e gratuită, la calitatea asta mai rapidă e contracost. Dacă vreți fân, avem aici la 10 euro pe 3 zile, piscina se închide la 4, cearșafurile se schimbă la plecare, ședere plăcută. Luați o bombonică, vă rog, 1 euro.
4: Nu un abuz, am să reclam.
3: Din ziare.com aflăm ce electrocasnice trebuie scoase din priză când este furtună și cum le protejezi de supratensiuni. Cele mai vulnerabile sunt televizoarele, calculatoarele și laptopurile la încărcat, consolele de jocuri, routerele, imprimantele și sistemele audio, dar și electrocasnicele din bucătărie, precum cuptoarele cu microunde sau cafetierele. Pentru protejare se recomandă prelungitoarele cu protecție la supratensiune.
5: Stați-mi voie, dragă doamnă, sunt inginer cuantic Benjamin Frank-Mason și vreau să vă spun că la ultima mare furtună am avut mari probleme la noi la acceleratorul de la Măgurele. Făceam o cafea la espresor când a fulgerat, mă uitam pe geam, m-am speriat, am vărsat cafeaua pe laptop, dau să-l scutur, alunecă, îmi zboară din mână, lovesc televizorul care se sparge, cade pe consola de comenzi a acceleratorului, acesta se declanșează brusc și o teleportează pe femeia de serviciu care spăla pe jos în accelerator. Știți cât ne-a costat nebunia asta? 10.000 de euro că am găsit-o tocmai în Bali. După o săptămână se cazase în loc unui politician din Consiliul de Administrație, domnule.
6: Cum ți-a trecut asta pân ciorap, pân cap?
3: Libertatea vorbește despre meseria pe care o practică doar 4 români. Cea de instructor de delfin la Constanța. Una dintre instructoare, Monica Bogdan, spune că în niciun caz delfinii nu sunt constrâși sau obligați să facă ceva.
5: Mă, micule, tăzi, te zic că vă pupă. Cum unde suna delfinajul în vizită de nostalgie, mamă, da? Că tanti a fost instructoare, am ieșit la pensie pe caz de boală cu câțiva ani. Nu era de la apă, să zici că făceam reumatism. Nu, că apa nu se lipește de mine, treca gâsca prin ea. Problema e că delfinii sunt așa de inteligenți, mamă, că au învățat să-mi descuie vestiarul și să-mi umble prin lucruri. Da, mamă, v-ați prins, a trebuit să-i ducem la dezalcoolizare.
7: Știți, l-am căutat peste tot și mi-au spus că-l pot găsi aici.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă. RFI

0: Câteva cuvinte de la Administrația Națională de Meteorologie. La noapte cerul va fi variabil cu norări în nordul Moldovei, unde izolat vor fi averse cantități de apă de 1 până la 5 litri pe metru pătrat, descărcări electrice, vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări în sudul Moldovei și estul Munteniei, unde la rafală se vor atinge viteze de 50-70 de km pe oră, dar pe suprafețe mici și în Banat, Crișana, Dobrogea, precum și în restul Moldovei, rafale de 40-45 de km pe oră. Temperaturile la noapte între 11 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade pe litoral. Mâine valorile termice vor fi în scădere, dar în regiunile sudice, local, disconfortul termic se va menține ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. În cea mai mare parte a Olteniei, în sudul Banatului și în sud-vestul Munteniei, va fi și caniculă. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade în nordul Moldovei, 38 de grade în sud-vestul Olteniei și sudul Banatului, iar cele minime vor fi cuprinse între 7 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral. Cerul va fi variabil, dar după amiaza și noaptea vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin înnorări temporar accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și grindină de mici dimensiuni în Carpații Meridionali, local în Carpații Orientali, în Oltenia, Muntenia și izolat în Transilvania, posibil în Dobrogea și în Munții Apuseni. În zona montană și submontană a județelor Prahova, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Sibiu și Brașov se vor acumula cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări în sudul Moldovei și estul Munteniei, unde la rafală se vor atinge viteze de 50-70 de km pe oră.
1: RFI

0: Câteva titluri de pe RFI.ro, aplicația de cadastru și carte funciară Etera a fost repornită etapizat începând din această după-amiază. Coreea de Sud refuză să furnizeze Ucrainei arme și sisteme de apărare aeriană. Și CNA va solicita TikTok eliminarea 90 de videoclipuri referitoare la subiectul Ambulanța Neagră. Amănunte pe internet RFI.ro, reacții pe pagina Facebook RFI România. Mâine de la ora 2 vom fi din nou împreună.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.

0: Este ora 18, ascultați RFI, urmează titlurile orei.
1: Mădălina Șerban.
0: Aplicația de cadastru Etera a fost repornită parțial în această după-amiază, anunță guvernul, urmând ca în prima zi de funcționare să fie procesate actele realizate în perioada în care sistemul nu a fost disponibil. România a cerut Comisiei Europene o evaluare regională actualizată privind capacitatea sistemelor energetice din regiune de a face față unei eventuale agravări a situației energetice. Rusia ar putea încerca operațiuni sub steag fals pentru a lovi indirect portul moldovenesc Giurgiulești, cumpărat recent de România, avertizează experții de la Chișinău. Aplicația de cadastru și carte funciară Etera a fost repornită etapizat începând din această după-amiază. Celelalte platforme ale ANPCI sunt încă nefuncționale. În prima zi de funcționare vor fi procesate actele realizate în perioada în care sistemul nu a fost disponibil. Anca Năstase cu detalii.
2: Prima zi va fi dedicată înregistrării documentelor care s-au primit prin corespondență în perioada în care sistemul nu a fost disponibil. Aproximativ 94.000 de cereri se aflau în curs de soluționare la momentul incidentului, potrivit informațiilor transmise de guvern. În primele zile este posibil ca aplicația să funcționeze mai greu din cauza numărului mare de accesări și este posibil ca documente PDF să fie temporar indisponibile. Celelalte platforme online ale ANCPI destinate publicului rămân oprite deocamdată, iar deschiderea lor se va face etapizat și va fi anunțată. Aplicația Etera funcționează în prezent în cloudul guvernamental, o infrastructură performantă care oferă condiții tehnice superioare celor ale infrastructurii utilizate anterior. În 15 iulie, ANCPI a fost ținta unui atac cibernetic care a dus la cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria instituției. Termenul pentru aplicarea cotei reduse de TVA de 9% la achiziția de locuințe a fost prelungit oficial până la 30 septembrie anul acesta. Măsura vine în sprijinul cumpărătorilor blocați de problemele de la cadastru și a vizat precontracte semnate anterior datei de 31 iulie 2025.
0: Liderii din fosta coaliție s-au întâlnit azi la ora 16 cu președintele Nicu Șordan pentru discuții privind proiectul legii salarizării. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că, indiferent dacă noua lege a salarizării unitare va fi adoptată în această sesiune, salariile bugetarilor ar urma să crească anul viitor cu circa 7-8% în funcție de datele privind inflația.
3: Vă dați seama că dacă ajunge fără un acord politic, fără o majoritate politică în Parlament, n-are cum să iasă bine. Fiindcă aici imediat apar o grămadă de amendamente, unele poate acceptabile, altele poate mai puțin și nu se poate merge cu un proiect de această anvergură fără o majoritate. Dacă nu reușim să adoptăm acest proiect de lege, dezechilibrele din sistem rămân, dar oricum anul viitor se va face o majorare de 7-8% în funcție de datele de la Institutul Național de Statistică pe inflație, asta trebuie făcut. Dar rămân dezechilibrele. Eu aș vrea această lege să fie adoptată în această sesiune extraordinară sau săptămâna viitoare, că nu se poate în această săptămână. Dacă noi adoptăm proiectul de lege fără să avem răspunsuri de unde vom lua cele 4 miliarde și după aceea un guvern care va fi investit undeva în septembrie, bănuiesc eu, va veni cu majorare de taxe și impozite, am terminat. Deci nu se poate să iei o decizie privind o astfel de majorare de salarii fără să știi de resurse înainte să votezi.
0: Grupul de coordonare pentru energie electrică de la nivelul Comisiei Europene s-a reunit marți într-o ședință după ce mai multe state au raportat probleme în aprovizionarea cu energie electrică din cauza secetei și a nivelurilor scăzute ale apei din râuri. La final, oficialii au anunțat că monitorizează situația în România, Ungaria și în regiunea Europei de Sud-Est. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a solicitat realizarea de către Comisia Europeană a unei evaluări regionale actualizate, care să vizeze în principal capacitățile de producție disponibile, nivelul rezervelor de echilibrare, capacitățile de interconexiune transfrontalieră, precum și capacitatea sistemelor electroenergetice ale statelor vecine de a furniza sprijin în cazul unei deteriorări suplimentare a situației la nivel regional. Rusia ar putea încerca operațiuni sub steag fals pentru a lovi indirect portul moldovenesc de pe Dunăre Giurgiulești, cumpărat recent de România, pentru a descuraja transporturile ucrainene, avertizează experții de la Chișinău. Declarațiile recente ale unui oficial din externele de la Moscova, care acuza România că ar folosi portul Giurgiulești pentru transporturi militare destinate Ucrainei, au provocat o reacție dură la București. Ministerul de Afaceri Externe român a respins acuzațiile și a calificat mesajul Moscovei drept propagandă stalinistă. Expertul în securitate al comunității Watchdog de la Chișinău, Andrei Curăraru, trage însă un semnal de alarmă în legătură cu posibilele atacuri hibride sau nu împotriva portului moldovenesc.
1: Sunt sigur că Federația Rusă are deja un arsenal de drone ucrainene capturate pe care ar putea să le utilizeze pentru a strica imaginea Ucrainei în ochii partenerilor din vest, pentru a arăta slăbiciunea sistemului de apărare NATO. De asta trebuie să fim pregătiți și trebuie să înțelegem de ce ni se dă acest mesaj. El are o funcție foarte simplă, ca să fim pregătiți să nu prindem această momeală rusească în momentul în care ei ar putea să utilizeze o astfel de dronă capturată ucraineană într-un stat terț. Dacă portul Giurgiulești va fi utilizat activ de către navele ucrainene sau cele care vor procura grâu sau alte produse ucrainene pentru exportul lor ulterior undeva în Europa, riscul ca această infrastructură să fie țintită crește, dar cel mai degrabă iarăși prin niște operațiuni care nu pot fi ușor atribuite. Să mai apară drone, să mai cadă undeva în apropierea acestor instalații, în primul rând pentru a mări prețul asigurării de care vor plăti proprietarii acestor nave, care să fie demotivați să mai vină și să facă comerț. Or, asta este scopul de bază, limitarea capacității economice a Ucrainei.
0: L-ați ascultat pe expertul în securitate al comunității Watchdog de la Chișinău, Andrei Curăraru. Iar la final de jurnal, datele meteo. Este cod galben și cod portocaliu azi și mâine în majoritatea zonelor din țară. Așteptăm temperaturi de până la 39 de grade Celsius, disconfort termic ridicat, iar nopțile vor fi tropicale. La acest moment, potrivit ANM, sunt 34 de grade în capitală, la Cluj-Napoca se înregistrează tot 34 de grade, la Sibiu 32, la Timișoara 37, la Iași avem 33 de grade, la Craiova 35, iar la Chișinău termometrul arată 31 de grade. Este ora 18 și 7 minute, sunt Mădălina Șerban, rămâneți cu RFI, ne regăsim într-o oră la jurnalul de la ora 19.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
5: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro decriptează realitatea. Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
6: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru a grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
5: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Este ora 19, ascultați RFI, urmează titlurile orei.
1: Mădălina Șerban.
0: România se află printre statele care îndeplinesc cerințele Statelor Unite ale Americii privind transparența fiscală. O evaluare care reprezintă o validare importantă a Direcției Fiscale a țării, transmite ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Andraș Baca, fost președinte al Curții Supreme și fost judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, a fost ales noul președinte al Ungariei de către Parlament. Coreea de Sud va continua să ofere Ucrainei doar ajutor umanitar și nu intenționează să furnizeze arme letale sau sisteme de apărare aeriană, scrie agenția Yonhap, citând un oficial al Ministerului Afacerilor Externe de la Seul. România se află printre cele 73 de guverne și entități care au îndeplinit cerințele minime de transparență fiscală stabilite de către Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii dintr-un total de 140 evaluate. Concluzia apare în Fiscal Transparency Report 2026, care analizează accesul public la documentele bugetare și calitatea informațiilor financiare furnizate de autorități. Evaluarea departamentului înseamnă încredere în piețe, predictibilitate pentru mediul de afaceri și responsabilitate față de cetățeni, a transmis ministrul interimar al finanțelor Alexandru Nazare pe pagina sa de Facebook. Inspectoratul de Poliție Județeană Cluj vine cu explicații după ce în spațiul public a apărut un document prin care polițiștii de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Cluj cereau spitalelor să anunțe dacă la urgențe ajung persoane cu simptome provocate de consumul de droguri sau al altor substanțe psihoactive. Solicitarea a fost făcută în marja festivalului Untold și avea caracter preventiv, spun polițiștii. Mai multe ONG-uri, dar și experți din domeniu au criticat dur această solicitare, atrăgând atenția că oamenii s-ar putea teme să mai ceară ajutor în cazul unei supradoze de teama poliției. IPJ Cluj spune acum că polițiștii nu au solicitat date confidențiale. Vlad Zaha, expert în domeniul politicilor publice anti-drog și al criminologiei publice, explică de ce demersul polițiștilor nu este deloc binevenit. Oamenii tind să fugă în condițiile în care poliția română dă dovadă de un exces de zel extraordinar de mare în ceea ce privește fenomenul drogurilor, concentrându-se mult prea mult și prea dur pe confiscarea și prinderea fiecărei mici cantități de substanțe.
2: Vedem pur și simplu din datele persoanelor prinse asupra lor cu substanțe. În această ediție a festivalului de la Cluj au fost peste 80 de persoane prinse. Asta înseamnă că mai sunt cel puțin câteva sute, dacă nu câteva mii sau zeci de mii, care n-au fost prinse cu substanțele psihoactive la ele sau care le-au

0: consumat înainte să intre în festival sau care l-a consumat acasă sau apoi s-a dus la festival, etc. Ignorarea realității faptului că avem între 1 și 3 milioane de oameni care consumă substanțe legale înseamnă ignorarea sănătății acestor persoane. Eu sunt în contact cu, mă rog, mai mulți medici și am auzit de-a lungul timpului încercări ale poliției de a merge pur și simplu la spital sau la centrul de dezintoxicare și a încercat să convingă medicii să le dea informații despre pacienții care sunt acolo în sensul de a-și crea polițiștii sau forțele de ordine niște piste pentru depistarea traficanților. Și foarte bine au făcut medicii că au refuzat să facă așa ceva pentru că spitalul nu este post de poliție, nu este secție de detenție, nu este cameră de interogatoriu.
1: L-ați ascultat pe Vlad Zaha, expert criminolog. Parlamentul Ungariei l-a ales marți pe András Baca, fost președinte al Curții Supreme, în funcția de președinte al țării, transmite Reuters. Baca a fost ales în această funcție, în mare parte ceremonială, cu voturile partidului Tiso, aflat la guvernare. Deputații din partidul de opoziție Fidesz nu au participat la vot. Aceștia acuză guvernul actual al Ungariei de tiranie. Potrivit Fidesz, fostul președinte, Tamás Sulyok, ar fi fost demis în mod arbitrar și nelegitim. Într-un discurs ținut după depunerea jurământului, Baca a criticat guvernul anterior și a subliniat că rolul președintelui este acela de a reprezenta cetățenii care au opinii diferite. Există un lucru pe care cu siguranță nu-l putem face. Nu putem construi noua Ungarie pe baza răzbunării, a subliniat noul președinte. Coreea de Sud va continua să ofere Ucrainei doar ajutor umanitar și nu intenționează să furnizeze arme letale sau sisteme de apărare aeriană, în ciuda solicitărilor în acest sens din partea președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, făcute pe fondul trimiterii de noi trupe din Coreea de Nord în Rusia, a scris agenția Yonhap, citând un oficial de rang înalt al Ministerului Afacerilor Externe de la Seul, Dan Andreșescu, cu mai multe detalii.
2: Declarațiile diplomatului sud-corean vin ca răspuns la apelurile lui Zelensky de a furniza Ucrainei armament de apărare extrem de necesar pe fondul trimiterii în Rusia a până la 50.000 de militari nord-coreeni pentru a participa la războiul împotriva Ucrainei, notează ucrainska Pravda. În Coreea de Sud există o restricție juridică prevăzută de Constituție, dar noi ne-am dorit o cooperare și contăm pe aceasta. Diplomații noștri sunt în contact, a spus Zelensky. Diplomatul sud-corean a refuzat să confirme afirmațiile lui Zelensky despre existența unor negocieri diplomatice pe această temă și despre desfășurarea suplimentară a trupelor nord-coreene. În același timp, oficialul a recunoscut că operarea militară dintre Coreea de Nord și Rusia afectează în mod direct securitatea Coreei de Sud și încalcă rezoluțiile Organizației Națiunilor Unite. Această cooperare trebuie să înceteze imediat, a declarat diplomatul. Volodymyr Zelensky a declarat luni că Rusia a primit de la Fenian rachete balistice suplimentare și intenționează să găzduiască pe teritoriul său până la 50.000 de nord-coreeni. În iunie 2024, președintele Rusiei Vladimir Putin și liderul Coreei de Nord Kim Jong-un au semnat un pact de apărare reciprocă, după care Fenianul a trimis cel puțin 20.000 de militari și ingineri în regiunea Kursk din Rusia pentru războiul împotriva Ucrainei.
1: La final de jurnal, datele meteo. Mâine vremea va fi călduroasă în toată țara, iar în vest, nord-vest și sud va fi caniculă și disconfort termic accentuat. Așteptăm maxime de până la 39 de grade. În București, la noapte, minima va fi de 20 de grade, iar la noapte în țară cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Tot la noapte, în Cluj-Napoca vor fi 19 grade, la Sibiu 16, la Timișoara 22 de grade, la Iași termometrele vor atinge 20 de grade, la Craiova 21 și la fel și la Chișinău. Este ora 19:07, sunt Mădălina Șerban, rămâneți cu RFI.
3: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Brilipceanu. fi la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.